0: עכשיו בערוץ 2000, מוצ"ש שמח, בהגשת יעקב אבירן.
1: ערוץ 2000
0: קיץ טוב מערוץ 2000.

קיץ טוב מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוצא שמח בהגשת יעקב אבירן.

0: מוצ"ש שמח, בהגשת יעקב אבירן.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: ערוץ 2000.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה.
2: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
3: כוכבית 2610.
2: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: ערוץ 2000.
5: משה רבנו היה מגיע לו להיות חי כל הזמן, כל הימים. לכן יש מחכמים שחושבים שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא לא לתת לו לעבור את הירדן בראש כל העם, אלא לחיות תמיד ולהתלוות לבני ישראל. כמו שהיה רועה בני ישראל בחייו, ככה יהיה רועת בני ישראל אפילו בחייו שאחרי המיטה של האדם. ועכשיו נבין מה משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך שהוא אומר, אתה חילות להראות את עבדך. והוא מתפלל. בכל תפילה של משה רבנו, אמרו חכמים, כל תפילה הייתה שונה מחברתה. לא ייתכן, לא יעלה על הדעת, שמשה רבנו התפלל 515 תפילות, אותה תפילה חזר עליה 500 פעמים ביותר. אי אפשר. אם היה עושה דבר כזה, היה הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, שמעתי אותך. מהפעם הראשונה שמעתי, הבנתי. אבל הוא היה חייב תמיד לשנות את הטענה של התפילה. כל תפילה ותפילה הייתה בטענה אחרת, בצורה אחרת. ואני הקטן אומר, כמה תפילה לוקחת זמן. לכל הפחות 20 דקות, 20 דקות, 500 פעמים 20 דקות, זה הרבה זמן. מה היו עושים בני ישראל? בזמן שמשה רבנו היה מתפלל, מה עשו בני ישראל? לא נאמר. לא נאמר מה עשו בני ישראל, איך היו? האם התלוו למשה רבנו? האם התפללו? ועוד, יש שאלה אחרת. ויתחנן זה בדברים בתוך החוץ של משה רבנו לעם ישראל. למה מוכיח את בני ישראל בעניין התפילות שהוא התפלל על עצמו לפני הקדוש ברוך? מה התוכחה הזאת באה לעשות? למה מוכיח אותם ויתחנן אל השם? אם הוא מתחנן על עצמו, מה עשו בני ישראל? למה יוכיח אותם? גם כן, צריכים באמת להבין, האם לא הכביד על הקדוש ברוך הוא להתפלל ולהתפלל ולהתפלל? החכמים אמרו בגמרא, קווה אל השם וקווה אל השם. כשרואה אדם שהתפלל ולא נתקבל לתפילתו, יחזור ויתפלל. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמשה רבנו, למרות שהוא התפלל הרבה תפילות, לא הכביד על הקדוש ברוך הוא. עד רבה, הקדוש ברוך הוא הרעבים באוזניו כל מילה מילה של הצדיקים שהם מוציאים לכבוד הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אנחנו צריכים להבין באמת את כל העניין. משה רבינו מתפלל, בני ישראל מה עושים? למה לא נאמר באמת? ואם כך, להבין מה המיקום הזה של התפילה של משה רבינו בעניין התוכחות לבני ישראל. למה מוכיח אותם על תפילותיו של עצמו. כדי להבין את זה, חכמים אומרים שמשה רבנו הוא מוכן להקריב את עצמו על בני ישראל. כשבני ישראל הגיע הזמן להתפלל עליהם, משה רבנו אמר עם עין מחינינה מספרך אשר כתבת. זאת אומרת, הוא היה מוכן הוא להקריב את עצמו. אבל האם בני ישראל היו מוכנים להקריב את עצמם על משה רבנו? זה לא נאמר. זה עדיין לא יודעים. משה רבנו, כשהיה מתפלל על בני ישראל, כל כולו היה שם בכדי שהקדוש ברוך הוא יאזין לתפילתו. זאת אומרת, לא היה לוקח שום דבר שיעשה רע לתפילתו. הוא היה לוקח, לא לוקח שום סיכון שתפילתו תחזור ריקם. אם כן, אנחנו מבינים שמשה רבנו, בזמן שהיה מתפלל על שני דברים. כמו שאמרנו, כי זה לא ברור בדברי החכמים. אחדים אומרים שמשה רבנו התפלל לעבור את הירדן, יעבר ענה ויראה את הארץ הטובה. ביקש מהקדוש ברוך הוא לעבור ולראות את הארץ הטובה. אבל יש מדרש אחר, לקוח מפרשת משפטים. המדרש נאמר שם, זה בתנחומה, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. ואם אמור יאמר העבד, אם העבד העברי יאמר, אהבתי את אדוני, מי זה העבד הזה? משה עבדי, משה עבד השם. משה הוא היה עבד השם, אם אמור יאמר העבד, מי זה העבד? זה משה. אהבתי את אדוני, אהבתי את השם, שהוא אדוני, את אשתי, התורה, שאני לומד, שאני מלמד, ואת בניי, אלו בני ישראל, ואלו גם כן המצוות. לא אצא חופשי, לא רוצה למות, להיות חופשי מן המצוות. אני רוצה להיות תמיד חייב לעשות את המצוות. אם כן, משה רבינו מהמדרש הזה, יש לנו הוכחה, שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא לחיות. מסכת שבת גם כן, שמביאים את עניין המיטה של משה רבינו, משה רבינו חג חוגה, ונמצא שם והיה מתפלל, המלאך המוות לא יכל להתקרב אליו, לא יכל להתקרב אליו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, תבין, אתה כל כולך היה במצוות ועבדת ועשית, עכשיו בא הזמן לקבל את השכר על כל זה, ואם אתה לא תמות, איך אני אתן לך את השכר? והקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו שיקבל על עצמו את המיטה. זאת אומרת, משה רבנו התפלל לחיות. למה התפלל לחיות? לחיות ולהיות חייב במצוות, לא יצא חופשי, לא יהיה במתים חופשי מן המצוות, לא יהיה מזה. משה רבנו, וזה מבאר את העניין של המדרש רבה, שאמר למרות שהצדיקים יש להם מעשים טובים ויכולים לתלות מעשיהם הטובים, לא ביקשו כי הם מתנת חינם. מה הוקשה להם? הוקשה להם שמשה רבנו לא ייתכן שהוא רצה לקבל שכר על המצוות שעשה, אלא משה רבנו אמר, ביקש מהקדוש ברוך הוא לקבל, לא לקבל שכר, אלא להיות מוכן לעשות מצוות של התלויות בארץ ישראל, שעדיין לא קיים בתורה. אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, לא שעשו אלא שעתידים לעשות. שעתידים לעשות, איפה היה משה רבנו? עתיד לעשות את כל המצוות האלה במצוות התלויות בארץ. משה רבנו רצה וכי לאכול מפריה ולשבוע מטובה, לא זה שמניע את משה רבנו, מה שמניע משה רבנו, אלא המצווה עצמה, הקיום של המצווה, הלימוד של המצווה, ללמד את המצווה. וזה היה כל מעשה רבנו, משה רבנו. ואם תאמר, ועלו הקדוש ברוך הוא אמר, אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, לא יוכל הקדוש ברוך הוא לעשות תורתו פלסטר, דבר שהוא המקיים את התורה, אשר קידשנו במצוותיו. הקדוש ברוך הוא עושה את המצוות, אותם המצוות שציוונו לעשות, הקדוש ברוך הוא קידשנו במצוותיו, אנחנו עושים יחד איתו. אז אם כן, הוא מציית למצוותיו, אז היה צריך לציית גם כן עם המור, יאמר העבד, למה לא נתן לו? אז הקדוש ברוך הוא אמר, מתי אני אשמע לו על העבד? ורצה העבד שיאמר, אם אמר וחוזר ויאמר.

0: מתי ישמע? אם אמור יאמר העבד, אם יחזור על אמירתו. בשעה שמשה רבנו רצה לחזור פעם שנית על זה, אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. תשתוק. מכיוון שלא חזר, הקדוש ברוך הוא לא קיים. אבל יש לנו כלל שכל תפילה של האדם, אם אינה מתקבלת כולה, התפילה עושה מחצה. מה ביקש משה רבנו? יעבר ענה ויראה, לעבור ולראות. והקדוש ברוך הוא אמר לו, עלי ראש הפסגה וראה, אבל לעבור כי לא תעבור את הירדן הזה. עכשיו אנחנו נראה מה באמת בני ישראל היו עושים בזמן שמשה רבנו לקח לו את כל הזמן הזה להתפלל 515 תפילות שלוקחים זמן, בני ישראל מה היו עושים? ולכן לא היו מתפללים. לו בני ישראל התפללו כולם על משה רבנו, משה רבנו היה נכנס. לו בני ישראל פנו אל הקדוש ברוך הוא בעניין משה רבנו כמו שמשה רבנו היה מתפלל עליהם, אז משה רבנו היה נכנס. ולכן אנחנו רואים למה משה רבנו הכניס בעניין התוכחות והתחנן אל השם, כי בזמן שהוא היה מתחנן לשם, בני ישראל לא התעוררו ולא התפללו בשביל משה. יהיה רצון שנדע שכל בן אדם ששם אותו הקדוש ברוך הוא הראש בני ישראל, הוא חשוב לבני ישראל כמו שחשוב לשם. וחשובים בני ישראל לעשות את הכל בכדי שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילותיו ויעזרו לו בכל עניין. יהיה רצון שנגיע לדברים כאלה, אמן כן יהיה רצון.
1: אני צריך לשמור על הזמן של הרב שילמד תורה ברבים, אבל הרב ביקש מילה, ולכבוד האמא אני אגיד ממש 3-4 דקות מילים ממנה. היא הייתה מבוגרת מאוד, בת 101 עליה שלום, אבל היא הייתה צלולה בדעתה, ולפעמים היא הייתה ישנה על הספה ככה נרדמת ומתעוררת, והייתי נותן לה מים לשתות. אז אני זוכר כמו עכשיו, היא הייתה מברכת, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, מילה במילה. אני ראיתי את זה ספר מוסר חי, הרב צדקה עליו השלום כידוע היה מזהיר כמה לחלק את הברכה לשלוש, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אבל ספר מוסר חי הייתי רואה את אמא עליה שלום איך שהיא הייתה מברכת במילה במילה כמו האבא שלה הגדול רבי מאיר ועקנין, שהיה ממש מתפלל כמונה מאות, כך היא הייתה מתפללת, 3 תפילות ביום, צומות עד גיל 95 היא צמה את כל הצומות שלה, גם השנה האחרונה היא צמה את יום הכיפורים שלה, לא את שאר הצומות אבל את יום הכיפורים, שלמים, איגלו אחד שאין בו שיעור, היא שתתה, היא ממש הייתה צדקת במסירות נפש, היא מלבד שהייתה תלמידה חכמה כשלעצמה והייתה מתווכחת עם מעורביה עליו השלום, לפעמים במה שהייתה מקלידה לו והייתה אומרת לו כך או כך, היא מלבד שזה והסבא רבי מאיר עליו השלום קילס אותה, סיפר רבי יעקב הקנין שהסבא רבי מאיר והקנין יסד את בית יעקב הראשון בטבריה, והתלמידה הראשונה שהייתה בבית יעקב זה הייתה אמא עליה שלום. אז יש לה זכות של בית יעקב, של יסודות, של יסודות. אבל אני אוסיף מילה, עוד מילה אחת קטנה. אני זוכר אמא פעם אמרה לי, יוסי, אתה יודע? הכל מלמעלה. מה? היא אומרת, אתה יודע, אני הלכתי פעם בדרך, והדרך הייתה ישרה וחלקה, וראיתי את הדרך והתבוננתי, לא הלכתי עם עקבים, התבוננתי בדרכי והלכתי לאט ונפלתי. תדע שהכל מלמעלה. מה אני צריך, מה, זה דבר לכאורה פשוט שכולנו יודעים שהכל מלמעלה, אבל היא פשוט העבירה מה שהיה לפני 100 שנה. זה פשוט חתך של דורות שלפני 100 שנה היא ראתה את כל גדולי ירושלים אצל הסבא שלי רבי יוסף שלוש, ואת כל גדולי טבריה אצל הסבא רבי מאיר והקנין. היא ראתה את כל הגדולי הדור, והיא פשוט המשיכה את השושלת, ועכשיו נקטע משהו שהיה לפני 100 שנה, נקטע עכשיו בזה, והיא רצתה את האמונה, כל יסוד האמונה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זה מאבא לבן, וכידוע הרמב"ן שאין אבות מנחילים לבניהם שקר, וכל יסוד האמונה ממשיך. האמא אמרה לי, והיא אמרה לי מלפני 100 שנה היא ראתה והיא שמעה, זה יסוד אנוכי השם אלוהיך, מצוות האמונה, להעביר לדורות הבאים. זכות יש לנו גדולה להיות במחיצתו של מרן מקרא שיובילנו עד ביאת משיח צדקנו.
2: חזק וברוך לגאון רבי דוד סבח, רבה של קנדה, נוטריול, מפרת יוסף. הייתי אצלו פעמיים, לפני 7-8 שנים ועוד לפני 2 שנים. ראיתי את כל הקהילה, שהוא מנהיג את הקהילה ביד רמה. השיחות שלו מוסר, הוא הוציא ספר, שיחות מוסר. והשיחות שלו כמו עולם הישיבות, שיחות ברמה, ובעלי בתים, בקנדה, מוטריאול, שומעים אותו כמו שנשומעים עכשיו שיחה מוסרית מאיזה משגיח, מהרב וולבר, מאיזה משגיח גדול של הישיבות. ומנהיג את הקהילה שלו ביד רמה, כל הכשרות, כל הפרטים של הקהילה, השרב אשר יעקב, יאי חמים ושנים, פירוט איתנה, נורא מעליה, שיזכה עוד, נגדיל תורה ולאדירה, ויעשה עוד כהנה וכהנה. כבוד הגאון הרב יוסף שלוש, חבר מועצת הרבנות הראשית, תמיד חכם, בנו של הגאון רבי דוד שלוש, שהיה רבה של נתניה, היה ידיד נעורים, חבר טוב של מרן, רבא זכר צדיק לברכה. עכשיו הוא קם מהשבעה על האמא שלו. האמא שלו נפטרה בגיל 101, אריך הימים, והיא הייתה ביתו של הגאון רבי מאיר והקנין רבה של טבריה. הוא הכתיר את הרב בתפשין כף א', חודש תשרי, הוא הכתיר את הרב פה בירושלים להיות הרב הראשי הבא. היה מכהן, רב ראשי אחר מכהן, אבל הוא הכתיר אותו במעמד כל גדולי הרבנים שהיו בזמנו, והוא שמע. חמזה עתיה לא רצה לבוא. אמר, אני אבוא בהכתרה שלך הרסמית, אני אבוא. לא רצה לבוא. אבל חמי רחמים, גם ברב ראשי תל אביב, הוא הכתיר את הרב רב ראשי תל אביב, והרב מאוד העריך אותו. הוא נכד שלו, הוא נכד של חכם מאיר והקנין. חם אסף שלוש, גם כן, אבא של חם דוד שלוש. חם דוד, חם דוד שלוש, היה בפלוקתה, בהלכה, ממרן. והי בתור נער צעיר, אני זוכר את הוויכוחים שהיה להם באהבה. אהבה גדולה, היו ידידים, אבל היה ריתחא דאורייתא היה. הוא טען, מה זה קיבלנו הוראות מרן? אם אני מבין את הסוגיה אחרת, אם אני רואה את זה, למה? ואבא יענה לו, מביא לו גדולי עולם, ככה אמר פלוני, ככה אמר פלוני. זה אחד הדברים, הוויכוחים של הרב היה קבלת הוראות מרן. מרן החדיר את זה. והוא הביא ראיה מהרשב"א, בחלק א' סימן ר' נ' ג'. שם הוא כותב, שאם אמר הדאטרה, רי, הוא מדבר על רי, בעל התוספות, אמר הדאטרה, חכם גדול בעיר, שמביא ראיה להחמיר נגד אמר הדאטרה, יכול לחלוק על אמר הדאטרה. זה כותב הרשב"א בסימן, תשובות, סימן ר' נ' ג', לא על שולחן ערוך, אין רשב"א על שולחן ערוך, אלא בתשובות, סימן ר' נ' ג'. חכם דוד, מורבי, הביא ראיה משם, אפשר לחלוק על אמר הדאטרה. האבא עונה לו, מה אתה משווה את הראשונים? כן, ראשונים, חלקו על מר הדעת הרי, יש רשב"א, יש הרי, יש שקל, יכולים לחלוק. אנחנו האחרונים, קטני קטנים, נוכל לחלוק על מר הבית הסף, שכל הרבנים קיבלו הוראותיו, הריבה שכותב, יכולים ציבור לקבל עליהם, הזעם, הזר הזעם, הוראותיו של מר הדעת הרי לדורות, עליהם, הזעם, הזר הזעם. זה ריבה שהתמיד של הרן, זה אחד מהראשונים. אני זוכת לפיקוחים שהיה ביניהם. חלק מהדברים הובא בספר של שמור אביב, חמדה גנוזה, יש לו גם ספר בני עמי, אולי יש עוד, זה מה שאני מכיר. אפילו שהיה ביניהם ידידות, אבל ויכוחים הלכתיים. והבן, רבי יוסף, ברוך השם, מזכה את הרבים, הולך בדרך נכונה, נותן שיעורים בטבריה, בכל האזור. עכשיו אנחנו מנחם אותו, שיצא מגזירת שבעה, שנוחה מן השמיים, נזכה עוד להגדיל תורה ולהדירה, יפוץ למענותיו חוצה כהנה וכהנה. שיעורים הקודמים ביארנו, זה בכמה שיעורים, יהיה גם בהמשך וגם שעבר, מעשה שבת, זה לא בדאורייתא, מה שאני עשה בשבת, בישלתי בשבת, כל מיני מלאכות שעשיתי בשבת, חיבסתי בשבת. אדם, לא יודע מה קרה לו, לקח את הבגד שלו, שם את זה בתוך האמבטיה, מלא מים, וחיבס בשבת. אסור ללמוד מזה. אחר כך הבגד שם אותו חבר כביסה, ייבש את הבגד, ורוצה ללבוש את הבגד. אתה נהנה מדבר שאני עשה בשבת. אסור. כל המלאכות כולם, זה איסור הנאה ומעשה שבת. מה צריך לעשות? מוצא שבת, ייקח את הבגד, חלך אותו, שים אותו בעפר, או לתוך בוץ, איזה אופן שהוא, ילחלך אותו, יחזור ויחבס, לא יחזור סתם ויחבס, זה לא יעזור, זה מחובס, לא יחזור פעם שנייה. צריך לחלך אותו, ואז לחזור בחזרה לחבס, וזה מותר ללבוש. מדובר שזה במזיד. הוא חזר בתשובה, פתאום בא לרוח עם הרוב וחזר בתשובה. אבל סבא שאחד היה הורג בגדים, היה עושה שתי וערב, הורג בגדים, וחזר בתשובה. עכשיו כל המלטחה של הבגדים שלו, של אשתו, הכל הוא עשה את זה בשבת, תפר את זה בשבת, זה המקצוע שלו, הוא חיית. עכשיו הוא חזר בתשובה, מה עם כל הבגדים האלו? והוא היה במזיד, זה לא עשה בשוגג. אמרנו לכם כמה פעמים בשיעורים הקודמים, היום המומר, החילונים שהאמנו, שמחלה שבת לפרסיה, זה נקרא שוגג? לא, זה נקרא מזיד. יש הגדרה אחרת, תינוק שנשבע לבן נוגעים, לא בגדר אפיקורסים וכו'. כמו שכותב הרמב"ם, בניהם של קראים, של הצדוקים, ביתוסים, שחינכו אותם על, על הברכיים של הקראים, הביתוסים, חינכו אותם לכפירה, חינכו אותם. כותב, ואומר גם הכופרים, כך כותב הרמב"ם מפורש, מפירוש המשניות, כל אלו, הבנים שלהם, יש להם דין תינוקות שנשבו לבין הגויים. זה מפורש ברמב״ם. היה מי שרצה לחלק, קראים, יש להם דת מיוחדת. ביתוסים, היה להם דת מיוחדת. אז חינכו אותם על הדת הזו, התינוק שנשבע. אבל הכופרים, סתם החילונים, אין להם דת מיוחדת. הם עבדה בהפקר, אני חלה, זילה, פריצה, אין להם דת מיוחדת. אז זה לא נקרא תינוק שנשבע. ככה יש שרוצים לטעון. זה ספרת הגאון הרב אוזנר, שהחיונים של ימינו מורידים ולא מעלים, זה לא תינוק שנשבע. נו, מה ספרת החזוניש? תינוק שנשבע לבין הגויים. דברי הרמב״ם מסייע לחזוניש. הוא לא מציין את החזוניש, הפירוש המשניות, אבל זה מסייע לחזוניש. הוא כותב, הכופרים, הביתוסים והקראים, בניהם נקראים תינוקות שנשבעו לבין הגויים. אז גם הכופרים. כופרים אין דת חדשה, קראים אני יכול להבין, ביתוסים יש להם דת חדשה. פה שום דבר, כופרים. אפילו אחי, הבנים שלהם, כיוון שחינכו אותם על ברכי הכפירה, מי עשה ילד ולא יחיטה, נקראים נוקשבות לבין הגויים. אבל צריך לדעת, יש הבדל בין המושג של תינוק שנשבע לבין הגויים למושג של מזיד ושוגג. הוא יודע שאסור להדליק חשמל בשבת, אסור לחבס בשבת, הוא עבר וחיבס בשבת, זה נקרא מזיד. לגלל שנקרא מזיד, אסור שיהנה מהמלאכה הזו. כל מלאכות שבת, אמרתי דוגמה של מחבס, מלבן, היה לו איזה לכלוך על הבגד, נפל לו חמין, משהו, לקח ממחתה לאחר, או לקח בגד חטוי, הרטיב אותו, ושושב את הבגד וניקה אותו. מה אתה עושה? זה כיבוס. כיבוס במקצת, שמי כיבוס. אולם, לא כל הבגד הוא חיבס, אבל פה היה קטם, קטע אותו. איך תן עם הבגד הזה? צריך מיד. הוציא את החולצה, חדר, החליף את החולצה, מצא שבת, ידחלך וחזור בחזרה ויחבס. שלא יענו, לא יענו מה עשה ומה שעשה בשבת. זה כל המלאכות. כמו שהספרתי לכם על אחד באילת, שהייתי פעם בכנס קשרות, וקם איזה אחד, מה אני מחמיר על הספרדים ממי שבישל בשבת, או מי שאוסיף מים למחם בשבת לבתי מלון, ואני מחמיר על הספרדים, אה תאכלו. אבל אם עושים שם מלאכו, מליקים את החשמל, מליקים את המסגן, מחפשים, זה אני מטר על הספרדים. לאשכנזים, אני מחמיר בכל ההלכות. למה? מה ההבדל? ספרדים ואשכנזים? בכל דבר ספרדים ואשכנזים? אז הוא טען לי, שמרן כותב, המבשל בשבת, בא הרמה הוסיף בסוגריים, אותיות רשי, או שעשה אחת משאר מלאכות. אז הרמה הוסיף את זה, מרן לא כתב את זה, לפי דעת מרן, רק מבשל בשבת, לא שעה מלאכות. לדעת אשכנזים, כמו הרמה, זה גם שעה מלאכות. מה טוב, זה לא נכון. זה לא לומדים מהלכה בתוך השולחן ערוך לבד. צריך לברך לראות הבית יוסף. שם מפורש, בדיבור הרביעי, סימן שינות חד, דיבור הרביעי מפורש, שבכל המלאכות כולם, דינם שווה למלבשל בשבת. מרן העתיק את לשון הברייתא. יש בגיטין, נוגעים על עמוד ב', יש בשבת, דף למד חד, כתובות דף למד דלת. יש כמה מקומות, בחולין דף תדבר, ובא הברייתא הזו, המבשל בשבת, מרן העתיק לשון הברייתא. נכון שהרמה הוא שאוסיף את זה, אבל זה גם למרן, מרן לא חולק על זה. אז קודם כל אין הבדל בין הספרדים לאשכנזים. תמיד אני מקפיד לומר כאן את ההלכות, גם מה שיוצא לפי האשכנזים, מה שיוצא לפי הספרדים. וצריך שכל רב ככה יעשה, שנותן שיעור לרבים, שומעים אותו, אז אגיד, אשכנזים ככה הדין, ספרדים ככה הדין, עד שיבוא משיח צדקנו. בינתיים, ספרדים כמו מרן, אשכנזים כמו הרמה. יבוא משיח צדקנו, ויעשו כולם מקודחת. אז יהיה כולם מקודחת. בינתיים, כל אחד, עדר לבדו יש כולם, שנה עשרה שבטים, כל אחד רבו המובק. אז לכן, לנו הספרדים, אשכנזים, אותו דבר, כל המלאכות של שבת שווים. ההנאה של המעשה שבת, זה לא מדאורייתא. שמרתם את השבת כי קודש היא לכם, לפי רבי יוחנן הסנדלר, כי קודש היא לכם כמו קורבן קודש. קורבן קודש מותר לאכול חולין? ודאי שלא. אז כמו קורבן קודש, גם מעשה שבת, מי שבישל בשבת, חיבס, הוסיף מים למחם, כל המלאכות כולם, זה דאורייתא. זה לפי רבי יוחנן הסנדלר, לכן הוא מחמיר. אבל רבי מאיר ורבי יהודה, שניהם חולקים עליו. הם סוברים, אי קודש ואין מעשה הקודש. שבת היא קודש. זה רק אסמכתא שהביאו את זה. ובאמת, מעשה שבת זה דרבנן. ככה עלתה הסכמת הפוסקים, הרב משה פיינשטיין, פיגות משה כותל, שכבר אין מה לדון בזה בכלל, שפשוט שמעשה שבת זה מדרבנן. גם הסדר חמד כותל, שעלתה הסכמת הפוסקים, שמעשה שבת זה אסור מדרבנן. כל האיסורים, יש הרבה דוגמאות, כולם איסורים שלהם מדרבנן. נפקא מינה, אם יש מישהו חולק באיזה מלאכה מסוימת. על ידי ישראל אנחנו מחמירים, זה ספק דאורייתא, מחמירים. על ידי גוי אפשר להקל, או מעשה שבת דרבנן אפשר להקל. תמיד אנחנו מסתכלים, דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, דרבנן, ספק דרבנן לכולם. לכן, כל שיש מחלוקת, אם הוא עשה איסור או לא עשה איסור, כגון, למשל, הוא לקח מרק מהמקרר, ספרדי, קח מרק מהמקרר, שם את זה על הפלטה, והגיע ליד סולדת בו. זה לפי הספרדים, הוא עשה איסור בישול בשבת. לפי המגן אברהם, סור סימן רשנו גימל, משמע שזה דאורייתא. אז עבר איסור דאורייתא. איסור דאורייתא עבר, אבל זה מחלוקת, זה לא מוסכם. לדעת הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, הריטב"א, כל הרמב״ן, כולם ספרדים, כולם פוסקים, אין בישול אחר בישול, גם בדבר לך. נכון, מרן פסק בסימן שינות ח' בסעיף ח' בסעיף תדבר, כאן מקום בסעיף ד' שיש לחלק בין יבש לבין לך, אבל זה איך התחילה. בדעבד, אם אדם עבר ועשה את זה, מה הדיון פה? ליהנות ממעשה שבת. חימנתי את המרק. אשכנזים מכינים בזה יותר. אם זה קצת פושר, כמו חום של הרוק, אז מותר להחזיר את זה על פלטה. כל שכן שמותר אחר כך לאכול את זה, כי מותר להחזיר. אז הם מכינים בזה יותר. אנחנו הספרדים, שאני לא שוכן ההוא, ברגע שזה ירד מרתיחה, ירד מהצולדת בו, וזה מרק, זה הרוב רותם, אסור להחזיר על הפלטה. אז הוא עשה איסור. אבל זה מחלוקת הפוסקים. ספק דרבנן, לכולה, כך הזמנו כבר בשירים הקודמים. גם לגבי אמירה לגוי. אמירה לגוי, שבות. שס מלא. כל השס מלא, אמירה לגוי, שבות. זאת אומרת, זה דרבנן. אם דרבנן, הפוסקים חוקים ביניהם, נוכל להקל. ולאמין, עצם הדבר הזה שספק הפוסקים יכולים להקל, יש פה לכאורה שאלה יפה. הרמב״ם, בספר המצוות, שורש א', יפה לקרוא את ספר המצוות, השורשים, אחר כך גם המצוות, אומנם, הוא כותב ככה, על הפסוק, על פי התורה אשר ירוחו, ועל המשפט אשר ימרו לך, תעשה. כל מה שאמרו חכמים לעשות, חנוכה, פורים, התקת נרות שבת, כל מה שאמרו חכמים, וכל מה שהזהירו ממנו, כבר ציווה משה רבנו בסיני, שציוונו לקיימו. לא תעשו מדבר, רק שיגידו לך ימין לשמאל. זה לשון הרמב״ם בספר המצוות. יש לא תסור. אתה לא שומע על חכמים? איך אתה אוכל לחם, כזית לחם, אתה לא נותן ידיים? בסדר, כזית נותנים ידיים לברכה. אבל לחם קבצה, שעוש קבצה, נותנים ידיים מברכים. הוא עבר על זה. אכל לחם קבצה ואפילו יותר, ולא ברך. עובר על לא תסור מדבר, שיגידו לך מן השמאל. וכן, חנוכה, מגילה, לא קרה מגילה, כל דרבנן, בין מצוות עשה, בין יסורי דרבנן, עובר על לא תסור. אז למה אמרו חכמים, ספק דרבנן לכולה? יש כאן לא תסור, אז צריך להיות ספק דאורייתא, ספק מהתורה, לא תסור, לאו. אז למה אמרו שספק דרבנן? הרמב״ם, הוא מזכיר לזה שספק דרבנן לכולה. מי שסופק יברך או לא ברך, כותב הרמב״ם, חוץ לברכת המזון שהיא של תורה, כל הבחור כולם מדרבנן, וספק דרבנן לכולה. גם בלכות בשר בחלב, כמה מקומות מרן כותב, לגבי כחה, לגבי כל הדברים, ספק דרבנן לכולה. הרמב״ם מודה לזה, ספק דרבנן לכולה. אז זה פלא, לפי הרמב״ם יש לא תסור מסורת דרבנן. אז מצד לא תסור, זה ספק דאורייתא זה יהיה. אז צריכים להחמיר גם בספק דרבנן. וזה כלל מוסכם. ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. למה זה? זה שאלה של הראשונים, הרשב"ץ, בזוהר הרקיע. הוא שואל את השאלה הזו. כן, למה אמרו חכמים, ספק דרבנן לכולה, הוא תרץ, שכך ייתנו חכמים מתחילה בתקנותיהם. שתקנו תקנות או איסורים, ייתנו לאסור רק בוודאי. ובספק לא לאסור. אז גמרנו, ככה ייתנו חכמים מראש, שתקעו. צריך אותו לידיים, אסור לאכול מיד ידיים, אסור לאכול בלי ברכת שהקונה ודורוק, כמו שהרב הזכיר, אסור לאכול, יש פה זה לא תסור, אבל בראש ייתנו, בוודאי, ברור לא שתית, לא ברכת, לא תסור, אבל זה בוודאי, בספק, לא תנו, לא קבעו חכמים, אתה מסופק כי ברכת שהקונה, ברכת שהקונה, תשלב, אל תברך, כי ספק דבר לנקולה, זה התירוץ של הרשב"ץ, בזוהר הרקיע, שמראש קבעו חכמים. יש ספר מגילת אסתר, והוא כותב גם כן, שחכמים קבעו מראש את כל האיסורים שלהם, כל התקנות שלהם, הצד הוודאי, ולא הצד הספק. יש תירוץ אחר שכתבו אחרונים, אם היו אומרים ספק דאורייתא לחומרא, וגם ספק דרבנן לחומרא, בגלל לא תסור, היה אנשים צריכים להחמיר בכל דבר. גם בדברים דרבנן, ספק דרבנן להחמיר. זה היה נראה לאנשים כבל תוסיף. עוף בחלב, עוף בחלב זה דרבנן. לפי רבי יוסי הגלילי בחולין לקוף תדווה, זה אפילו מותר, לכתחילה, עוף בחלב מותר, כי התורה אמרה אותי בשל גדי בחלב אמו, אבל לפי ההלכה, לפי חכמים, חלקו רבי יוסי הגלילי במשנה. ככה ההלכה, שעשו לאכול עוף בחלב, אבל זה מדרבנן. מי שיגיד, עוף בחלב, זה עשו מדאורייתא. כותב הרבה מפורש, עובר על בל תוסיף. אז אותו דבר אומרים, אנו נחמיר בספקות דרבנן, זה ראה כמו בל תוסיף. אתה מחמיר גם בספקות, כמו ספק דורייתא, צריך להבדיל בין דורייתא לבין דרבנן. אם לא אתה לא מבדיל ביניהם, זה כמו בל תוסיף. ולכן ספק דרבנן לכולם, וספק דורייתא לחומרה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. המשנה ברורה מביא שם הפרי בגדים. כך כתב גם כן שו"ת זרע האמת לפני 250 שנה. כך כתב הגאון המהרש"ם לפני כ-100 שנה. ועוד, עוד כמה אחרונים, שכל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, במעשה שבת, הולכים להקל. אנחנו רק נגיד, אמירה לגוי, שבות. שהפוסקים חולקים ביניהם, מי שבקיא בהלכה טוב, לא למד תחת קיצורי הלכות. בקיא בהלכה, הוא שם לב, איפה יש מחלוקת? מותר להגיד לגוי. אפילו לכתחילה מותר להגיד לגוי. מאיפה אני יודע את זה? יש בית יוסף, הם כתבו את זה האחרונים, האלו שהזכרתי, לגבי מעשה שבת. אבל יש גם לגבי אמירה לגוי. בית יוסף, בסימן, תחילת סימן שין יו דלת, תיקון כלים. יש מנעול של הכלים. רוצה לשבור אותו כדי לפתוח את הכלי. או אין לו מפתח, הוא רוצה לשבור אותו. בישיבות, יש ישיבות, לא כל הישיבות, שאני מכיר, פחדים שהבחורים באמצע הלילה יקומו ויחוז אותם בולמוס, ירצו לאכול את החמין, אז מה הם עושים? עושים מנעול, מחברים את זה לתוך המכסה, שני צדדים, סוגרים את המנעול. בחור כאן רוצה לאכול, מה יעשה? אז זהו, לא, לא, לא, לא, יש לו יראת שמיים. מה, ישבור את המנעול? אם שובר את המנעול, מחלוקת, יש אומרים, אין סתירה בכלים. זה כלים, זה לא בניין. בניין, זה סתירה בבניין. אבל זה כלים, אין סתירה בבנייה בכלים. ספר האגו, זה אחד הראשונים. הוא כותב, שלא ראיתי מימיי מי שמתיר לשבור את מנעול של, הטבע, של, ה, של הכלים על ידי ישראל. חס ושלום. אין בנייה וסתירה בכלים, אבל לא ראיתי מימיי מי שמקל בזה. ולכן עשו. האגו כותב, ספר האגו, ותוסף העתיק אותו. אומר, מי הוא? על ידי גוי מותר, תרות הלשון שלו, כיוון דאיקה מן דשארה. אפילו אחד מתיר. מי זה? ספר העיתור. הוא כותב שיש סתירה בכלים, מותר לפתוח את זה על ידי ישראל. שבור את המנעול על ידי ישראל. לא צריך לספר את זה בישיבות, אחר כך שברו את המנעול של החמין, כן? אבל לפי ספר העיתור, ההלכה לא ככה. לא ראיתי מי שמתיר על ידי ישראל. אבל מי הוא? על ידי גוי מותר. רואים מכאן שאפילו שזה אפילו כמעט דעה יחידה, ספר העיתור, כל הראשונים חולקים עליו, מי שיסתכל בסימן שינו דלת, חולקים עליו, כמעט ספר היחידה, כמעט אי כמעט תשארה, אני מתיר על ידי גוי, אז כל שכן, אם ישו לך בישול, זה הרמב״ם, הרשב״א, הר"ן, הרמב״ן, הריטב"א, זה להקת ראשונים, נכון שההלכה נפסקה כמו וירי רש"י ותוספות והראש ורבן יונה שמחמירים, ושול אחר ושול בלח, ככה הלכה נפסקה, אבל אי כמאן דשארה, יש מי שמתיר על ידי גוי, מותר. מותר לקרוא לגוי ולשים את זה, שיגידו, תשים את המרק הזה על הפלטה, וזה יגיע על הצולדת בו, כן, מותר. כך כותב מרן החידה בשיעורי ברכה, בסימן שין י"ח, סעיף קטן א', מביא את הכלל הזה בשם מהרש שער אריה, והמקובל מארי ואלי. ולכן יש להתיר, ראשון שלו, יש להתיר לומר לגוי, לתת תבשיל כנגד המדורה, באופן שיגיע ליד צולדת בו. למה? כמה שהרשב"א והר"ן מתירים. זה לשון על ברכי יוסף. גם תפארת ישראל, היה לפני 250 שנה בערך, גם הוא כותב את זה. רבי ישמעאל הכהן, היה באותו דור, בזרע האמת, גם כותב ככה. בי מרדכי כרמי, בדורו של מרן החידה, יש לו ספר, מאמר מרדכי. גם הוא כותב את הכלל הזה, שכל שהפוסקים חולקים ביניהם, אפשר להתיר על ידי גוי. יש להביא לזה ראיה, הם לא הביאו ראיה לזה. הביאו סברה, ספק דרבנן לכולה, כמו שהסברנו את הרשב"ץ, כמו שהערכנו בזה. אבל יש ראיה לזה מפורשת. מתוספות, מעניין שלא הביאו את זה. תוספות, מסכת ביצה, דף כ"ט עמוד ב', שם מדברים לגבי תחילת הרקדה מרקד, מרקד כדי לאפות את ה... תעשה את זה אתמול, מה אתה עכשיו עושה? אתה רוצה לבשל? תבשל, אבל מתירים לך כבר מלאכת מרקד, מלאכת בורר, תעשה מאתמול, מחלוקת יש, יש דעת הרשב"ם, תחילת הרקדה במרקד מותר ביום טוב, הוא מתיר, אבל התוספות עצמם רי חולק עליהם. תוספות הביאים את הרשב"ם שמתיר, הם חולקים עליו וקודים בזוב, ואומרו יש לסמוך על הרשב"ם בשפחה נוכרית. הנה, זה הפשרה שמזכירים אחרונים, פרי מגדים, זרע ימית, מה שהזכרתי, הנה, פורש בתוספות. מחלוקת יש בין התוספות עצמם לבין הרשב"ם, וקודים, כמו פשרה כזו, על ידי שפחה נוכרית אפשר להקל. למה? כי אמירה לגוי שיבוד, שפחה נוכרית זה אמירה לגוי. אמירה לגוי שיבוד רבנה, שפה את רבנה לכולה. מה אני שאף אחד לא הביא את הראיה הזו? וזו ראיה ברורה. יש לכם תחייה? תכתבו לי אחר כך, אבל אין דחייה. זה מפורש בתוספות, בצק, כ"ט עמוד ב'. המהרש"ל, הוא מביא את הדעות האלו, את בית יוסף, סימן שמ"ד, הוא לא מסכים לזה. הוא חולק, זכותו. הוא היה לפני 400 שנה, הוא היה גברא רבה. הוא היה כותב בחריפות, בתקיפות. הוא כותב שהוא מסכים עם בית יוסף, רק כשאין לך עצה אחרת. א', שיהיה לצורך מצווה, יסד מרובה הרבה, אין לך עצה אחרת, אז אני מסכים, תגיד לגוי. אבל סתם ככה? לא, אמירה לגוי שיבוד. גם שהפוסקים חולקים ביניהם, למה אתה מתיר? לשבור את המנעול לידי גוי? בית הספר מפורש התיר. כיוון שיש ספר העיתור שמתיר, אז הוא התיר הבית הספר. המהרש"ל לא מסכים איתו. רק שאין לך בירה, מקום צורך גדול. זה אפשרות שזה, אז כל מצווה מותר. בגרות משה, הוא מביא את המהרש"ל הזה, והוא מסכים איתו. הוא לא הביא את כל הראייה מהתוספות בצער, כל מה שהערכנו, הוא לא הביא את הכל, הוא היה מקצר, הרגעות משה. והוא הביא, הוא מסכים עם המהרש"ל, שלא להתיר בזה. רק יש לך ברירה אחרת, אז מתירים. טוב, אנחנו, כל הכבוד למהרש"ל ולהגות משה, יהיו גדולי הדורות, ודאי. אבל אנחנו קיבלנו רות לבית יוסף. אם בית יוסף כותב מפורש, כיוון דאי כמאן דשאלה, אפילו בישראל, מותר על ידי גוי, גמרנו. קיבלנו רות לבית יוסף. גם המשנה ברורה, שהיה גאון אשכנזי, הוא מזכיר את המהרש"ל. איפה אני מכיר את המהרש"ל? המשנה ברורה, מציין אותו. אבל יש סתירה במשנה ברורה. וצריכים לטרוח ליישב. יש כמה מקומות במשנה ברורה, אני אגיד רק שתי מקומות. יש בסוף סימן ש"ב. נער את הבגד מהטל או מהווק. ירד הטל בבוקר, זה חיי את האדם, לכן צריך להגיד מוריד הטל. ובבוקר הוא קם, רואה כל הבגד שלו, היה בחוץ על הכיסא, הוא ככה מנער את הבגד, מנער את האור, את הגשם שירד על הבגד, מנער את זה. אסור, חיה משום מלבן. זה מנקה את הבגד, כל המחלוקת יש, דווקא בטל או גם בהווק. יכול להיות שבטל. זה הניקיון שלו, בגד חדש, שחור, לפי כל הכללים שיש, וטל, או גשם. אבל משקל באבק, אבק ינך נמי, אולי יהיה מותר לנקות. חלוקת מרן והרמה, ספרדים ואשכנזים. אדם שנופל על הרצפה, התחלק, כמו שהוא סיפר, כן? נופל על הרצפה, נופל על העפר. בגד שלו כולו מתחלך. אמר לך, יכנס ככה לבית כנסת, עם חליפה נוכלכת, עם בונטה, מרחך באבק. צריך לנקות את זה. לפי אשכנזים, זה אסור. אסור, אתה נקה את זה. תקרא לגוי, לך לגוי, שגוי ינקה את זה. לנו הספרדים, זה מותר. כי כל האיסור דווקא בטל, בגשם. זה מלבן. מה שאין כן שאני מנקה את האבק, אפילו מברשת, לא רק ביד. אפילו מברשת בגדים, לא חושבים שמה ישבר כסמין. אפילו מברשת, לפי דעת הספרדים, זה מותר. הספרדי שנפל, יכול לנקות את הבגד שלו, ואין בעיה. או הכובע שלו, אף ברוח, על אבק, מותר לנקות. אשכנזים מחמירים. שמע הדין על ידי גוי. האם מותר לגוי, תנקה לי את האבק הזה? או אסור להגיד לגוי. כותב משנה ברורה בסימן ש"ב, סעיף קטן ו. כותב, על ידי גוי מותר גם לדידוגם להם. גם לפי דעת הרמה. מפרט, הוא מוסיף משפט, אולי פה התירוץ, מפרט במקום כבוד הבריות. איך יבוא עם כובע מתוכלך באבק, עם הבגד שלו תחלך, כבוד הבריות. אבל הוא כותב את זה בפרט. זה לא הטעם שלו, הוא אומר בפרט כבוד הבריות. אבל בעיקרון שלו מה זה היה? כמחלוקת הפוסקים. מרן והרמה, זה גם בראשונים, אני מקצר, אני אומר את מרן והרמה. מתחיל מהראשונים, רש"י, תוספות, מחלוקת הראשונים. אז כיוון שמחלוקת, לכם מתירים על ידי גוי. ובפרט שיש לך כבוד הבריות. זה מקום אחד במשנה ברורה. סימן ש"ב סעיף קטן וו. אבל בביאור הלכה, בסוף סימן רשנו ג' בדין הבישול, הוא כותב, מביא מחלוקת, מביא את הסברה של הספר, בית יוסף, סימן שינו ד', ספר העיתור, וכותב, יש, צריך עיון, צריך עיון, אם אפשר לסמוך על זה. כך הוא כותב. זאת אומרת, הוא לא מסכים עם זה. צריך עיון, אפשר לסמוך על זה. אלא אם כן, הוא אומר, צורך שבת, אין הצעה אחרת, אז אפשר לסמוך. אבל עליו אחי, לא לסמוך. זה קרוב לדברי המערשל שהזכרתי, דברי אגרות משה. הצד אחד הוא כותב, צריך עיון, אפשר לסמוך על זה. מצד שני הוא כותב, לגבי אבק, מותר להגיד לגוי שינקה את זה. מה זה? הוא מסכים עם הכלל הזה או לא מסכים? זה כאין סתירה. יש רוצים לתראה כבוד הבריות. זה לא מדויק. הוא כותב בפרט כבוד הבריות. יש עוד סתירה. מה הדין? היה אדם עשה ברית בשבת, נולד לו בן בשבת, שבת הבאה יש ברית. הרבה הרבה אנשים, בחורף, כל הבית לכלך בבוץ. האישה אחרי לידה מסכנה, רואה כבד לך, לא יכולה לסבול את זה. רוצה להביא מטאטא, תטוט את הבית. לקחת כוס, שפוך קצת מים, לקחת מגב, גומי, שיש שם ספוג, ולעביר את המים לכיוון של הפסת, שירד מהפסת. תגיד, אני משקה מים, הוא לא מתכוון לזה. סיק השד, לא אכפת, וכו' וכו'. אז בקיצור, לטטוט ומטאטא מותר. מחלוק את זה. מרן כותב שאם כל הבתים מרוצפים, ככה זה היום, אני לא מכיר בית לא מרוצף עם אבק, אולי אם תלכו בצפון, בגליל, בתים עתיקים, אולי שם יש בית לא מרוצף, אבל כל הבתים מרוצפים. אמר תגיד, אם אני עתיב במרוצף, אז גם יבוא לעתיב בלא מרוצף, לא מצוי לא מרוצף. לכן לדעת מרן השולחן ערוך, מותר לטטות את הבית בבתים מרוצפים. הרמה כותב, יש מחמירים בבית מרוצף, אפילו מרוצף. שימו לב, לאשכנזים עשו לו לטטות את הבית בשבת, בנכלוך, למה? בחשושים, הגזרה, מרוצף, עטו שאין, מרוצף. אפילו היום בימינו, שאין בתים לא מרוצפים, ורוב הבתים הם מרוצפים, אומר הרמה, עשו לו, אפילו אחרי עשו, גזרה, מרוצף, עטו שאין, מרוצף. מה שאין כן מרן, מרן מתיר. שימו לב מה הרמה כותב. בסימן שין למזיין, סעיף ב' כותב הרמה, יש מחמירים אב במרוצף, מיהו על ידי עקום מותר, ובשם רבן ירוחם, הוא כותב את זה, מיהו על ידי עקום מותר, אומר המשנה ברורה, מסביר את הרמה, שלעניין אמירה לגוי, יש מחלוקת הפוסקים, ספק דרבנן לכולה, אמירה לגוי, שבות, דרבנן, פה מחלוקת הפוסקים, מרן והרמה, חוקות בראשונים, לכן אנחנו מתרים על ידי גוי. משנה ברורה מפרש את הרמה. קודם כל זה רמה. דבר שני, משנה ברורה מפרש אותו ומסכים איתו. בסימן שין ב' גם כן הוא יתיר על ידי גוי מותר. ואילו בסוף סימן רש נון ג' מצליח עיון המעשה, אפשר לסמוך על זה. אז לסמוך או לא לסמוך על זה? סתירה במשנה ברורה. בעקוד יוסף, שבת, קרח ב', סימן שין ב', שם הבאנו עוד סתירות במשנה ברורה, קטנו ליישב, מצווה ליישב, היה, בשנה ברורה היה גדול עדו, יש סתירה בדברים שלו? יש כל קושיה, יש תירוץ, יש מהלך איך להסביר את זה, עכשיו זה לא הנושא. אבל רואים שגם במשנה ברורה לא החליט לגמרי לאסור שיש מחלוקת הפוסקים. גם מקום שהוא הסתפק, אומר, זולת שאין לו ברירה אחרת, נתן איזה פתח נתן. טוב, זה המשנה ברורה. אנחנו קיבלנו הוראות, הבית יוסף. בית יוסף בסימן שנודע את כותב מפורש, כיוון דאיקה מן דשארי, דייקתי מכאן אפילו דעה אחת, נגד רוב הפוסקים, ספר העיתור, הוא מתיר לשבור את המנעול של הכלים, אין סתירה בכלים, הוא מתיר, סוחים עליו לגבי גוי. לגבי ישראל, לא, לגבי גוי כן סוחים. למה? ספק דרבנן לכולה, זה אותו יסוד. יש דווקא מילה בכלל הזה, אדם הולך בחור בשבת, אני קרא לי פעם, קרק הזה, הייתי בברזיל, סן פאולו. אמרו לי, שיעור אחרי צהריים, שם בחוץ לארץ, הגשם יורד בהפתעה, הרבה מקומות בעולם. אנחנו פה, חורף, קיץ, מצוין, זה ארץ ישראל, זה השבח של ארץ ישראל. שם, פתאום, היום חם, חמסים, כמה דקות, עלני וגשם חזק. וגשם יורד חזק בעצבים, יש שם הרבה עבירות, לכן יורד לך חזק. אני יוצא לבית, 3 בצהריים, כדי לבוא...

קטן, רואה אותי שאני הולך וגשם חזק שוטף, הוא רץ אליי, הוא גוי, רץ אליי עם מטריה פתוחה, פתח את המטריה וחבוד. הלך איתי רבע שעה ברגל, מהמקום שהתארחתי, לבכנסת רבע שעה. הוא הולך, הולך מלווה אותי, עד שהגענו לבכנסת, סקרתי מטריה, נכנסתי בשלום. ובאתי בחושב נקי, צח. כולם הגיעו רטובים, גשם חזק. מה קרה? עכשיו, הם ראו אותי, שהגעתי, ראו שאני, שגוי ליווה אותי. מה אתה, שכרת גוי, מה? אמרתי, אני לא מכיר אותו. הוא בא, אמרתי לו, אחר כך שבת שלום, תודה רבה. והוא בא לקח, עשיתי איסור בדבר הזה, אני נהניתי בדבר הזה. אפקה מינה, לאבא, דבר כזה יקרה לנו. מותר לי לקרוא לגוי, בוא תפתח את המטריה, יש לי מטריה למעלה, תפתח אותה, תלך איתי ביחד. מותר להגיד לגוי? אסור להגיד לגוי? כן, מותר להגיד לגוי. אם יראה אותך איזה חסיד, אתה הולך עם מטריה בשבת, מה אתה עושה? אסור, זה לא אני עושה, זה גוי. איקה מנדה שערי, יש מחלוקת הפוסקים בזה. תראו, יש ספר שבות יעקב, 300 שנה בערך, מכתב בדוד פרדו, ספר הגאון הנודע ביהודה, ביחזקלנדו, שלושה מגדולי האחרונים. הם כותבים שאסור לקחת מטריה בשבת, זה נקרא אוהל ערי, ולא עושים אוהל ערי בשבת. אפילו פתוח מערב שבת, בשעה זה פתוח, מערב שבת בצד בצד. אני מוציא את המטריה, שם את זה על הראש שלי, אני עושה עכשיו אוהל ערי. אז לכן, גם אם זה פתוח, אסור לשים את זה על הראש, אוהל ערי. זה נודע ביהודה, נכתב אבית פרדו, שבות יעקב, קו הגדולי האחרונים. חתם סופר, מסימן עין ב', הוא כותב, בכל המדינות, מדינתו, המדינה שהוא היה, איפה הוא היה? הוא היה בפרשבורג, חתם סופר, בהונגריה. כל המדינות במדינתי, כולם נוהגים להקל, לשאת מטריה בשבת, שזה בניין לשעה. אין בנייה וסתירה בכלים, זה לשעה רק. כיוון שזה שעה, לכן נוהגו להקל. ככה מעיד החתם סופר. בכתב דוד פרדו, מביא את המחלוקת הזו, שנחלקו גדולי הדור, מעדים מטריה בשבת, הוא כותב, לאסור כמובן, כמו שהזכרתי, אבל הוא אומר, מי הוא על ידי גוי מותר. כיוון שהפוסקים מחכים ביניהם, אוהל ערי לשעה, לא סתם אוהל ערי, אוהל ערי זה אולי ליום שלם, יומיים, זה לערי, רק לשלם בשעה בגשם, שולח בגשם. אוהל ערי, יש מחלוקת בזה, על ידי גוי מותר. כך כותב בחידה גם כן, בהלכות אוהל, סימן שם תדבר, חידה כותב בקרוסף, שמותר להגיד לגוי שעשה אוהל ערי בשבילו. כך כותב בשערי תשובה, לידה בשלב בו יש שערי תשובה, גם כותב ככה, סימן שם תדבר, שמותר להגיד לגוי. על יודע ביהודה, כל כך החמיר במטריה, הוא מחמיר אפילו על ידי גוי. הוא לא יחשיב את זה בכלל כספק. עם מחלוקת ראשונים, אני יכול להבין. נגיד, איקה מן דשארי. אבל זה מחלוקת עם החתם סופר, על יודע ביהודה. הוא לא יחשיב את זה כמחלוקת, ולכן אפילו על ידי גוי, אומר זה אסור. חזון איש כותב על המטריה בשבת, מי שהולך עם מטריה בשבת, זה משום עובדין דחול. זה אסור. זה משהו חדש. הוא לא דיבר על אוהל הרי, דבר, לא עובדים דחול, הוא גם כן עושה, כל הפנים, כל פנים, עדידן, זה נקרא מחלוקת, לא כמו שכותב בנדע ביהודה, סוף סוף יש זרה של החתם סופר, שזה בניין לשעה, מה לא נשמח על זה? לכן, כותב בבית יוסף, במקום אחר, לא לגבי אוהל, לגבי שבירת המנעול, אם יש מי שמתיר, ספק דרבנן לכולה, כאן, אוהל מטריה, אוהל ערי, בניין לשעה, יש מי שמתיר, זה חתם סופר, יש מי שאוסר, נדע ביהודה שאוסר, מה אנחנו עושים? ספק דרבנן לכולם, גם מי שאוסר זה דרבנן, עובדים דחול, זה גם לפי חזון איש, זה דרבנן. הפוסקים מחלוקים ביניהם, מותר להגיד לגוי, זה מסקנה, מותר להגיד לגוי, תיקח את המטריה, תלך איתי אחרי, שהוא ילך איתו, נגיד מראית עין, זיותת השבת, אין חושים לזה, כל דבר נגיד מראית עין, לא גוזרים על דבר שזו חכמים, לא גוזרים ככה בדעתנו. מה, גם השם הזה מראית עין, כולם רואים שהוא גוי, קוצעה בשמה, קרחת, אין לו כיפה, מה, רואים שהוא גוי. מותר להגיד לגוי שיקח את המטריה, ילך איתו אחד לבכנסת, שלא יהיה מנה ולכת. עוד דווקא מנה יש, מה שאמרתי שבוע שעבר, או לפני כן, לגבי טוחן. אמרנו כבר שבועות קודמים, אשכנזים עושים סלט, חתיכות גדולות. הספרדים עושים אפילו חתיכות קטנות. יש מי שאמר לי היום, שהוא שמע מזה גדול, לא משנה מזה, מה זה חתיכות קטנות? כמו גודל של הסומסום. אתה אומר, מי אתה ממציא את זה? מי יכול לחתוך סלט כמו גודל סומסום? ואתה ממציא את זה. זה מה שאנחנו רגילים, דק דק. חלוקת יש. לפי דק.

0: הרמב״ם כותב, מחתך את הירק, דק דק, חייב משום, כדי לבשלו, מסכים? חייב משום, תוחן. מביא את זה מראה בסימן שין כף א'. אז לפי הרמב״ם, כל ירק שאני חותך אותו, אז דק דק, חייב משום, תוחן. אלא מה, הוא הוסיף פרט הרמב״ם כדי לבשלו. אבל זה דעת הרמב״ם, דעת התרומה, דעת הרעה, שני גדולי הראשונים. הם כותבים, כל דין תוחן שייך בסלק גדול, כלבסה, ככה גדול. אי אפשר לאכול את זה. פרה אוכלת את זה, מי יכול לאכול דבר כזה? פיל יכול לאכול את זה. אבל לא אדם, חייבים לחתוך אותו, לטחון. פה יש דין תוחן. עגבניות, פלפל, מלפפון, סלט רגיל. אדם יכול לאכול את הפרי, את העגבניה, כמו שהיא, לא צריך לחתוך את זה. וזה אין דין תוחן. זה ספר התרומה והרעה. ההלכה לא ככה, ההלכה כמו הרמב״ם. מרן מעתיק את הרמב״ם, מחתך את הירק דק דק, חייב משום תוחן. ירק, כל ירק שהוא, ככה ההלכה נפסקה. שגם עגבניות, אבל יש בית יוסף שהביא בשם תשובת הרשב"א, שאם אני עושה את זה לאלתר, כמו בתוחן, אין סליחה בורר, אין דין בורר ולאלתר, כך הוא הדין בתוחן, אין תוחן לאלתר. אתה עושה סלט, מיד יושב את הידיים ויושב לאכול. זה נקרא לאלתר. סמוך ממש לסעודה. מקסימום חצי שעה. כל מקום שכתוב בשס סמוך זה חצי שעה. אבל לכתחילה צריך שיהיה ממש כמו בורר. גם תוכן ככה. צריך שיהיה ממש סמוך לסעודה. בתוסף כך מביא את הרשב"א. בשולחן ערוך מעניין, מרן לא הביא את זה. מרן כתב את הרמב״ם. חתך את הירק דק דק, חייב משום תוכן. תכתוב שאם זה לאלתר זה מותר. מרן שמח על המעיין בבית יוסף. יש כמה מקומות, יש דוגמאות לזה הרבה, תראו בין יצחק חלק ג' ואין דוגמאות לזה, שמרן בשולחן ערוך לא מביא את מה שקלת בבית יוסף. אבל הוא שמח על המעיין, לא שהוא חזר פה. כאן, בית יוסף מפורש, בסוף סימן שנקף א', שמותר לחתוך את הירק דק דק, אם זה לאלתר, מותר. שולחן ערוך הוא לא הביא את זה, שמח על המעיין בבית יוסף. הגאון החזון איש חולק על זה. והוא טוען החזון איש שבעלי התוספות נימוקי יוסף הביא שורה של ראשונים לא חלקו בזה עשו לחתוך את הירק דק דק גם הרמב״ם הרמב״ם לא כתב לאלתר מותר כמו שכותב הלכות בורר רק בהלכות טוחן למה לא חלקו בזה? בדייק החזון איש מאמינה שכל הראשונים האחרים חולקים על הרשב"א אז יש לנו את רוב הראשונים יש לנו הלכה כמו רוב הראשונים עוד לא כבית יוסף אנחנו קיבלנו הוראות הבית יוסף כל הכבוד, חזוני שהיה פר הדור והדורו, יושע ינו מבעית, לא צריכים לשבח את השמש, כן? אבל קיבלנו הוראות הבית יוסף. מה אתה אומר שהחזוני שהיה פר הדור והדורו? גם הבית יוסף היה פר הדור והדורו. קיבלנו הוראות הבית יוסף מתיר, מסומכים על הבית יוסף, על הרשב"א. נספרתי לכם, לא יודע, כן ספרתי, ספק דרבנן, לכולם, נחזור את הפעם. לפני 50 שנה, אחי ארגן יום שכולו תורה בכנסת הגדול. בחוב קינג ג'ורג' ועשה להם הביא הרבה רבנים בבוקר, צהריים, למה אורחת צהריים הוא עשה את זה, ארגן את זה יפה כן? הביא ראש שיבה אחת שידבר שליט, עכשיו הוא כבר זקן מופלג, כן? הביא אותו לתת שיעור הוא נתן שיעור בלכות תוחן פירש את הסוגיה, הביא את החזון איש הביא את הרשב"א, הביא את רוב הראשונים ומה שמע החזון איש בדיוק אותו שעה שהוא מסכם את השיעור שכך אומר החזון איש שיש להחמיר, לא לעשות סלט של ספרדים, אפילו סמוך לסעודה. להחמיר, לא כמו הבית יוסף. איך שהוא אמר את זה, סיפרתי את זה פה, נזכרו אותו, מצא בחזרה. איך שאמרתי את זה, הוא אמר את זה, הראש שיבה הזה, נכנס מרן, זצל, יחד עם חכם בציון, שתי גדולי הדור. נכנסו, הרב יושב, הוא חוזר על זה. כן, אמרנו, חוזר. אבל זה לא נכון, הרב השתיק אותו, לא נכון. בית יוסף כותב לא ככה. אז הוא התבלבל, כולו רעד, הוא היה צעיר, לא יודע מכמה היה, 30 וכמה, היה צעיר, כולו ככה רעד, אז הוא חוזר, מה לעשות? אז אני חוזר, לא בטח שלא נכון, מה אתה חוזר על זה? לא אתה חוזר. חבי ציון היה יושב יד הרב, רחם עליו, ראה שהחל אביה איזה כולו רועד, אמר לו, כבוד הרב, תרחם עליו, תן לו לסיים. לא, שלא יסיים, לא נתן לו לסיים הרב. יסיק אותו באמצע, ורב סיים וגמר. אחר כך אמר לאחי, פעם הבאה, תעשה יום שכולו תורה, אל תביא אותו. מה אני מדבר? כמו שאתה מרקע מי בבית, פה במקום של הכל של מרן, אפשר בחזון לבדה בקינצ'ורס. שם אתה מביא אותו שיחלוק על בית יוסף. עכשיו, בית יוסף כותב בשם הרשב"א, שמותר לאלתר. בשאר הראשונים שלא כתבו את זה, זה לא מוכח. זה לא היה פלדה. אולי ברזל, אבל לא פלדה. לא היה. אפשר להגיד שלא דווקא. הנה חינם, זה כמו בורר. שמבורר מותר לאלתר, אז גם תוכן לאלתר. אדם אוכל, כל שבת אוכל. בשיניים, אז הוא תוכן את זה בשיניים. איך זה מותר? אתה תוכן. התורה ניתנה למהלכי השרת, מה לא נוכל, רק מרק נשתה בשבת? אין דבר כזה. אלא מה לאלתר? אז מה לי לאלתר? ככה מה לי לאלתר? דרך תחינה בכך, ככה דרך אכילה בכך. כמו שהרשב"א הסביר. לכן, ככה הלכה. עכשיו, מה הדין לפני כן? שעה קודם, שעתיים קודם? אז אסור. קם אליהם כמו הרשב"א. מה שמרן צעק על אותו ראש שיבה, הוא צעק עליו שהוא יחמיר גם לאלתר. אבל הרב מודש, רק לאלתר זה מותר. לפני כן אסור. מה הדין? אדם שבא בשבת הבוקר לקידוש, הוא רואה השולחן, הכל מוכן, כל הסלט מוכן, לפני השולחן, נגד צהריים. הכל השולחן, הכל מוכן. שואלת אשתו, גברת, מה? הכל מוכן. כל פעם שבת אני מחכה, את עושה סלט, על זה, אני מתאים קורא שתיים מקרא ואחת רגום, מה קרה? הילדים ישנו היום, לילה ישנו מוהר, ישנו, לא יפרעו לי, ישבתי, עשיתי סלט, מתי התחלת? ב8. עכשיו 10:30, מה 8? עכשיו אני יכול לאכול את הסלט הזה? אם הוא לא יודע לאכול, אני לא יכול לאכול. עשיתי איסור, לפי הרשב"א, רק לאלתר, זה מותר. אבל אני לא אוכל את זה. איש, חצה למדבר, התחילה לבכות, אישה דמעתה מצויה, מיד כואב לה. היא דרכה, עשתה סלט, חתכה את זה, חדק דק, לא כמו סמוסום, סלטת הגדול. חתכה את זה דק דק, שאתה בעלה, סוף לא אוכל את זה, חבל, סתם לצייר את האישה. אם זה היה אסור, אין חוכמה ואין תבונה נגד השם, בסדר גמור אסור, אבל זה מותר. שמים את ספר התרומה ואת הרעה, שדווקא בסלג גדול יש בזה תוכן. עגבניות אין תוכן בכלל, לא לאלתר ולא לחזמן, לפי דעתם, מותר לגמרי לפי דעתם. אז נכון שההלכה לא כמותם, מרן פסק בשין א' כמו דעת הרמב״ם, אבל יש מי שמתיר. אבל דעבד, מעשה שבת זה דרבנן. דרבנן, שפת דרבנן לכולה. אותו דבר לגבי להגיד לשפחה. זה מוצאים מאוד בחוץ לארץ. פה בארץ לא מוצאים הרבה, אני לא מכיר הרבה שיש להם שפחה, אולי פיליפינית, אלה שזקנים הרבה. בחוץ לארץ אין בית שאין בו מת, אין בית שאין את השפחה נוכרית. כל בית. יש להם למטה מחסן כזה, שם היא גרה, דירה, דירה, והיא עושה את כל הדברים. מנקה, וזה. היא מנקה, יכולה לנקות רק בסחבה עם ספוג, שזה אסור בשבת. מה אכפת לני? היא יכולה לנקות בלי זה. יש לה בוחרת לנקות בזה. דעתה דנפשה כעביד, שתעשה מה שהיא רוצה, שתנקה. מנקה, עושה סלט, בחינת האוכל. ודברים עושה מעצמה, שמנקה. אם היא רוצה להגיד לגוי, יש לי שבת חתן, יבוא היום לבית שלי 50 אורחים. איך תספיק לעשות סלט חצי שעה לפני הסעודה? לא. זה אנחנו חלבים, רוצים שיהיה סלט טוב. תעשי מוקדם. היא קמה ב8 בבוקר, הוא אומר לך, תחילה, אמירה לגוי שבות. כאן הוא אומר לה, תעשי סלט מוקדם. איך אתה אומר לה? זה נגד מרן. הלכה נפסקה שאסור. מי שלא יודע כללים, הולך ככה ראש בקיר, מרן כותב שצריך דווקא לאלתר מותר. מוקדם אסור. אז איך לעשות נגד מרן? יש ספר התרומה, יש הרעה. עוד כמה פוסקים, אמרתי, אלו בעיקר, שככה הם סוברים. אמירה לגוי שבות. בספק, אולי כמו התרומה והרעה, אולי כמו הרמב"ם והרשב"א וכל הפוסקים. בספק. בדרבנן הולכים להקל, כמו שבדעבד אין כאן מעשה שבת, גם לגבי אמירה לגוי מותר להגיד. עוד דווקא מינה, זה הלכה שמותר להגיד לגוי לשפחה הנוכרית. אם שומעים אותי ביום באמריקה, יש להם כל יום שלישי, השידור, השיעור פה, עכשיו הם לא יכולים. עכשיו אצלהם שבת, כל שכן בקנדה, שבת. אבל יש להם שיעור בבני יוסף בניו יורק, יום שלישי יש שידור חוזר, ובאים ציבור גדול. אני מקרה, פעם הייתי שם בניו יורק, ויום שלישי הייתי שם, נתתי שיעור, וכל השיעור שלנו, אני רואה אותו שהעבירו את זה בבני יוסף, קהילה בברוקלין. אולי גם כבודו יארגן מקנדה אצלכם, השיעור שעברו בחזרה לוויין, כמה זה עולה מחשב קטן, תביאו את זה, תשמעו את השיעור, וביום שלושי, הרבה דברים שאנשים אולי לא יודעים את זה, יש חידושים בשיעור, נכון? לכן, חוץ לארץ, שעושים את הדבר הזה, ידעו שמותר להגיד לשפחה לעשות סלט, כמה שעות קודם, דק דק. אם יש שפחה שבאה מארצות אירופה, אשכנזיה, היא תעשה הלכות גדולות. אני שבחה שבחלב, שתעשות כמו הספרדים, שתעשה דק דק. הפוסקים חוקים ביניהם, מותר להגיד לגוי. עוד דווקא מינה. אדם שם את התבשיל על הפלטה. בבוקר הוא קם, הוא רואה שהתבשיל עדיין לא מבושל כל צרכו. אבל קצת מבושל. על ידי הדחק אפשר לאכול. שודד, ששודד ורוצה לברוח מהבית, לאכול משהו ולברוח מהבית, הוא יכול לאכול את זה. זה נקרא תבשיל שמתבשל כמאכל בדורסאי, דורס ואוכל. חלוקת, חצי בישול, שליש בישול, לפעול זה הדעה הכי מקילה. אפילו שליש בישול, התבשל שליש, זה הדעה הדחק הגדול. איך הם מגדיר את זה, הקף החיים. מה זה חצי בישול, מה זה שליש בישול, נאכל לזה הדחק או דחק הגדול, כן? דחק הגדול נאכל. אבל זה ראוי באיזו צורה שהיא. רוצה לשים את זה על הפלטה, אסור לנו. ספק יש, אולי זה נקרא מבישול ראשוני, זה אסור, אולי לא. דעת רשי, רי, הראש, שלושה הראשונים, שמותר לחמם, לגמור את הבישול, ממאכל מדרוסאי לכל הבישול כולו. מותר. אין בזה יסור. דעת הרמב״ם, הרן, הרשב"א, מרן השולחן ערוך, סימן רש נ"ז סעיף ד', אם לא נתבשל כל צורכו לגמרי, ואני שם אותו על פלטה ואני גומר את הבישול, 90% היה מבושל. לא שליש ולא חצי, 90%. אבל שם אותו על הפלטה שאני גומר את הבישול, חייב משום מבשל. הרמב״ם בפרק ט' מלכות שבת, כותב מפורש, שאם היה, לא היה מבושל כל צורכו, בהלכה ג', לא היה מבושל כל צורכו, והוא גומר את הבישול, חייב משום מבשל, זה דאורייתא, זה חייב. לדעת הרמב״ם, ככה ההלכה באמת. אסור לקחת קדרה, תבשיל, שהחומוס לא נתבשל לגמרי, שועית, פוח אדמה, קצת יבש. אבל זה נאכל לידי הדחק. אסור ליהודי להחזיר את זה על הפלטה. אסור, כמו הרמב״ם. מה הדין להגיד לגוי? יש לו שפחה גויה, או שכן גוי. רוצה לקולות, מוצאים את הסיר הזה, מחם בדורסה, שים את זה על הפלטה, אני רוצה לאכול. עוד חצי שעה זה יתבשל, יגמר הכל. מותר. איך זה מותר? לנו אסור. מה שאסור לנו, לכאורה צריך לאסור גם לגוי. אבל לא, מחלוקת הפוסקים. מחלוקת, ליהודי ספק דאורייתא לחומרא, מחמירים, כמו הרמב״ם, ככה הלכה. אבל על ידי גוי, אמירה לגוי שבות, זה רבנן. על ידי גוי אפשר להקל. אז הנה, אם אדם שיודע הלכות, הוא פתח את הסיר, והסיר בדק את האוכל, לא התבשל כל צרכו. אסור להחזיר את המכסה. אמרנו את זה בשיעורים הקודמים, אתם זוכרים? אסור להחזיר את המכסה. יש לו שפחה נוכחית. הפחד שיפול פה יתושים, יפול כל מיני דברים, תקחי את המכסה, תחזיר אתה. לא, לי זה אסור. הפוסקים אומרים, תעשי את. שלא תיפגע, מה שלא תיפגע, ידעת שלא יהודייה, כן? מותר לה שתחזיר את זה. אז הנה, הפוסקים חוקים ביניהם, אפשר, למה את חוקים ביניהם? איזה חוקים ביניהם? כל הראשונים כותבים, למעלה המסע הראשונים, בראשם התוספות, מי שסוגר את המכסה, והתבשיל לא התבשל כל צורכו, הוא חיה משום מבשל. לא אסור, אלא חיה משום מבשל. כוונה שלי, כיוון שזה סוף סוף היה מבושל מחם בדורסאי. הסתמה. לכן, מותר להגיד לגוי שיחזיר את זה. אמירה לגוי, אמרתי שזה אמירה לגוי, שבות. רבותיי, זה לא כל כך פשוט. יש מחילתא, הביא אותו הסמ"ג, מעתיק אותו הבית יוסף ברש מ"ד. שום משמע שהוא רוצה להגיד, ככה הבין היעבץ, הגאון יעבץ, בדעת המחילתא, בדעת בית יוסף, שזה דאורייתא. אמירה לגוי, דאורייתא. מה, הוא מדבר על הפסוק, המחילתא מדבר על הפסוק, לא יעשה כל מלאכה, יעשה בצרה. לא יעשה בפתח, בצרה. לא יעשה כל מלאכה, לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, ולא יעשה העקום מלאכתך. זה המחילתא. משמע שזה דאורייתא. לא יעשה כל מלאכה, לא יהיה אפשרות של עשיית מלאכה. מי זה? לא אתה, לא חברך, יהודי, ולא עקום לכתך. אומר בית יוסף, בשם הסמ"ג, הסמ"ג כותב, וקצת משמע מהמחילתא, שאיסור אמירה לגוי, לפי המחילתא זה דאורייתא. נכון שהש"ס מלא אמירה לגוי שיבות, זה התלמוד שלנו סובר ככה. המחילתא זה תנאים, הם חוקים על זה, והם סוברים שאמירה לגוי דאורייתא. המחילתא הזה מובא בכמה ראשונים. בסמ"ג, שהזכרתי עכשיו, ברמב"ן, באור זרוע, בספר העיריים, שהביאו את כל זה הביא לבית יוסף בסימן רש מ"ם ד'. הוא בכלל רוצה להגיד, אולי אפשר להגיד שזה סמכת בעלמא. לא תעשה כל מלאכה, לא יעשה כל מלאכה, לא יעשה חביך, לא יעשה עקום מלאכתך, זה הסמכת בעלמא. וגם המחית לסובר שאמירה לגוי שבות. למה כך הוא דוחק? אם נגיד באמת דאורייתא, איך מתירים לגוי לעשות מלאכה לצורך ישראל, באיזה אופנים, בביתו של גוי? דורתא, מה אכפת לי הבת של גוי לו? למשל, יש אחד שרוצה לחבר ספר, אבל לא ספר לקוטי מתן לקוטי, או ספר שגונב ספר אחר. יש כאלה ממש, אתה נפה מנורא קטעים שלמים, הספרתי לכם שבוע שעבר, כל מיני דוגמאות שמרן כמה היה כואב לו, שמעתיקים קטעים שלמים ממנו. יש במפתח של רמב"ם פרנקל, יש שם כמה קטעים, אני רואה לפי הסדר שמובא בבי עומר, אותו סדר מובא שם. אני לא מזכירים בבי עומר, אף פעם לא מזכירים. אבל תראו, כל הסדר, זה מילה מילה בבי עומר. טוב, אני אדבר על אחד שמחבר ספר רציני, לא מעתיק. מחבר ספר, רוצה לתקתק את זה. במכונת כתיבה, אין היום כתיבה. מי מחשב? יש איזה גוי אחד, הוא עולה מרוסיה, והוא מודה שהוא גוי. באו מאות אלפים שהגיעו מרוסיה, שהם לא יהודים. הוא גר לידו בטבריה, למשל, כן? אומר לו, תשמע, אני צריך לגמור את הספר להדפסה, צריך לצאת לפני החגים. תתק לי את זה, תכתוב לי את זה במחשב. בסדר, תביא את הספר, הוא יודע עברית, הוא גודל פה בארץ, וכותב לו את זה. בשבת, הוא צריך להפסיק? לא. הוא יכול להמשיך בשבת. נותן לו את זה ביום חמישי, מחזיר לו את זה ביום ראשון בלילה, הוא עושה בשבת, בטוח. בלי שבת הוא לא יכול להספיק, מותר. והוא שיעשה, סימן רש מבר, שולחן ערוך, והוא שיעשה בבית גוי, לא בבית ישראל. שם זה מותר. אומר הסמג, אם המכילתא אומר שזה דאורייתא, אז איך מתירים בבית של גוי לכתוב את הספר? איך מתירים לכתוב לו? זה דאורייתא, אמירה לגוי שבות. אמירה לגוי דאורייתא, לא שבות. אמירה לגוי דאורייתא, על כוחך, זה דרבנן. וסתם, המכילתא הביא רק סמכתא. לכן, גם כן, להרוג לו בגד. יש לו חתונה ביום שני, יום ראשון, לא הספיק להרוג את הבגד. חליפה, יום שישי הוא בא לוקח מידות, ועושה את הבגד. מותר להרוג את הבגד. יעשה חליפה בשביל היהודי, הגוי. יעשה חליפה. אפילו שהוא עובד בשבת. והוא שיהיה בבית של גוי. לא יבוא לבית שלי, בחסן שלי יעשה את זה, לא. בבית של גוי, בעיר העתיקה, במקום של גוי, שם מותר לו שעשה את זה. יש אחד, מנוחת העבר, כותב דבר לא נכון, פלא. הוא כותב שיש הבדל בין הספרדים לאשכנזים, גם זה לא נכון. הוא כותב שמותר להגיד לגוי, בוא תעשי לי מלאכות בשבת, וכל מלאכה שתעשה לי, תרשום את זה על הדף, ועל המקרר מגנט, תכתוב מלאכה כזו, מלאכה כזו, תראו עליהם מוצא שבת, כל מלאכה תקבל 10 שקל תקבל. יופי, הוא עושה מלאכות, חבית המסגן, הבוילר, המעברר, הוא עושה מלאכות, עושה. כותב שלספרדים זה מותר, גוי של שבת, למה? הוא עשה דעתה לנפשי כעביד, הוא עושה את זה צריך עצמו. לכן מותר שאני חשמל, תנור בחורף, הכל מותר, חשמל, חבי, הכל. האשכנזים, מה שהם מחמירים בזה. קראתי למטה את המקורות שלו, אשכנזים, ספרדים, כל דבר שונים. וגם זה לא נכון. בחיים חיותו של המנוח, קשרתי אליו. אמרתי לו מחילה, כבודו כתב שסעיף שלם, כתבת שזה מותר ואת המקורות, זה לא נכון. שולחן אורך מפורש פרש מבב. והוא שיעשה בבית שאין לו יהודי. לא בית ישראל, אתה מתיר בית ישראל בבית של היהודי, להדליק את החשמל, לחברות הגז, להדליק, לבשל, הכל, שיעשה בבית של גוי. איך אתם יודעים דבר כזה? לא, לא, יש שני דברים. יש להגיד, ויש הנאה. אותו, הבא טליה. אם מותר להגיד, הוא מותר גם לנות. אם אסור להגיד, אסור לנות. מה, מה, מה? לא, לא, חוזר בחזרה. לא קיבל, מה שאמרתי לו. עשיתי להתווכח איתו, אבל חבל שלא מקבל. ככה עשרות מקומות שהוא כתב דברים כאלו. והלכתי אז בנו למרן, אמרתי, אולי אני לא יודע. הבאתי אותה מה שהוא כותב, והראיתי לו את השולחן ערוך סימן רש מבב, ולהראות אותה צדק 100%. כי ביטלנו את כל העניין של אמירה לגוי. איך כותב הרמב״ם? אמירה לגוי שבות, למה? שלא תהיה שבת קלה בעיני הבריות, ויבואו לעשותה בעצמם. אם תתריר כל דבר להגיד לגוי, הגוי יעניק את החשמל, לכבד את החשמל, לא שפוסקים חוקים ביניהם, כל הישראלים כולם, אם תתריר בגלל שיקבל הכל פעולה, שקל, 10 שקל קבל. הרס את כל האווירה של שבת, שבת קלה בעיני הבריאות, והמחמחותם לעשות בעצמם. איפה הלכת העם של הרמב״ם? לכן מרן כתב, והוא שיעשה בבית שלנו יהודי, ולא בבית ישראל. אבל הוא התעקש בהלכה הזו, זה כתוב בספר שלו, כתוב, גוי של שבת, שמקבל הכל פעולה שקל או 10 שקל, מותר, זה לא נכון, זה טעות. אפילו שמקבל כל שבת כסף, מותר בבית של גוי, לא בבית של ישראל. טוב, לפקה מינה שמחלוקת, אבל זה שפה לא מחלוקת, זה לא לקבל, אולי שבוע הבא נמשיך. חזק וברוך.
1: לא ידעת את הדנף שלו.
0: לא שייך.
1: אמרת את זה מעצית פה, יגדיל תורה ויאדיר. יתקדל ויתקדש, שמי רבה. מעל מד יברק ירותי והמניח מלכותי ועצמה פוקני וקרא משיחי. היי חוני במיכון מחיד יחול בית ישראל.
2: קריבים הוא אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם, יתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לאלה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם ועל תמידאון ועל כל תלמידי תמידאון דעסקין באורייתא קדישתא עדי באתרי עדן ודי בכל אתר ואתר העלנה ולהון ולחון חינה וחסדה ורחמה מן קודה מראה שמיה והרעב אמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה חיים וסבא ושואה ונחמה ושזבה רפואה וגאולה וצלחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום בירומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן.
0: מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שומעים את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך השיעור בבני יוסף בניו יורק, דרך השיעור שיהיה בקנדה, חיל רדיו קול חי ורדיו מורשת, חוץ אלפיים, דרך המלך, וכד העלמה יברך אתכון וזכר אתכון, שלב קוצר אתכון, כזכר שרות רבות, שעות נחמות, אמן ואמן.
3: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
4: ערוץ
3: אלפיים. התוכנית הבאה, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.
4: ערוץ אלפיים.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610, כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיים כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
5: חינם!
3: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
6: 0733-212961.
3: ערוץ 2000.
6: מזכים את הנשמה.
3: מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל.

גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. קיץ טוב, מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.

0: שבוע טוב. העולם ממשיך לעמוד על סף הסלמה, ולפי הדיווחים ארצות הברית החליטה בשלב זה לדחות תקיפות משמעותיות באיראן. האם מדובר בדחייה זמנית בלבד או במהלך שמסתיר את הצעד הבא? מיידי איתנו כאן בשידור רפאל חיון, שעושה כבר למעלה מעשור בתחום המודיעין, מיירט שיחות של גורמי אויב ומי שהתריע לדבריו עוד לפני השביעי באוקטובר. הוא יציג תמונת מצב ומידע שלדבריו כמעט שלא נחשפים בתקשורת. עוד בהמשך השידור אנחנו נהיה עם הסיפור שהסיר מדינה שלמה כבר בסוף השבוע האחרון, שעות ארוכות של חרדה וחיפושים אחר הילד בן הארבע שנעלם, עד שלקראת כניסת השבת הוא הותר, ומי שמצא את הילד יהיה איתנו כאן בשידור, וישחזר כמובן את רגעי הדרמה ואת מה שהתרחש מאחורי הקלעים של אותם חיפושים. אבל תחילה אליך, המקובל הרב יוסף ביטון, שלום, שבוע טוב, כבוד הרב.
1: שבוע טוב ואורך ביונתן היקר לך ולכל בית ישראל היושבים וצופים בבתיהם. אשרינו מה טוב חלקנו שמדי שבוע אנחנו זוכים לעסוק בתורה ובספרי קבלה ופותחים איתם את השבוע. ואני אומר לצופים שלנו הלילה, חובה לשתף את השיעור הזה, כי הולך להיות פה מסר אלוהי שהקדוש ברוך הוא פשוט חשף בפניי בשבת קודש בהקשר ישירות למה שקרה עם הילד הזה. ממש כך, אני אומר לך, ביום שישי רעדה כל בית שמש מהדיבורים שדיברתי על הנושא הזה, ועל מה נעשתה כזאת בישראל, ועל מה ירדה בהלה הזאת לעם שלם דווקא בתשעה באב.
0: הרב, זה על אותו ילד שנעדר ביום חמישי, כאשר הוא נמצא כשעתיים לפני כניסת השבת. אנחנו נהיה בהמשך השידור עם אותו יהודי יקר שמצא אותו, אבל אתה יודע הרב, כולנו הכנסנו אל כניסת השבת עם תחושה שהנה בשבת זה הולך לקרות.
1: כן. יש לי בת שהיא עוסקת בעניינים פנימיים וזה, והם קיבלו כבר הוראה, מכינים כבר את כל הזה. היה את כוננות C. אבל אנחנו נראה בעזרת השם פה מה שכתוב. מצאתי פה אינפורמציה בספר התמונה. זה ספר קדמון שמיוחס לרבי אלישע, כהן גדול. שהיה עולה בסילודים השעים, כל הסיפור מנבוכת נצר, רבי ישמעאל כהן גדול, לא יודע שהרבי ישמעאל כהן גדול, שעלה בסילודים השמיימה, כדי לדעת אם זה גזרה מיתו יתבח על כל הנושא של עשרה הרוגי מלכות, והוא ורבי יוחנן בן הקנה, בעל ספר הקנה, הם שניהם חיברו את ספר התמונה. מצאתי את זה ביום שישי, בעוסקי בתורה הקדושה, מצאתי את המאמר הזה, התפסתי אותו, משהו שמתאר בדיוק לקראת מה אנחנו הולכים, ואז תבין שמה שאנחנו נמצאים במערכה עכשיו, שהיא אותו מתחילה מול ארצות הברית, אנחנו מול איראן, שזה רק פרומו לכל מה שהולך להתרחש פה על כדור הארץ.
0: רב, מי ששם לב למה שהתכתב בחדשות במהלך היום הזה, יום חמישי, על אותו יום דרמטי שנערכו אליו המונים במערכת הביטחון, שם לב לאותו דברים, לאותו איום של הנשיא דונלד טראמפ, כשהוא אומר לסין ולרוסיה, אם תמשיכו לסייע לאיראן, גם אתם עלולים לתקוף.
1: על זה אני מדבר. אני מדבר על משהו הרבה יותר גלובלי שהולך להתרחש, כי בעצם אנחנו צריכים להבין דבר אחד פשוט. אני אקריא קטע, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. יש מהר"ל מפראג שהוא הייתה לו הסתכלות עמוקה מן הים קבלית על כל הנושא של אחרית ימים. תקשיב טוב מה הוא כותב. זה על הגמרא, דור שבן דוד בא, זה כמה מקומות יש בזה במדרכים, דור שבן דוד בא, מלחמו, דור שבן דוד בא, העוניה, מה שכתוב בת כמה בימה, כל התיאורים של אחרית ימים, תקשיב טוב מה כותב על זה המהר"ל. אומר, כבר ביארנו, שקודם שיבוא משיח, ראוי שיהיה נמצא הפסד גמור, כיוון שיהיה הוויה חדשה ויהיה כמו עולם חדש. הוא אומר, זה חוק, לפני שעוברים לעולם השבע, לפני שאנחנו עוברים לעולם חדש, יש הפסד. אני אמרתי להם בשבת קודש, משל למה הדבר דומה. אדם עכשיו משפץ את ביתו, אוקיי? הוא עכשיו החליט לשפץ את הבית. אז יש אדם, החליט להוסיף חדר, יש לו שטח אדמה, הוא החליט להוסיף חדר צדדי. ואז מגיעים פועלים, אומנם יש קצת רעש, אבל הכל מתרכז מחוץ לבית. כי הוא מוסיף עכשיו חדר חיצוני לבית, הם ממשיכים להיות בבית, כל בני הבית, עם קצת רעש, קצת אבק, קצת לכלוך, אבל בגדול, הבית מתנהל כרגיל. איי, אמרתי להם, אבל אם הוא החליט לשפץ את כל הבית, הוא החליט להחליף את המדבר, לשנות את החדרים, לשנות את כל הרצפה, להפוך את הכל לקרמיקה, נגיד היה לו איזה בלטות של פעם, וכו' וכו', כבר פה זה בלגן שלם. יש כאלה שכבר עוזבים את הבית לגמרי, לוקחים בית מלון, או שוכרים להם איזה מקום לחודשיים שלוש של השיפוצים, ויש כאלה שהם בתוך הבית, והם נעים ממקום למקום בהתאם למשפצים, ושם זה כבר בלגן שלם. איי, אני אמרתי להם, מה שאנחנו הולכים לעבור כאן בכדור הארץ, זה שיפוץ כללי של כל הבית. של כל כדור הארץ, זה מה שהוא אומר פה, קודם שיבוא משיח, יהיה הוויה חדשה, וקודם זה יגיעו ישראל עד עפר, ואז ירום קרנם, עד שמי השמיים, וכי אין דבר זה הוויה חדשה, ומפני שהוא הוויה חדשה, בגלל שאנחנו הולכים להתאבות מחדש, דמיינו לעצמכם, אנחנו הולכים למצב שבו ישראל זה האימפריה החזקה בעולם, זה לא ארצות הברית, אנחנו עוברים פה שינוי, אומר המהר"ל, אנחנו נמשיך, בהמשך אנחנו נקרא את כל המאמר, נדבר על המאמר הזה, שחייב שיהיה הפסד, זה שיפוץ כללי של כל כדור הארץ, לכן זה עניין של זמן שהמעצמות האחרות הגדולות ייכנסו לתוך השיפוץ הזה.
0: אנחנו מיד נהיה עם רפאל חיון שערב, הוא יביא לנו את ההיבט הגשמי למה שמתרחש בשטח, נדבר איתו גם על מצרים, גם על איראן, גם על טורקיה וסין. יש הרבה דברים שקורים ומתרחשים מאחורי הקלעים, אנחנו ננסה להבין ממנו בתור מי שמיירט שיחות אויב ומטריע לא אחת לקראת פיגועים שעתידים להתרחש כאן בשטח ישראל. הרבה בכירים במערכת הביטחון אומרים שלרפאל חיון, עם ישראל חייב תודה ענקית, אם כי בכל יום הוא מיירט לא מעט שיחות אויב, אז איתו אנחנו נהיה ממש בהמשך, אבל אני רוצה להזכיר לכם, לצופים בבית, שאם עדיין לא שיתפתם את השידור, זה הזמן שלכם לשתף את השידור ולזכות את הרבים, ובהמשך השידור אתם תוכלו כבר עכשיו למעשה לשלוח שמות שלכם ושל יקירכם לברכת המקובל הרב יוסף ביטון, כל שם שתשלחו בלי נדר, נשתדל להעביר לכבוד הרב, וכבר כעת על המסך אתם יכולים לראות את השמות שלכם, את אותם שמות שאתם שולחים בתגובות, מופיעים על גבי המסך. הרב, ביום חמישה אני מקבל פנייה של משפחה שכולה שמבקשת להקדיש את השידור הזה לעילוי נשמת, להקדיש את השיעור עם המקובל יוסף ביטון לזכר החייל אור דמרי בן ליליה ויוהל שמקום דמו שנפל בלבנון ביוטט בהדר והוא רק בן 20. תהיה נשמתו השם מקום דמו, תהיה נשמתו בצורה בצורה חיים. הרב, לפני שנעבור לחיון שמיד יהיה איתנו כאן, הציבור צריך לחשוש מתקיפה כזו של ארצות הברית באיראן, תקיפה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר משמעותית, לא כמו זו שראינו בשבועיים האחרונים.
1: תראה, הציבור בעם ישראל צריך לדעת נאמנה. חז"ל הקדושים אומרים שחבלי משיח יהיו. חלק מחבלי הלידה של משיח צדקנו, זה מה שאנחנו עוברים כעת, ומה שעברנו עם האזעקות, ומה שאנחנו עברנו עם הטילים מול איראן. זה השלבים הסופיים מבחינת עמלק, שזה בעצם יפתח את כל המציאות הכלל עולמית. לחשוש או לא לחשוש, ישראל בוטחים בהשם יתברך בביטחון מלא. ככל שבני האדם יחנכו את בני ביתם, שאין עוד מלבדו, והוא בעל הכוחות כולם, וכל טיל שאף באוויר יש לו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, עם כל המלאכים שקשורים לזה, ואין שום דבר נעשה בלעדיו יתברך ובלי השגחתו. עד כדי כך הירושלמי אומר, מביא את זה רב צדוק הכהן מלובלין, שאין עוף שצדים אותו אם לא נגזר עליו מלמעלה. אז כשאדם ייכנס למערכה הזאת בצורה, להיכנס למערכה, אנחנו צריך להיכנס למערכה. כשניכנס עם אמונה, עם ביטחון, אם נעטוף את הבית שלנו במגן רוחני, ודאי צריך להישמע למה שפיקוד העורף אומר, אבל האמת הגדולה היא צדקה, תשובה. אומרת הגמרא, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. שם צריך לחשוש.
0: רב, מיד נרחיב על כך. כעת אני רוצה לעבור לרפאל חיון שמצטרף אלינו מרחוק. רפאל, שלום, שבוע טוב לך. ברוך השם מצוין, תודה שאתה מצטרף אלינו. אתה יודע, השעות האחרונות היו דרמטיות במערכת הביטחון, אם כי באה השמועה הזו שארצות הברית הולכים לתקוף באיראן בצורה רחבה ומשמעותית. קח אותנו למה שקרה במהלך הסוף שבוע הזה.
2: קודם כל, המתיחות היא תמיד, אני כבר מקבל כבר בחודש האחרון כל כך הרבה טלפונים והודעות, בלי סוף לגבי מה קורה עם איראן, מה אם אפשר לטוס, אם אפשר לצאת לחופשה, אם לבטל חופשה כזו או אחרת, מלא מלא טלפונים והודעות בסגנון הזה, לצערנו אנשים בלחץ, אנחנו מבינים את זה, מבינים את המתח, מרגישים את המתח באוויר, אבל כמו שאני תמיד אומר, אסור לנו להיכנס להיסטריה, אסור לנו להיכנס ללחץ, כן, צריכים להיות דרוכים, כן, צריכים להיות חדים, צריכים להבין, האויב תמיד לא נח, אפילו לרגע אחד, גם ביהודה ושומרון, מה שאנחנו רואים שם זה קטסטרופה, בהתגברות של האירועים, גם בלבנון, חיזבאללה לא יושב רגל על רגל, וגם לצערנו חמאס, רק בימים האחרונים נכנסה איזו התראה קונקרטית שאי אפשר ממש לדבר עליה, אבל חמאס מתכנן לבצע פעילות כזו או אחרת שתחיל בנו, נקווה מאוד שגם זה יסוכל, וכמו שאמרת, המצב הוא, שוב, מאוד מאוד מתוח, אבל אנחנו כאן מנסים לעשות כל מה שאפשר כדי להבין, או לפחות להסביר לציבור, ובגלל זה גם בלייבים האלה, כרגע שומעים אותך גם בטיקטוק אצלי וגם ביוטיוב, יש לנו מאוד צופים כרגע איתכם ביחד, אז אני רק אומר לכם שבאמת אנחנו בסופו של יום, יש לנו פה, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו עם אחד, עם הנצח, אנחנו ננצח את כולם, לא משנה מה, אז כמה שפחות היסטריה, כמה שפחות לחץ, תמיד צריך להיות ערוך, להישמע לגורמים רלוונטיים, אבל לא להיכנס להיסטריה ולחץ, זה בהחלט. פשוט לא טוב לנו.
0: בהחלט. רפאל, תראה, הצופים שלנו לא כולם מכירים אותך, אם אני אשאל במערכת הביטחון, מי מכיר את רפאל חיון, כנראה שכולם ירימו יד. לצופים בבית, ספר לנו מה אתה עושה מעל עשור.
2: אז אני מעל 15 שנה בעצם מיירט מודיעין אויב, בכל דרך אפשרית, עם צוות מדהים. היום מעל 60 איש בצוות, פשוט מדהימים אחד אחד, עושים מעל ומעבר 24/7, כמעטפת נוספת למה שכבר יש. זה לא שיהיה לנו מודיעין מצוין, פשוט אנחנו נותנים משהו אחר. ברוך השם, הצלחנו בחסדי השם יתברך להסתכל מאות פיגועים, מאות פעולות כאלה ואחרות שרצו וניסו לפגוע בנו. עשינו דברים מדהימים. בשבעה באוקטובר עצמו, לפני שיצאתי לעולם, אז זכיתי גם להציל מאות אנשים ביום הזה, בזה שהכוונתי כוחות לכל מיני מקומות. בסופו של יום, במערכת הביטחון, איפשהו בסוף 2022, התחילו להתנקל בי, להתנקל אליי, זאת אומרת,
0: למה?
2: תשמע, לא צריכים אותך. כי אנחנו מספר אחד או שתיים בעולם, ולא צריך אותך, ומי אתה בכלל שיושב באיזה מרתף?
0: אבל רפאל, תתקן אותי אם אני טועה, למעשה, אתה זה שהתרעת על השביעי לעשירי, בזמן שמערכת הביטחון חשבו שחמאס מורתע.
2: נכון, אני, מה זה התרעתי? זה לא, לא, לא רק משם, בוא, מסוף 2019, שאנחנו רואים שחמאס בעצם מתחיל להתאמן על פן אזרחי, זאת אומרת, עד סוף 2019 ראינו אימונים, ראינו דברים כאלה ואחרים, אבל הם היו נטו בתווך מאוד מאוד ברור, שהיית רואה שזה רק צבאי, רק מוצב צבאי, רק אזור צבאי. אחרי סוף 2022 אנחנו מדברים על ממש אזרחי, ואם אנחנו מדברים בסוף 2019 שהם עשו רק, אתה יודע, תרגיל על יישוב 1-2, סוף 2022 זה כבר תרגיל מלא שכלל את כל היישובים, מזיקים עד קרם שלום, ומעבר לזה אני אגיד לך שבתרגיל שהם מבצעים בסוף 2022, רק בשלוש שעות הראשונות, הם הורגים להם בתרגיל את כל הבכירים שלהם. את כל הבכירים שלהם, זאת אומרת, הם לקחו אותנו כמטורפים על כל המוח בקטע הזה, וגם הורדנו להם בתרגיל מעל 30,000 איש רק בשלוש שעות הראשונות. שתמין כמה הם לקחו אותנו רציניים, וגם צריך להבין שבזמן שאנחנו עם ישראל מקדשים את החיים, הם מקדשים חלילה וחס את ההפך, וזה אחד הדברים שמאוד מאוד צריך להבין.
0: רפאל, יש לא מעט גזרות שפרוסות לפנינו, אם זה מצרים, איראן, חיזבאללה, איוש, איזה, מה האיום הכי קונקרטי, ואם אפשר לומר מיידי?
2: איום קונקרטי, כרי אם אתה שואל אותי, יש לנו כמה איומים קונקרטיים, אין אחד לצערנו מה לעשות, אנחנו כבשה אחת בין 70 זאבים, ואתה גם יודע את זה, ואני מאמין שכולכם באולפן מבינים את זה, וגם עם ישראל מבין את זה שאנחנו עם, אומנם העם הנבחר, אבל גם העם הנרדף, ולכן יש לנו יותר מדי אויבים שרוצים לפגוע בנו, אבל אם אנחנו מדברים על הקרובים אלינו שרוצים לפגוע בנו, עזוב רגע קיומי שאיראן רוצה לפגוע בנו באופן קיומי, להשמיד אותנו כעם ישראל, אבל עזוב רגע את זה. בואו נסתכל רגע על האיומים כרגע, פה, ממש קרוב אלינו, אז יש לנו את עזה, חמאס, שממשיך להתגבר, ממשיך לגייס לוחמים לשירותיו, ממשיך לייצר מטענים ואמלח כזה או אחר, ממשיך להבריח כל דבר, רק עכשיו, בחודש וחצי האחרונים, נכנסים לרצועת עזה, מעל 20 רחפנים, פלייקארט 100, כל רחפן כזה יכול לשאת 85 קילוגרם לפי היצרן של DJI, תחשוב רק, תדמיין, זה לא איזה רחפן אפץ עם קילו עד 3 קילו, זה מדובר על 85 קילוגרם, שאני לא רוצה לדמיין מה הם יכולים לעשות, איזה נגד זה, כי יכולים לעשות עם דברים כאלה, ויש כאלה, מעל 20 כאלה בתוך רצועת עזה, שכולם מחפשים אותם, ויש עוד איומים נוספים רק מרצועת עזה, אבל לעזור רגע את רצועת עזה, יהודה ושומרון, מחבלים שם, מנסים וממש משתדלים לנסות להוציא פעילות כאלה ואחרות, נגד פעילויות כאלה ואחרות נגד כוחותינו, 24-7, ברוך השם, הכל מסוכל, אבל אסור לנו לרגע להוריד את העיניים, ועכשיו אנחנו דווקא בימים טובים, אין ימים טובים לישראל מטו באב, וזה ממש קרוב, מיד אחרי תשעה באב, עד תשעה באב עוד היינו בימים קצת קשים, וזה, אבל עכשיו אנחנו נכנסים לאיזה תקופה שבעזרת השם,
3: אתה מדבר על ההיבט, אתה מדבר כמובן על ההיבט הרוחני, בהיבט הגשמי, זה לא נראה כך. תנסה כרגע אחד להרגיע את הצופים בבית או שלא, האם אנחנו, תשמע, אני דיברתי איתך במהלך שבוע שעבר, שאלתי אותך, נו מה, איראן, יהיה משהו איתה? אמרת לי, עד אחרי תשעה באב, לא יהיה פה כלום עם איראן. אכן צדקת, קח אותנו לשבוע שלפנינו, אנחנו נראה משהו במהלך השבוע הקרוב מול איראן?
2: תראה, אני לא יודע אם אתה שם לב, אני משתדל להעלות סרטונים כל הזמן כדי לנסות להגיע את הציבור. רק עכשיו, בערב שבת, כמה דקות לפני שבת, העליתי סרטון שיבוא ירגיע את הציבור לגבי שבת, כי כולם היו בטוחים ששוב שבת במקלטים, ושוב איזה לחץ מטורף, ושוב איזה מישהו אמר כך או כך, ונכנסים לאיזה לחץ או היסטריה, ואני באתי להרגיע ולתת את האמת, מה באמת קורה. והמשחק הגדול ביותר זה להבין בכלל איך האויב עובד, ולהבין מה קורה באיראן. אז כן, אנחנו רואים משחק ענק מאוד באיראן, אנחנו רואים שכל התקיפות, לצורך העניין, אני אקח עכשיו כדוגמה, שאמריקה, סתם דוגמה, ספינה אמריקאית או של תומכים אמריקאים עוברת במצר הורמוז ללא אישורים, איראן תוקפת את אותה ספינה, האמריקאים מגיבים לתקיפה, איפה הם מגיבים? באותו מרחב, חודש אחורה, אותה מטרות בדיוק, אני אשלח המפה אם תרצה תציג אותה לצופים, אותה מטרות בדיוק, ומה שהמפה שאני אשלח היא איזה שישה ימים אחורה, ועדיין אותה מטרות בדיוק, חודש אחורה, אנחנו רואים את התקיפות, אם אנחנו מדברים על צ'אבר, אם אנחנו מדברים באיסיריק, אם אנחנו מדברים בלארק, אם אנחנו מדברים בבנדר אבאס, בנדר בנגל, כל האזור הזה, גם בבושר למעלה, זה אותו מרחב בדיוק, זה סוג של פינג פונג, כי גם עד שאנחנו רואים את התקיפה האיראנית כתגובה לאמריקאים, אנחנו רואים את התקיפה הזאת בדיוק באותה מטרות, בבחרן, בקטר, בקווית, באמירויות, בירדן, אבל גם מטרות אמריקאיות, שגם באותו רגע שהאמריקאים תוקפים, הם כבר מפנים את אותה מטרות, ככה שזה סוג של, אחי, אני תוקף ב-A, תתקוף ב-B, סבבה? אם אני תוקף ב-C, אז תתקוף ב-D. אבל ככה זה עובד, זה כמה שזה עצוב, זה המשחק הגדול ביותר בעולם, שדי מלחיץ את העולם, אבל כן, חשפנו את זה, וכבר מדברים על זה, וכבר מתחילים להבין
3: את זה. אז בעצם מה שאתה אומר, רפאל, שהאמריקנים לא משחקים באיראן, אלא משחקים באזרחי מדינת ישראל ובעולם בכלל.
2: קודם כל, משחקים בכולם. זה לא אומר שלא יהיה, בוא, זה לא אומר שלא יהיה. אנחנו חייבים לתת שם את המכה האמיתית ולעשות את הדברים, לעשות אותם כמו שצריך, אחרת אנחנו בבעיה. כי האויב אי אפשר לסמוך עליו. אם מישהו סומך על איזה הסכם כזה או אחר, וסומך על זה שסבא, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, תבוא עכשיו ותנהל את כל האירוע הזה באיראן, אז צריך לזכור שהיא זאת שהייתה גם אז. וסמכו עליה בעיניים עצומות, ואם תקרא את האותיות הקטנות בהסכם, במידה וסבא תיכנס, ארצות הברית לא תוכל בכלל להיכנס לאירוע הזה, ואז אתה איכשהו סומך על סבא, ושוב, אותו אירוע, בסוף אנחנו נראה שוב גרעין מן הסתם בעוד כמה שנים, ולכן חייב להסיר את האיום הזה, אסור לנו לרגע לשקוט ולהבין שהאויב באמת לא נח לרגע, ואנחנו במדינת ישראל, עם כל הכבוד לנו, צריכים להיות תמיד דרוכים, חדים, ולזכור, עם ישראל אמנם עם הנצח וננצח את כולם ולא משנה מי יבוא עלינו בסוף אנחנו האחרונים שנחליט
3: אמן.
2: אם לכבות את האור ולצאת מהחדר או להישאר לבד אנחנו ננצח את כולם היו אויבים בהיסטוריה של העם היהודי שניסו לפגוע בנו וכולם נמחקו התעדו מעל פני האדמה ואנחנו אמן. נשארנו ואנחנו אמן, גם נשאר אמן. שאלה מה אמן. אנחנו נעבור בשביל זה
3: רפאל, הייתי בטוח שאני אספיק לדבר איתך גם על סוריה ורוסיה וסין, ויש כל כך הרבה אויבים מסביבנו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בתוכניות הבאות. תודה רבה שהצטרפת אלינו, שבוע טוב לך ולצופים שלך
2: בבית. תודה רבה לכם.
3: שבוע טוב. שבוע טוב, יקירי, תודה. תודה, תודה. אנחנו עם המקובל הרב יוסף ביטון, הרב, איך מגיבים לדברים שמענו רפאל חיון? הוא מצד אחד מזריע, זריקת הרגעה לציבור בבית, אבל מנגד, בין השורות אפשר לשמוע שבמערכת הביטחון דורכים יותר מתמיד דווקא בימים אלה.
1: תראה, אנחנו לא צריכים להיות חכמים גדולים כדי להבין שפנינו למלחמה. דיברנו על זה בארוכות כאן באולפן. אנחנו אמונים על דברי חז"ל. כשאני מסתכל על מצב נתון בעם ישראל, ברצועת זמן נוכחית זו, אני מסתכל מה כתוב, לא מסתכל במערכת הביטחון. אתה מבין? זאת אומרת...
3: הרב, אתה מזכיר לי את אותה שיחה שהגעתי אליך לקבלת קהל, כשאני נכנס, בדיוק יוצא ממך, יפה. איש בכיר מאוד במערכת יפה, הביטחון, יפה. שאומר לי, יונתן, תמשיכו לדבר מה שאתם מדברים בתוכנית עם המקובל יוסף ביטון, כי את זה לא מראים לא בתקשורת, יפה. ואנחנו במערכת הביטחון היינו מדברים, מעדיפים שלא תדברו, כי זה מכניס לנו לחץ לפעול יותר מהר.
1: יפה מאוד, זה מה שאני הבאתי היום, את ספר התמונה, ספר קדמון שבו אני רוצה להידאג.
3: לפני שהרב צולל לתוך ספר התמונה, ספר קדמון שממנו הרב מבין נבואה חדשה שעתידה, אולי כבר מתממשת בימים אלה במזרח התיכון ובעולם בכלל, אני מזכיר לכם הצופים בבית, מי שרוצה לזכות בכך שהמקובל הרב יוסף ביטון יברך אותו, את בני ביתו, את משפחתו, עוד במהלך השידור, מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את השמות שלכם בתגובות, כל שם בלי נדר נשתדל להעביר לכבוד הרב, אבל כבר עכשיו השמות שלכם יופיעו על גב המסך, כל שם שתשלחו לברכה, להצלחה, לבריאות, למזל. הרב, לפני שאתה צולל לתוך הספר הקדוש הזה, לא בכדי הרב מביא לנו פה ספרי קודש, שגם מחזקים אותנו בהיבט הרוחני, אבל בסוף זה מגיע גם להיבט הגשמי. מה הזכות של אותו צופה, אותו מאזין, אותה מאזינה, שעכשיו משתפים את השידור הזה?
1: אז אני אומר לך, רבי יונתן היקר, המסר האלוהי שיעבור פה, גם בעניין הילד וגם בעניין המצב הביטחוני, הוא מסר שכל מי שיזכה, לדאוג שהוא יגיע ליותר קהלים בעם ישראל, ידע לו נאמנה שהוא קונה את עולמו. פשוט יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל העולם. עכשיו זאת השעה הזאת.
3: הרב, הרב מזכיר את הילד שנהדר, יובל קוגן. אנחנו נהיה בהמשך עם מי שמצא את יובל, הוא יספר לנו מה קרה באותם דקות דרמטיות, כאשר הוא רוכב על אותו סוס, ורואה את הילד מתחת לעץ, מה המילים הראשונות שהילד אמר, מה הוא הגיע, איך הוא הגיב, מה הוא עשה, מה אמרו לו במשטרה, ומה התברר לו שעות לאחר מכן. את זה אנחנו נדע בהמשך, אבל קודם כל, לתוך הספרים הקדושים, כי שם הרב למעשה, הכל כתוב.
1: מפורשות. הספר הזה מיוחס לרבי, אמרתי, לרבי נחוניה בן הקנה ולרבי ישמעאל כהן גדול. רבי ישמעאל כהן גדול, כשאז נגזרה הגזרה, עכשיו כשישבנו בעוונותינו בתשעה באב, וישבנו לרצוע וקראנו את כל המעשה של הסורה הרגוגי מלכות, ואז מה שקרה שם, וביקשו מרבי ישמעאל כהן גדול לעלות, ואז הוא אמר את השם המפורש, ועלה לעולמות העליונים עד המלאך מתת, ושאל אותו ואמר לו, נגזרה גזרה, ואז הוא ירד למטה, ואז הוא אמר לכל אותם, ואז יצאו להריגה 10 הרוגי מלכות. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על מחבר ספר קדמון מתקופת התנאים, שבעצם היה בכוח שם מפורש שעולה לשמיים ויורד. אז תקשיבו טוב מה הוא כותב בספר התמונה. זה הלשון. כי אז, זאת אומרת, אז מדובר על אחרית ימים, רצועת זמן שבו אנחנו נמצאים, התערבו מלכות במלכות במלחמות קשות. זאת אומרת, זה לא... תמיד היו מלחמות. אבל כשאנחנו מדברים על מלחמות קשות, אנחנו מדברים בסדר גודל מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. והחפץ חיים אמר שתהיה מלחמה שלישית, ושם אנחנו... זה מה שכתב המהר"ל, שצריך להיות הפסד קודם כל, לאחר כך יהיה הבניין. תקשיבו טוב. במלחמות קשות עליונות ותחתונות, זו בזו, זה נופל וזה קם, זה נופל וזה לא קם. זאת אומרת, זה לא יהיה מצב כמו שאנחנו רואים היום. עכשיו אנחנו בפתחה של גאולה, אנחנו מדברים עכשיו על רצועת זמן שאנחנו נשים אליה, שלא יהיה מצב. הרי מה היה עד עכשיו? יש מלחמה, נלחמנו בעזה, אוקיי, נלחמנו בעזה, יצאנו, עוד פעם משתקמים, נלחמנו בחיזבאללה, יצאנו, עוד פעם משתקמים, וכן על זה הדרך עכשיו, במערכה מול איראן, הייתה מלחמה, הם משקמים. מה שכותב לנו ספר התמונה, שהמצב הזה הולך להשתנות. כשאנחנו נכנסים לרצועת הזמן של השיפוץ הכללי, הסופי, כמו שאמר, כמו שכתב המהר"ל מפראג, תכף אנחנו נחזור לשם ונלמד אותו בעיון, אומר לנו ספר הקנה שהמצב פה יהיה שונה. יהיה מצב שזה נופל וזה לא קם. זאת אומרת, הופך להיות בירור עצום בתוך המערכות של כל אומה ואומה. אני דיברתי בנושא הזה בזמנו, כשנפתחה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. ואני אמרתי, דעו לכם, אנחנו בפתח של סדר עולמי חדש באומות העולם, וגם ישראל תצטרך בסופו של דבר להצטרף לבירור הזה. ואז לא הבינו על מה אני מדבר בכלל. והנה אנחנו רואים את זה היום, ואנחנו עדיין עוד לא שם ב-100%. יכול מאוד להיות שהמערכה עכשיו מול איראן, שיגיע שכל חדש לטראמפ, וכאן פה גם אצלנו במערכת הביטחון, שהמערכה מול איראן חייבת להיות במצב כזה, שזה נופל ולא קם. זאת אומרת, נפילה של המשטר, נפילה של בירור עד הסוף. זה מה שעומד להיות.

איי, איי, איי, זה ספר נדיר למצוא את זה, זה מתנת שמיים למצוא את המאמר הזה. תקשיבו אותו מה הוא אומר. כשאנחנו נראה את המלכויות שמתגרות זו בזו ונופלות, כשאנחנו נראה מצב שבו מצטרפים עוד אומות, עוד מעצמות גדולות, והמלחמות מתרחבות עד שיש נפילות וחורבנות של ממש, כל זה באומות העולם, כן? מדבר על אומות העולם. אומר, איי, איי, איי, כשנראה את זה מול העיניים, אומר ספר התמונה, אז יתחיל להעיר כוכב יעקב. באותה שנייה, שנראה מפלה אחר מפלה, נראה שבין אומות העולם, אדום מתגרה בישמעאל, ישמעאל מתגרה באדום. זה הולך ומתרחב לשאר אומות העולם, כי השורש, תדעו לכם שכל השורש זה אדום וישמעאל. כל מה שאנחנו רואים, סין, יפן, זה הכל שלוחיות של כל המציאויות של שני השורשים האלה. ואז מתחיל הבלגן. אומר, ואז מה יהיה? יתחיל להעיר כוכב יעקב, למלוך ולמשול בכל צדדיו, גוי ואלוהיו, דכתיב דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל. אומר, בשלבים האלה מתחיל להתבנות מלכות ישראל. כבר עכשיו אנחנו רואים את ההקדמה של מלכות ישראל. במלחמה האחרונה יצאנו ממצב שהיינו בשפל גמור, התחלנו להעיר. התחיל הכוכב של יעקב לקבל קצת גוון חזק יותר. ביכולות, בעוצמה, בדיבור עלינו בין אומות העולם, אבל זה כלום, זה בדיחה וחצי. למה שהולך להיות. וקודם זה, קודם שדרך כוכב יעקב וקם שבט מישראל, קודם הסדר העולמי החדש הזה, שבו הופך את האומה היהודית להיות בראש הפירמידה, ולא ארצות הברית, ולא טראמפ, בראש הפירמידה, אומר, קודם זה, ימים ידועים, גאולה לגופים, ואסיפה לכוחות הטומאה. אומר, קודם זה, המצב המלחמתי שיהיה בתחתונים, זה בעצם השתקפות של המצב שנעשה בעליונים. מה נעשה בעליונים? בעליונים יש כוחות הטומאה ויש כוחות הקדושה. כוחות הטומאה, השליטה שלהם בגלות. זה נקרא אסתר פנים. ואנוכי אסתר אסתיר פניי מכם ביום ההוא. ברגע שיש אסתר של האלוקות, כביכול ניתן למלכות הרשעה לפעול, למשול, ככל שיש טומאה גדולה יותר, יש להם כוחות גדולים יותר וכו' וכו' וכו'. עכשיו אנחנו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים פה, אנחנו רואים מעצמות. אנחנו רואים את התוצאה של המלכויות של השרים בשמיים, של כוחות הרשע והטומאה. אומר ספר התמונה, איי איי באחרית ימים, מה שאנחנו נראה פה את הדינמיקה בארץ של מלחמות, זאת תהיה דינמיקה של בירור של המלחמה של הקדושה בטומאה. ואז אומר, מה שיקרה, מה שיקרה, אסיפה לכוחות הטומאה, ומתים חטאים ורשעים אינם, פחד פחדים. אני הסתפקתי מאוד. אם נביא את ספר התמונה הזאת בצורה כזאת גלויה, בשידור חי לכל עם ישראל, בעצם שאני מקווה מאוד, זה לא כל עם ישראל שואלים אותנו, אני מקווה מאוד שהשיתופים שלכם יעשו את זה. אבל צריך להגיד את זה. אחד מהנבואות הקשות על אחרית ימים, כתוב ואין תוכחת. אין תוכחה, אין מי שיוכיח. אם תשימו למה שקרה, כוחות הרשע והטומאה השליטו פחד על המוכיחים. גם אנחנו הרבנים, תסתכלו. אם תשימו לב, קחו את השיחות ואת התוכחות. שהיה לפני 20 שנה, לפני 30 שנה, מי שמכיר אותי בשיחות שלי לפני 30 שנה, לא מדבר על הקורסים של מודעות עצמית, של הדברים שהיה שם, של קבלה וחסידות. אני מדבר אתכם בהרצאות ובזה שדיברנו, תוכחה לעם ישראל, חזרה בתשובה לעם ישראל, גם פה בערוץ 2000. הסגנון היה שונה לגמרי. מה קרה השתנה הסגנון? למה עכשיו הכל בכפפות של משי? אומרת המשנה, דור שבן דוד בא, אין תוכחה. אין מי שיוכיח. למה אין מי שיוכיח? הטומאה השליטה. תראו, שימו לב, תזרו בתקשורת. אני לא רוצה להכניס את ה... הנה, אתם רואים, אני לא רוצה להכניס. הבנתם מה שקרה? אני לא רוצה לדבר. מי שפותח את הפה ומצפצף על איזה קהילה או על איזה, ודי לחכימה ברימיזה, עליהום, אתם יודעים מה שעושים לו, מה, זה לא משנה מי, הוא ראשון לציון. הרב עמר, זה לא משנה מי אתה, אתה מה שעושים. מה זה? שלטון של הקליפה. וזה צפתה הגמרא לפני 2000 שנה, שדור שבן דוד בא,

0: אין תוכחה, יפחדו להוכיח. אז מה כן? מסביב, רומזים. איי, איי, איי, אבל פה כתוב מפורש, אני לא יכול לדלג על השורה הזאת, אני חייב לומר אותה לעם ישראל, תקשיבו מה אומר, איי, איי, איי. מה אומר רבי ישמעאל כהן גדול, מה אומר רבי יוחאי בן הקנה? הוא אומר, ומתים חטאים ורשעים אינם. זאת אומרת, בהתגרות בין האומות, במלחמות שהולכות להיות, אנחנו לא יודעים מי רשע ומי בעל חטאים. לא בארצות הברית, אנחנו יודעים בסין, אנחנו לא יודעים מי הרשעים ומי הצדיקים. צפון קוריאה, אנחנו יודעים אם רשעים וצדיקים. אני לא מדבר רשעות וצדקות בהתאם לתורה. בהתאים לגוי, גוי גם יש לו רשעות וצדקות. גם גוי יש לו, איך אנחנו ברואים, עכשיו אנחנו מתקרבים לראש השנה. ועל המדינות יאמר איזו לחרב, איזו לרעב, איזו לשלום, איזו למלחמה. גם אומות העולם יש להם יום דין. גם אצלהם יש רשעים וחטאים, בהתאם לשבע מצוות בני נוח. אז אומר ספר הקנה, שמה שיקרה במלחמות שיהיו באומות העולם, אומר, ומתים חטאים ורשעים אינם. ואני אומר לכם, שהבירור הזה מגיע גם אלינו. מגיע גם אלינו. כשאנחנו נצטרך בסופו של עניין להצטרף לבירור הזה. והנותר בציון, קדוש יאמר לו, וזה מה שהוא אומר מפורשות, ומתים חטאים ורשעים אינם, ניקיון טוטלי. אז זה יהיה דרך אסונות טבע, זה יהיה דרך מלחמות, אבל כל מדינה ומדינה, כל אומה ואומה שהיא נמצאת כאן על, על פני כדור הארץ, בשיפוץ הכללי, כמו שדיברנו מההתחלה, היא תצטרך להיפסד כדי להיות הוויה חדשה. מה זה להיפסד? הכוחות של הרשע והתומה יפסדו בעליונים, ואז זה יתבטא בתחתונים. אנחנו עכשיו רואים את זה. מה קרה בעזה? מה חשבתי? אם עזה היו כל כך צדיקים, הנגזר עליהם את החורבן ואת השממה שיש שם עכשיו. זה הניקיון. מתים רשעים, מתים חטאים. זה רק ההתחלה. אותו דבר יהיה בלבנון. אותו דבר יהיה בטורקיה, יהיה במצרים. הבירור חייב להעשות. זה לא משהו שאתה יכול לדלג עליו. זה מה שהוא אומר. כן? כי תמו כולם לבית נרתיקם. זה לשון. תמו כולם לבית נרתיקם. זאת אומרת, הוא מחה השם דיבר על כל פנים. והעברתי את רוח התומעה מן הארץ. אז הניקיון הזה, זה מה שאנחנו יודעים. עכשיו אנחנו ביומן שלו. אנחנו בפרומו שלו. ומלכויות מתגרות זו בזו במלחמות רבות. זה לא אסור. מה עכשיו אנחנו נמצאים סך הכל? יש לנו את אוקראינה ואת רוסיה. יש לנו אותנו מול עזה, מול חיזבאללה, מול זה קצת פה בקצה. יש לנו את ארצות הברית. זה לא מה שכתוב בספר התמונה. ששואל אותי רבי יונתן היקר מה יהיה? זה מה שיהיה. וזה מה שהוא אומר. מתגרות זו בזו במלחמות רבות. לא מלחמות מעטות מה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. רבות, מעלה ומטה, גם בעליונים וגם בתחתונים, ועובדות ומתבטלות כי סוגרו דלתיים בשוק. תשמעו, אני אומר לכם, מי שהבין מה אני אמרתי פה, את רצועת הנבואה הזאת של ספר התמונה, אז הוא מבין לקראת מה העולם הולך.
1: וואו, מדהים. הרב, אנחנו מיד נרחיב על דברים שהרב הביא לנו כאן בשידור, ועוד דברים נוספים שמחכים לנו בתוך הספרים הקדושים. לפני שנעבור לנועם שמחי, מי שמצא את הילד בן הארבע ביום שישי, שעתיים לפני כניסת השבת, מיד אנחנו נעבור אליו, אבל הרב, אתה גם שמעת על זה בהרחבה. שוחחתי עם הרב ממש באמצע הלילה של יום חמישי, בין הלימוד של הרב, והרב אמר לי, הילד הזה עוד יימצא.
0: נכון. יימצא. אנחנו פעלנו, בואי, העידו לנו שמיים בארץ, פעלנו בפדיון של הרשש, פעלנו בדבר הזה, אבל אני אומר לך מה שדיברנו בלילה, זה לא העניין. מה שקרה לי ביום שישי, אני ברוך השם זכיתי שאני כמעט לא שומע חדשות, אבל הודיעו לי על המקרה הזה. אבל מה שקרה לי לאחר שהודיעו לנו לפני כניסת שבת שהוא נמצא, מה שהעיר עליי האלוהות ומה שהעברתי בקהילה שלי בבית שמש, זה משהו שכל ישראל צריכים לדעת.
1: רב, אתה יודע, אני עושה את ההכנות האחרונות לשבת, אני בתוך הסופר עושה השלמה של קניות על הקו, המפיק שלנו, מנהל ההפקה, אהרון יוסף, והוא אומר לי, הילד נמצא, בריא ושלם. אמרתי לו, איך? מי מצא אותו? ואז הוא שולח לי סרטון, אני רואה ככה יהודי קדוש עם פאות ארוכות, ואני, תודה, אני בתוך הסופר, ואני אומר, איזה קידוש השם, איזה כיף, יש לי, כולם הצטבבו סביבי בתוך הסופר, לראות את התיעוד, אני רואה, אני מהטלפון שלי, כל הסופר סביבי, מסתכלים באותו יהודי קדוש, הלא הוא נועם שמחי, אני רוצה לומר לו שלום ושבוע טוב, נועם, אתה איתנו?
2: כולם, שבוע אצל כל הצופים.
1: שבוע טוב. קודם כל, כבוד, ברכות, מצאת את הילד, מה שהמשטרה לא הצליחה, אתה הצלחת לעשות.
2: לא אקח את הקרדיט לעצמי, אקח את הקרדיט באמת, באמת, לקדוש ברוך הוא, השם יתברך, קידש את שמו ברבים, תודה להשם על הזכות הזו שהוא גלגל את זה על ידינו. אנחנו אנשים של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שבאמת הקדוש ברוך הוא חנן אותנו, ורבנו הקדוש בלב, בשר, לאהוב כל יהודי, ואם מישהו מעם ישראל נמצא בשביל צרה, הלב שלנו כואב. וברוך השם, זכינו לכך, זכינו ללכת לחפש אותו משעות הבוקר המוקדמות, אחרי שכבר תש כוחנו, הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, הגיע הזמן.
1: נועם, מיד אני אשאל אותך מה קרה באותם דקות דרמטיות, אבל קודם כל בואו נראה את הרגעים יחד, הרגעים המסמכים הללו, דקות אחרי שאתה מוצא אותו, בואו נראה את התיעוד הזה, הנה.
3: הילד עמד פה מתחת לעץ, הסתכל עלינו, תודה להשם, יתברך. הילד עמד פה מתחת לעץ, הסתכל עלינו, תודה להשם, יתברך.
1: נועם, זה ריגש מדינה שלמה. תספר לי רגע מה קורה דקות לפני שאתה מוצא את הילד. מה, אתה תוך כדי חיפושים? איך הגעת לאזור הזה של העץ?
2: אפיסת כוחות, קושי רב, שמש קופחת על הראש, צמה. תש כוחי, נוחי. זהו, אמרנו, טוב, יאללה, מתקרבים לכיוון החווה. יש לנו חווה באשדוד שנקראת חוות אהבת השם, שכולה אהבת השם, כולנו חברים. ברוך השם, חוזרים בתשובה על פי דעת רבי נחמן. ואמרנו, יאללה, חוזרים לכיוון הבית. תכף גם שבת, צריכים להתכונן. אחרי שכבר התייאשנו, הקדוש ברוך הוא רצה לשמח אותנו, ושימח אותנו, ושימח מדינה שלמה. ואני פתאום, אני מרים את העיניים, ואני רואה שהילד יושב ובועה בנו פשוט. בועה בנו, מסתכל עלינו.
1: נו, ומה הוא אומר? מה המילים הראשונות שהוא אומר לכם?
2: הוא לא הצליח לדבר איתנו, הוא לא הצליח לתקשר איתנו, הוא היה אפתי לחלוטין, היה עמום, היה מיובש. לקחנו מים, שטפנו את הפנים, נתנו לו לשתות, ובחסד השם, בחסד השם לגמרי, ברוך הוא קדש את שמו ברבים.
1: תגיד לי, הילד באמת היה נראה כמו מי שהיה היום 24 שעות בשמש? כי אתה יודע, זה תמוה
2: שמצאו אותו... הילד לא בשמש, אלא מתחת לעץ.
1: כן, אבל נועם, מצאתם אותו כ-10 קילומטרים מהמקום שבו הוא נעלם למעשה. הרבה שואלים איך זה יכול להיות שהוא הלך 10 קילומטרים.
2: אין לך מה, זה לא בדיוק 10 קילומטרים, יכול להיות שזה גם... זה פשוט, זה דיונות גדולות על קו החוף שבין אשקלון לניצנים, חופי ניצנים. לא בטוח שזה היה 10 קילומטרים, אבל זה היה כמה קילומטרים. שבוא נגיד ככה, אדם בוגר היה מתעייף, אבל כנראה שהילד... הייתה עליו חפיפה, עליו ההשגחה, והוא פשוט
1: מדהים.
2: התקדם ברגל, הוריד את הראש. והשמחה היא פה שהוא לא נהלך למים, כי אנחנו בראש אמרנו, הילד במים, ויום יומיים, היה מפלוט אותו חזרה החוצה. אבל שוב, הקדוש ברוך הוא חמל עליו וחמל על עם ישראל. באמת עם ישראל היה כאוב, 26 שעות של כאב. וברוך השם שזה קרה וזה התגלגל על ידינו.
1: תגיד, נועם, פגשת את ההורים מאז שמצאת את הילד? פגשת את הילד אחרי זה?
2: לא, עוד לא פגשתי את ההורים, ניסינו לתפוס אותם. בעזרת השם, אני מקווה שהשבוע אנחנו נעשה פגישה.
1: כמה סמלי ומרגש זה שחסיד של רבי נחמן מברסלב, הוא זה שמוצא את הילד אחרי לילה של חיפושים. כולם היו מיואשים, אבל רבי נחמן אומר, אין
2: שום הקדוש שעולם אומר, כלל. רבנו הקדוש. רבנו הקדוש אומר שכל העבדות נמצאות אצל הצדיק. הצדיק זה רבנו הקדוש, וברוך השם זכינו להיות מתלמידיו. משתדלים לקיים את העצות שלו בדבקות, בשמחה, באמונה, וברוך השם שזכינו שזה יתגלגל על ידינו. נועם, אז אנחנו שמחים ומאושרים.
1: נועם,
2: מודים, תודה. מודים לקדוש ברוך הוא ומודים לרבנו.
1: מדהים, מדהים. תודה רבה לך על ששימחת מדינה שלמה. תודה רבה
2: שהצטרפת לשידור
1: שלנו, שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב.
2: שנשמור אתכם.
1: תודה, תודה. הרב, תגובתך לשיחה המרגשת הזאת.
0: שתבח ויתעלה כל היוצרים. אני רוצה לשתף אותך ואת המאזינים בתובנה שירעידה את הקהילה שלנו בדרשה שלי ביום שישי בלילה. אין לנו הרבה זמן, אני אגיד את זה בתמצית, ברעיון. אנחנו חיים על פי אמונה מפורשת שמלאה הארץ קנייניך. מה זה מלאה הארץ קנייניך? אומרים האדמו"רים, הארץ מלאה בקניינים. מה זה בקניינים? במאורעות שהקדוש ברוך הוא מוריד לכדור הארץ, ועל ידיהם אנחנו יכולים לקנות את השם יתברך. והפשט, אומר רבי נחמן, תורה ראשונה, ככה הוא פותח את ספרו ליקוטי מוהר"ן, חייב כל יהודי להסתכל בשכל שבכל דבר. זאת אומרת, אם קורה מאורע בסדר גודל כזה, בוודאות אנחנו חייבים לדעת מה השם אלוקיך שואל מעמך. איי, איי, איי, איי, ואני עמדתי ושאלתי, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? שאלתי את זה לפני שנמצא הילד. עוד בלילה שדיברתי רבי יונתן. איי, איי, איי, למה אתה מזעזע מדינה שלמה באובדן של ילד מתוך זרועות האימא שלו, והיא זועקת לעזרה, מה אתה רוצה מאיתנו? בתשעה באב. בזמן שאנחנו בשיא האבלות על חורבן הבית, כל המדינה בזעזוע ובחרדה על העלמות של הילד הזה. ואז מה שגילו לי מן השמיים ברחמה והתבאר, תקשיבו טוב. איי, איי, איי, איי, איי, איי, אומר הנביא, זאת התשובה, אומר הנביא, איי, אומר הנביא בירמיה למד א', כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו. מן השמיים זועקים ומזעזעים אותנו להבין שרבי מעם ישראל איננם. זה לא הילד שנעלם, זה אנחנו שנעלמנו לקדוש ברוך הוא 1958 שנים, וישבנו שוב על הקרקע בתשעה באב. הילד איננו, ואני אנה, אני בא, נעלמים רבים בעם ישראל, שעדיין מחללי שבתות, שעדיין לא שומרים טהרת משפחה, שעדיין לא מניחים תפילין. על הנעלמים האלה בוכה רחל אמנו ואומר, מענה לי נחל בנה, כי איננו. מה זה כי איננו? אנחנו ישנם, אנחנו אימפריית עולם, אנחנו מעצמת על. על מה את בוכה רחל? תראי איזה יופי עם ישראל בתפארתו. על מה את בוכה? איי, איי, איי, איי, איי, מענה להינחם על בניה, כי איננו. היא אומרת רחל אמנו, אלה לא הילדים שיצאו לגלות. איי, איי, איי, איפה הילדים שיצאו לגלות? לא היה ביניהם חללי שבתות, לא היה ביניהם שום שנאת חינם. יצאנו לגלות מתוך שנאת חינם. אבל איננו, הכוונה היא שרבים רחוקים עדיין מיהדות. מה עונה לאלוקים? כה אמר השם, מנעיק הולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבונם. זה מה שערוץ 2000 עושה כבר למעלה משני עשורים. משיב בנים לגבונם, אחים ואחיות יקרים. הרמז הוא שאנחנו צריכים להשתדל יותר בשיתופים של השידורים, לקרב, למצוא את הילד. אחד מענקי עולם שמוצא פה ילדים ומעלה אותם משאול, זה דווקא רבי נחמן מברסלב. לא בכדי הוא מצא את הילד, חסיד שלו, שכמה הוא מעודד, הוא מחזק, הוא מוציא אנשים משאול תחתיות. אחים וחיות יקרים, להפיץ את התורה, להפיץ את התפילה, יותר תשובה בעם ישראל, יותר חיזוק, יותר שיתופים. וככה נזכה לגאולה ברחמים. Amen. אמר לי מישהו כשצעקתי את הצעקות האלה, אמר לי, הרב, ברוך השם, יש תנועת תשובה, עם ישראל חוזר בתשובה, למה הרב ככה צועק? אומר שאנחנו עדיין נעלמים. אז אמרתי לו, בתוך עמי אנוכי יושב, אני יודע לאן נעלמים בני אדם. יש ילדים של הקדוש ברוך הוא שנעלמים למשך חודשים שלמים בתוך האייפונים. יש נערים ונערות מתוך בתים חרדיים שנעלמים להורים שלהם בחילולי שבתות, בכל העבירות כולם, וההורים יושבים ונאכלים. יש גברים שנעלמים לנשים שלהם, לאחרי 20 שנות נשואים, 30 שנות נשואים, פתאום הוא נעלם לה. על הנעלמים האלה אני מדבר. ומה מבחן התוצאה? שוב ישבנו על הרצפה בתשעה באב. אני אמרתי לו, אילו היית צודק ב-100%, לא היינו יושבים בתשעה באב על הרצפה ומתעלים על חורבן הבית, כי היה כבר בניין בית מקדש השלישי. המבחן של התוצאה תופח לנו בפנים. כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. אם היינו עושים תשובה, היינו נגאלים.
1: אפרופו גאולה, ממש בדקות האחרונות איראן משחררת עוד איום ישיר לעבר ישראל ואומרת, ישראל לא מבינה את גודל האסון שיקרה, הם יתרגלו למלחמה והתמקדו בה. למעשה רומזים על כך, תורידו את טראמפ מהעץ, תרדו אתם בעצמכם מהעץ. מה הרב עונה לאיראנים? אילו היית, אם היית ביבי נתניהו?
0: אני עונה להם שהעלייה שלנו לעץ לא הייתה טיול זמני. העלייה הייתה על מדעת להגיע לנבואה של ספר התמונה ולהכניע את איראן ולהשפיל אותה עד עפר.
1: הרב, אתה יודע, אומנם בישראל אין טילים, אבל למעשה מה שהאיראנים עושים במצרי הורמוז, הנה גם עכשיו הם מודיעים שהורמוז יישאר סגור כפי שהם אמרו והבטיחו. עליית מחירים בנפט, זה משפיע על הדלק, ואנחנו נרגיש את זה בעוד מוצרים בהמשך השנה.
0: היוקר יאמיר, זה גם נבואה.
1: שמה?
0: שבאחרית ימים, אחד מהנבואות הקשות, שהיוקר יאמיר.
1: כן, הרב מוצא קשר בין היוקר יאמיר, שכתוב בנביאים למה שאנחנו רואים עכשיו בהורמוז.
0: זה שיחה בפני עצמה, הרי זה הדלק של העולם. כל המוצרים וכל היקרות של מוצרים בעולם, זה בעקבות דלק. ואם הנבואה אמרה שהיוקר יאמיר, אז אין לך דבר יותר גדול שיהיה לו השלכות בכל התחומים, זה מה שקורה במצרי ההורמוז.
1: הרב, הבאתי כאן לא מעט ספרים, עוד לא נגענו, כן, הרב כמובן עוד לא נגע בשום, בכל הספרים. כן נאמר, עוד לא סיימנו את התוכנית, אבל כן נאמר לצופים הרב שבשבוע הבא נביא את הדברים, את התיעוד המרתק הזה של הרב חיים קניבסקי, שאומר מתי יבוא משיח, אם זה אנחנו נהיה כאמור בשבוע הבא.
0: אני מצלתי על זה חומר תורני קבלי שאין לו אח ורע. בעזרת שם שבוע הבא הולך להיות פה...
1: מוצש בתוכנית הבאה. אנחנו תכף ננסה לגעת בעוד ספר אחד הרב, אם כי המצב במזרח התיכון, כמו שאמר רפאל חיון, מתוח מאוד, ואנחנו לא יכולים לדעת מתי זה יופיע לנו, אותם טילים שיעברו מעל, מעל, מעל, מעל ראשנו, כפי שהיה גם במלחמות הקודמות, תכף הרב יהיה עם עוד עסקור מתוך הספרים הקדושים. רק נזכיר לכם, לצופים בבית, אם עדיין לא שיתפתם את השידור, אתם יכולים לשתף גם עכשיו, אם זה לקבוצות וואטסאפ, לחברים, אם אתם צופים בפייסבוק, לעשות שר, לשתף לכל מקום שאתם נמצאים, ואם אתם צופים ברשתות פייסבוק, יוטיוב, יש לכם אפשרות לסמן לייק לשידור החי. כל לייק שאתם מסמנים לשידור החי, אתם חושפים את השידור הזה לעוד קהלים. הרב, בתחילת השידור אמרנו להם לשלוח שמות לברכה, כל שם שיגיע אנחנו נעביר לכבוד הרב. אני רוצה להקריא כמה מהשמות שהגיעו אלינו, אנחנו מיד נהיה עם השמות האלה. אם אתם רוצים שנזכיר את השם שלכם ממש עכשיו באולפן לכבוד הרב, תשלחו את השמות. גם מי ששלח בתחילת השידור ישלח שוב את השמות שזה יקפוץ לי כאן על המסך. אז תשלחו שוב את השמות שלכם ושלקיחם בתגובות, לצד הלייק שאתם מסמנים ומשתפים את השידור. הרב, בזמן שהם שולחים את השמות, מיד נהיה עם השמות שלהם. מה עוד הרב רוצה לומר לנו מתוך הספרים הקדושים?
0: אני רוצה לומר מתוך הספרים הקדושים, שהגאולה בפתח ממש. החבלי לידה של כדור הארץ לפני לידתו מחדש, תהיה פה, כמו שאמרנו, כמו שהתחלנו ולא הספקנו, לא הספקנו היום כלום, לא הספקנו שום דבר, אבל מה נעשה? אבל תראו מה שכתב פה, אומר, ומצד שעומד זה ותהיה פורענות זמן רב, וכנגד זה אמר עיניהם קלות ביגון, שכל הזמן האדם מצפה להרווחה, וחז ושלום על שונאי ישראל לא תבוא הרווחה. זה מה שאנחנו עכשיו, וואו. אקטה בראקטה, תשים לב, אנחנו לא מותישים ממשהו, ואנחנו נכנסים ממשהו. זה גלגל שהולך להיות צפוף יותר, עד ביד גואל צדק. מה יעשה האדם וינצל מחבלו של משיח? חבלי לידה ידעו. זה כמו פודורל. ימצאו עכשיו זריקה שנקראת פודורל. איפה חבלי לידה? לוקחים זריקה של זה, אין חבלי לידה. מה הפדורל של כל בית יהודי ושל כל איש ואישה פרטיים בעם ישראל כדי לעבור את המשוכה הזאת עד שופרו של משיח ולהינצל? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. נקודה.
1: טוב, מי שמשתף את השידור הוא ודאי עוסק בתורה, ואם הוא משתף את זה לעוד חברים, אז הוא גם גומל חסדים.
0: גומל חסדים.
1: שתפו את השידור ותזכו את הרבים. אני רוצה להקריא מעט מהתגובות שאתם שולחים כעת בתגובות, ברשתות, באתר, באפליקציה. יואב אמיר, הרב, הנה, אתה רואה השמות על המסך מופיעים לי, יואב אמיר ויובל, בני זלדה, חיה, כל הישועות, בעיקר חזרה בתשובה ורפואה שלמה, בריאות איתנה וזיווג.
0: אמן, כך יהיה בעזרת השם.
1: אמן, שבוע טוב, מבקשת ברכה לחזרה בתשובה לאמונה וביטחון עבור אהוד רפאל בן ברכה.
0: אמן, כך יהיה, יזכה להתחזק בתורה, בתפילה.
1: ולדורון בן ברכה.
0: וכן דורון בן ברכה בעזרת השם.
1: אמן. מיכל בתליזה ליסה להצלחה בלימודים הרב.
0: מיכל?
1: בתליזה ליסה להצלחה בלימודים.
0: הצלחה בלימודים בעזרת השם.
1: להבדיל, לעילוי נשמת עמרם בן תמו ואסתר.
0: בעזרת השם תהיה נשמתו עדן.
1: מרים בת סוליקה גם היא לעילוי נשמת הרב.
0: אמן, בעזרת השם.
1: להבדיל הרב בין המתים לחיים, רפואה שלמה לנילי בת לבנה.
0: נילי בת לבנה, בעזרת השם, רפואה שלמה.
1: אמן.
0: אלון בן מירי מרים, סקי סיבוק טוב.
1: אמן.
0: אילה בת חנה, סקי סיבוק טוב, בעזרת השם.
1: אמן.
0: רפואה שלמה לרחל, בת זיבה ז'קלין, בעזרת השם, יתברך.
1: הרב, אנחנו נאמר לצופים שהמשיכו לשלוח שמות, הנה אנחנו ממשיכים להקריא לכבוד הרב את השמות שלכם. רפואה שלמה לדניז חיה בת חנינה.
0: בעזרת השם, רפואה שלמה. שלמה, בעזרת השם.
1: אז הרבה תשובה שלמה לישראל בן שושנה.
0: אמן, כך יהיה בעזרת
1: מיכהל השם. מיכהל בן שושנה ובטל בת שושנה ומשפחתה.
0: אז הרבה תשובה ברחמים בעזרת השם.
1: אמן. לאייל בן שרה שירה ולכל בית ישראל.
0: אמן, אמן, כך יהיה בעזרת
1: השם. רפואה שלמה למשה בן רחל וגבריאל בן מזל, יחד עם יעקב ישראל בן ישראל, הרפואה שלמה.
0: רפואה שלמה, רפואת הנפש ואת הגוף בזה.
1: אמן. אנחנו עם השמות האחרונים, דרך אגב, אמנם אנחנו לא נקריא את כל השמות שאתם שולחים בתגובות, רק מי שישלח עכשיו, אבל את כל השמות שלכם בלי נדר נשתדל להעביר לכבוד הרב, וכבר במהלך השבוע הנוכחי הרב יברך אתכם ויזכיר אתכם בתפילות ובשעת הלימוד. יעקב בן אליזה הרב, לרפואה שלמה.
0: רפואה שלמה ליעקב בן אליזה.
1: אמן. לעילוי נשמת אבי מורי אמור, אמור פרוספר.
0: אמור פרוספר, שיהיה לעילוי נשמתו בשם דברי התורה שאמרנו.
1: אמן. אנחנו נסיים עם השמות האחרונים, לעילוי נשמת אמי שהלכה לעולמה לפני חצי שנה, עדיין אבלה, ויואן... עדיין אבלה, יואן בת פיבי, כן.
0: שיהיה לי נשמתה בעזרת השם.
1: אמן. הרב, יש לי ככה, אנחנו אולי נזכיר עוד כמה שמות בהמשך, תמשיכו לשלוח את השמות שלכם בתגובות, אבל אני רוצה להכיר לך הודעה שקיבלתי השבוע. כל כך התרגשתי מההודעה הזאת, אמרתי, אני חייב, חייב, חייב לשתף את הרב, לשתף את הצופים באותה הודעה שקיבלתי. זה היה כל כך מרגש. תודה הרב, איך שקיבלתי את ההודעה, רצתי בין המשרדים, בין החדרים כאן, והתחלתי לבשר את הבשורה לכל כך הרבה ממשפחת ערוץ 2000. בואו נראה אם אני מצליח לראות את אותה הודעה. אני בינתיים אחפש. הרב, אם אנחנו מסכנים את התוכנית, אני אחפש את ההודעה הזאת.
0: הסיכום הוא פשוט. אחים וחיות יקרים, אנחנו הולכים לקראת מערכה לא פשוטה, אנחנו לא יודעים מה יהיה הסדר גודל שלה, כמה נצטרך לשעות בחדרים. אני אמרתי להם, במוצאי שבת קודש, לפני שאני מגיע לכאן, יש לי שיעור בזוהר הקדוש, של עשרות רבות שמצטרפים לשיעור הזה, ולבסופו אנחנו גוזרים גזרות בדין. אחד מהגזרות שגזרנו בבית דין, אמרנו שאם בעזרת השם יתברך נזכה, שבאמת המלחמה תתרכז בין אדום לבין ישמעאל, שיהיה המצב שבו ארצות הברית יצטרך לעשות את כל העבודה לבד מול איראן, ואנחנו נשאר מחוץ לזה. אמרתי להם, זה תלוי בנו. זה הרבה תלוי בנו, באותם רגעים שעוד אחד מתחזק ועוד תשובה ועוד תפילה ועוד צדקה, נוצר מצב במאזן הרוחני. ממילא אתה לא צריך הזרקות, לא צריך להפחיד את העם, לא צריך לטרטר את העם, לא צריך לעצור את המשק. זה כל מה שיהיה בעתיד תלוי בנו, זה מד אומן מבחינה קבלית.
1: הרב, אני מקבל, אני קודם כל לא מוצא את ההודעה הזאת, אני מבטיח להביא אותה בשבוע הבא. הרב, אני רק אתן... מה שנקרא טיזר למה שאני אביא בשבוע הבא. פונה אליי אישה מבאר שבע באזור גיל ה-70, שהיא שמעה את השידור שלנו בהילולת הארי הקדוש, ומסרה את השמות של יקיריה לתיקון הנפטרים. היא מספרת הרב באותה הודעה, הרב הבטיח באותו שידור שמי שיעביר שמות ייפול עליו הברכה, ואולי הוא יזכה לקבל מסר מעולם האמת, מאותו נפטר, מה עלה בגורלו אחרי התיקון הזה. והיא מספרת שבאותו לילה אמא שלה באה לה בחלום. את החלום המלא אני אביא בשבוע הבא בעזרת השם לטובת הצופים בבית, אבל כל כך מדהים, מחרב היה ככה בנחישות, אמר לצופים, למאזינים, תמסרו את השמות, יש בזה ברכה, יום הילולת הארי, אולי תזכו לקבל את הברכה הזו של, את בחלום, בזכות התיקון הזה, זה היה כל כך מדהים. נסיים עם עוד כמה שמות של מאזינים, ואז יהיה לי שאלת סיכום, שתסכם לצופים, מה הולך להיות במהלך שבוע הבא. תזכיר את מרת אמי, יאללה בת נורביש, זיכרונה לברכה.
0: בעזרת השם.
1: אמן. ועכשיו אנחנו נסיים עם שם אחרון הרב, זה שם שמשפחה שלי, האמא ילדה, שרה, שירה שרה הרב, היא ילדה בת, ואותה בת לא עלינו, הייתה מקוברת למכשירים, עוד לא נתנו לה שם, כבר הכניסו אותה לניתוח לב פתוח, סיפור כואב מאוד, והיא זקוקה לרחמי שמיים, איילה בת שירה שרה.
0: איילה בת שירה שרה, בעזרת השם יתברך, השם יתן הרפואה שלה,
1: אמן.
0: וישועות וניסים נפלאות מעל הטבע.
1: אמן. הרב, לטובת הצופים, אנחנו צריכים לדאוג בשבוע הזה? מול מלחמה, מלחמה מול איראן?
0: בעזרת השם יתברך, כן, צריך לדאוג.
1: כן?
0: כן.
1: יהיה מלחמה מול איראן?
0: שאלת אם צריך לדאוג, צריך לדאוג, וצריך להתחזק באמונה וביטחון. עניתי.
1: עד כאן התוכנית שלנו, תודה רבה למקובל הרב יוסף ביטון, תודה רבה לרפאל חיון ולנועם אותו יהודי יקר שמחי שמצא את הנעדר בגיל 4 ביום שישי האחרון שהצטרפו אלינו לשידור הזה, תודה רבה לכם הצופים בבית, תודה רבה לכל הצוות הטכני שליווה אותנו בתוכנית, תודה מיוחדת לאהרון יוסף מנהל ההפקה שלנו שדאג להביא לנו את הסיפורים המעניינים לתוכנית, אנחנו נתראה כאן בעזרת השם בשבוע הבא, לא לפני שאני אשאל את הרב דבר אחד שככה מעניין כל כך את הצופים בבית. אני יודע שבקבלת קהל של הרב אנחנו שומעים עוד סיפור רודנס. הנה הסיפור הזה שהבאתי, אותה אחת שאמרה, הקשבתי למקובל היוסף ביטון, מסרתי את השמות לנפטרים, ובדיוק כמו שהבטיח לי הרב, זכיתי שאמא שלי תבוא בחלום. הרב, מה קורה בקבלת קהל? אני יודע, אנשים יוצאים שם עם כמרות וסגולות, ובסוף זוכים גם לישוע. מה, זה הפתרון החדש? במקום קברות צדיקים מגיעים למקובל הרב יוסף ביטון?
0: לא, הולכים גם,
1: אז מה זה?
0: גם הולכים לקברות צדיקים, וגם כי בעזרת השם עושים השתדלות, ולא פונים רק, לא רק הרב יוסף ביטון, הולכים בעזרת השם לכל מי שהקדוש ברוך הוא מינה אותו שליח, והוא שליח של אמן, ונושאים, ככה השם ברא את עולמו מקדמת דינה, מתקופת הלבים.
1: אבל מה שאתה מבין להם שם בקבלת קהל, אם זה לזיווג, יש לך את הסגולות לך, מתוך הספרי הקבלה, סגולות מיוחדות שלא נמצא בספרים הרגילים, עם כמרות וכל מיני שמות קודש, שמיועדים לזיווג הגון, או לפתיחת המזל. אנשים שמספרים שהחיים שלהם היו תקועים, הכל היה סגור, פיתרו אותם מהעבודה, חודשים חפשים, חותנים בהבטלה, בסוף יוצאים פגישה של הרב, בום, מוצאים, מה זה הרב?
0: אז אני אומר לך שזה כוח של חוכמת הקבלה. חלק מהכוח שלה, הכוח שלה הוא בכלל בדברים אחרים לגמרי.
1: הרב, אבל אם זה כל כך פשוט, אז למה אני אשמור תורה ומצוות? אני כל יום אלך למקובל הרב יוסף ביטון עם בעיה אחרת, הרב יפתור לי אותה, אני לא אצטרך לא תורה, לא מצוות ולא מעשים טובים.
0: חס ושלום, אז מה? לא שייך אחד לשני. צריך אדם להתחזק בתורה או בתפילה או ביראת שמיים, וכך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, שהולכים לצדיקים, והצדיקים פועלים בשביל עם ישראל, ועם ישראל נושע. זה לא שייך אחד לשני, זה שתי דברים, ואני אומר לך בוודאות, אני אישית, כשאני רואה את הניסים והנפלאות, שהקדוש ברוך הוא, זה הדגש, וידעו את זה וישמעו את המאזינים, שהקדוש ברוך הוא עושה עם בני האדם שמגיעים, אני בעצמי מתחזק בתורה וביראת שמיים, כמה הכוח של תמימות ופשיטות וצדקה, כמובן, שעם ישראל עושים, איך הם נושאים.
1: הרב, בשביל שהצופים החדשים שהצטרפו לתוכנית שלנו, יבינו עד כמה מהדברים של הרב לא רק זוכים לברכה וישועה, כי את זה אני שמעתי כל כך הרבה פעמים, אלא גם מתחזקים. אז אם גם אתם מתחזקים בזכות התוכנית הזו, יחד עם המקובל הרב יוסף ביטון, תכתבו לנו בתגובות, אולי חלק מהתגובות נקריא בתוכנית הבאה, אבל אם גם אתם רוצים להגיע להתייעץ עם המקובל הרב יוסף ביטון, הנה המספר מופיע כעת על המסך, 073-3212-988, הרב מקבל קהל באור יהודה, למי שאין סבלנות שלא יתקשר, ההמתנה שם היא ארוכה, אבל בשביל לקבל מתנות טובות צריך גם לחכות, איך המילה הזו המתנה, זה אותו שורש של מתנה, אז מי שרוצה מתנה צריך להמתין מעט, 073-3212-988, שוב תודה לצוות שליווה אותנו לאורך התוכנית, תודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו כאן, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, עד שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות, אמן.
4: Radio 2000, the real voice. קיץ טוב, מערוץ 2000. עד כאן, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.
5: ערוץ 2000.
4: התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.
5: ערוץ 2000.
4: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
5: חינם!
4: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
6: 0733-212961.
4: ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
7: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
8: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: קיץ טוב מערוץ 2000. התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: כל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: ערוץ 2000.
4: שלום וברכה, אנחנו פרשת ואתחנן, שבת נחמו נחמו עמי. אולי נתחיל עם ההפטרה, נחמו נחמו עמי. יאמר אלוקיכם. יש גמרא מפורסמת במסכת שבת בדף פ"ט, דיברנו עליה הרבה פעמים כבר. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אומר לו אברהם אבינו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא מדבר ככה אני אלך ליעקב, כי יעקב היה לו הרבה צער גידול בנים, בטח יש לו לב רך. הולך ליעקב אבינו, אומר לו, בניך חטאו לי, אומר, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי טעמה, ולא בדרדקי עצה. אז הכן ככה מדבר, הצעיר ככה מדבר, אני אלך ליצחק. בא ליצחק אבינו, אומר לו, ריבונו של עולם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו לי. אומר לו יצחק אבינו, בניי ולא בניך? הלו בהר סיני אמרת, בני בכורי ישראל. אז עכשיו זה הבנים שלי. חוץ מזה, כמה זמן בן אדם חי? 70 שנה. עד גיל 20 אתה הרי לא מעניש, נשאר רק 50. חצי מזה זה לילה. נשאר רק 25. ועוד חצי צריך להוריד על בן אדם אוכל, מתפלל ובית הכיסא. אז מה נשאר? 12 וחצי מתוך 70, לא צריך לעשות מזה עניין, תוותר להם. ואם אתה מסכים טוב, ואם לא, אז חצי עליי, חצי עליך, ואם אתה מסכים טוב, ואם לא, הכל עליי. הרי כבר הקרבתי נפשי לפניך בהר המוריה. עד כאן הגמרא. עכשיו, קודם כל אנחנו מבינים מפה שמי שמלווה בריבית לא יהנה מהחשבון הזה. מדוע? הרי מה הוא אומר? חצי זה לילה, בן אדם ישן. אבל כשבן אדם ישן והוא מלווה בריבית, הכסף ממשיך לעבוד או לא? ממשיך. ובן אדם אוכל, אבל אם הוא עושה מלווה בריבית, גם כשהוא אוכל, ובשבת, זה עובד. וביום כיפור, ביום כיפור, בשעה שהוא אומר, על חטא שחטאנו לפניך בנשך ובתרבית, עד שהוא עושה ככה וככה, הרוויח עוד 10 שקל. אז הוא לא יוכל ליהנות מהחשבון הזה של יצחק אבינו. על זה אמרו, זה מה שכתוב בפסוק, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. את החשבון של יעקב אבינו לחצות את היום, את זה לא יגיע להם החשבון הזה. אבל זה לא הנקודה. הנקודה העיקרית, יש לנו אבא אחד, קוראים לו אברהם, ומידתו חסד. יש לנו אבא שני, יצחק, מידתו דין, גבורה. ויש לנו אבא שלישי, יעקב, ומידתו תפארת. מה זה תפארת? מורכב מדין וגבורה, ומידתו אמת, תורה. אז אם היית מחפש מישהו שיעשה מליציו ישר על עם ישראל, מי היית מצפה שיעשה את זה? אברהם. ואם לא אברהם, אז יעקב. אבל יצחק, יצחק הוא לא דין, מה שייך שהוא יעשה? ובסוף מה יצא? דווקא הוא המליציו ישר, מה הולך כאן? יש כאן עוד שאלה לדון. אתם יודעים שיצחק אבינו היה עיוור, לא עלינו. ולמה הוא היה עיוור? אז יש ברש"י 3 סיבות. אחת מהם שבעקדה מלאכי השרת בכו. ובכו והדמעות שלהם נכנסו בתוך העיניים שלו וזה עשה אותו עיוור. אז יש לדון. המלאכים האלה שבכו שם בעקדה, זה היה מלאכי חבלה או מלאכי רחמים? מה אתה אומר? רחמים. אז אם אתה מלאך רחמים ואתה בוכה בעקדה, אולי תזוז חצי מטר הצידה. מה אתה עושה נזקים? למה אתה בוכה לו לתוך העיניים? אומר רב זלמן סורוצקין באוזניים לתורה, אברהם אבינו לא יכל להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, זה הבנים שלך, ואתה יודע, הבנים זה ככה, לפעמים אתה צריך לסבול מהם. למה אם הוא היה אומר את זה? היה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תזכיר לי, מה אתה עשית כשישמעאל עשה לך בלגן? זרקת אותו מהבית? אז כאילו, מה אתה רוצה ממני? הוא לא יכל להגיד. אם היה בא יעקב, אומר, לא, תראה, זה הבנים שלך, הבנים צריך לסבול, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, תזכיר לי מה אתה אמרת, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. ולי אתה אומר, לא נורא. היחיד שיכל להגיד זה יצחק. בא יצחק, אמר ריבונו של עולם, אתה מספר לי מה זה ילדים, אני יש לי את עשיו, אתה יודע איזה מה שאכלתי ממנו. עשה לי עם האופנוע שלו חרק עוד בשבת אחרי צהריים ליד הבית. נו, אז מה? זה הבן שלך, אתה צריך לסבול ממנו. אז ריבונו של עולם, תסבול, זה הילדים שלך. או הוא יכל לדבר. עכשיו, באמת יש לדון. אז למה באמת ליצחק היה את הסבלנות שלא היה לו לאברהם ולא ליעקב? ואיך היה לו סבלנות לסבול את עשיו? והתשובה היא, כי הוא אף פעם לא ראה את זה, הוא רק שמע על זה. מילא אומר רב זלמן סורוצקין, מלאכי השרת, מלאכי רחמים, בחו לתוך העיניים של יצחק כדי שיהיה עיוור, כדי שבלאחרית הימים יוכל ללמד סנגוריה על עם ישראל. ברור? עד כאן ההקדמה. עכשיו בא רבינו הקדוש, רבי איש חי ואומר, יוצא שבזכות מי נצא מהגלות? בזכות יצחק. כמה זה נחמו בגימטריה? נון חת מם וב. נון זה 50, חת זה 8 זה 58, מם זה 40 זה 98, וב זה 6, 104. אז כמה זה נחמו? 208 בגימטריה זה יצחק. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. למה נחמו נחמו? בזכות יצחק. שהוא... אז מישהו הוסיף לי על זה היום, שזה הכוונה, יאמר אלוקיכם. אלוקיכם זה הרי דין. אז כאן צריך להיות הרי רחמים. אלא שזה יצחק. יצחק הוא הרי כולו דין. והוא, הדין, הוא זה שבזכותו נחמו נחמו עמי. יש ב... זמירות שבת, בזמירות שבת יש השומר שבת, הבן עם הבת, לכל ירצו כמנחה על מחוות. מכירים את זה, כן? שם אחד מהבתים, הבית השלישי של השיר הזה, זה ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל. אדם שמחכה לתשלום כפול, תשלומי כפל. למה אשריו? כאילו, מילא אדם עושה לא על מנת, לא לשם שמיים, אלא על מנת לקבל פרס, אז בסדר. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל להגיד שאשריו? כתוב בחז"ל שחטאו בכפליים, לקו בכפליים, ומתנחמים בכפליים. חטאו בכפליים שנאמר, חטאה ירושלים. אז חטאו בכפליים. נענשו בכפליים, לקו בכפליים. זה מה שכתוב, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. ומתנחמים בכפליים, נחמו, נחמו. אז יש כאן הכל כפול. עכשיו, רק בשביל להסביר את זה. אני לא מבין, אדם עשה עבירה ומקבל פעמיים עונש? איפה הצדק? מה זאת אומרת חטאו בכפליים, לקו בכפליים? אם הם עשו שתי עבירות וקיבלו שתי עונשים, אז זה, לא, אז זה בסדר, כאילו, אז זה לא חטאו בכפליים ולקו בכפליים. מה? כפל? למה מגיע כנס? התשובה היא, היה פעם ילד הכי חרוץ בכיתה. תמיד לומד טוב, תמיד מבין טוב, מהר מבין. ילד טוב, אתה יודע, למורה יש חשק לבוא לכיתה רק בזכות הילד הזה. יום אחד הוא בא, התחיל לדבר באמצע השיעור. אומר לו המלמד, תפסיק. כן, כן, והוא ממשיך לדבר. מה עשה המלמד? אמר לילד הכי עצלן בכיתה, בוינה, ניגש אליו תנו סתירה. קם הילד החרוץ, אומר, מגיע לי סתירה, אבל ממנו? תן לי אתה את הסתירה. אומר לו המלמד, תסלח לי מאוד, אם הוא היה מדבר, אני הייתי נותן לו סתירה, כי הוא חוטא רק פעם אחת. אבל כשאתה מדבר, אתה גם מפריע בשיעור וזה גם אתה. אז מגיע לך פעמיים, לכן שהוא ייתן לך את הסתירה, לא אני. חטא חטאה ירושלים, חטאה בכפליים. גם חטאנו, וגם מי עשה את זה? עם ישראל? וואה, אז חטאה בכפליים. ולקטה בכפליים, כי לא הקדוש ברוך הוא נתן את המכה, הוא שלח את היטלר, הוא שלח את נבוכדנצר, הוא שלח את טיטוס, הוא לא עשה את זה בעצמו. הילד הכי עצלן בכיתה, הוא זה שנתן את הסתירה. אז חטאנו בכפליים ולקינו בכפליים. ועכשיו... מתנחמים בכפליים, נחמו, נחמו עמי. איך זה יהיה מתנחמים בכפליים? התשובה היא, והיו מלאכים אומנייך, ושרות מניקותייך. הספונג'דור שלך לא יהיה איזה ערבוץ' מעזה, מדיר אל בלח. לא, לא, יבוא ההוא, הפרופסור ההוא, והיו מלאכים אומנייך, שרות מניקותייך. אז זה הכל כפול. ברור? הנקודה. אומר רב גרשן אדלשטיין, ראש ישיבת פונביז', זה מה שכתוב כאן. אשרי מי שמחכה למשיח. מה יקרה כשהמשיח יבוא? הרי את הלקינו בכפליים כבר היה, את החתנו בכפליים כבר היה. מה נשאר עכשיו? מתנחמת בכפליים. אשרי כל חוכה לתשלומי כפל, שכבר ייגמר הכפל הזה. מה הוא מחכה? הוא מחכה שיבוא המשיח, ויהיה נחמו, נחמו עמי. גבלדיק, נכון? זה יפה מאוד. נוסיף לזה עוד פירוש נוסף. אחד מגאוני הונגריה שנרצח בשואה, קראו לו הרב רב שלוימה זלמן ארנרייך, השם ינקום דמו. בראש כל הקהילה שלו הוא הלך, היה ממש מגדולי הונגריה, השאיר הרבה ספרים. אחד מהספרים שלו זה אבני המקום. שם הוא מביא דבר נפלא. חז"ל אומרים במדרש פרשת לך לך, שכל האותיות הסופיות, שהן בעצם אותיות כפולות, כן? חף, מם, נון, פי וצדי, זה אותיות כפולות. הם מרמזים על הגאולות של עם ישראל. חף, על הגאולה של אברהם אבינו, לך לך. מם, גאולה של יצחק אבינו, שאבי מלך אמר לו, לך מעימנו כי עצמת ממנו מאוד. נון, הגאולה של יעקב אבינו, הצילי נינה. פי, גאולת מצרים. פקוד, פקדתי. וצדי, זה הגאולה העתידה. מי יגאל אותנו? עבדי, צמח. את צמח דוד עבדך, מהרת הצמיח. יפה מאוד. עכשיו, בארמית, מה פירוש המילה צבי? רצון, שנאמר, ויואל משה לשבת את האיש, מתרגם התרגום, ויואל וצבי משה. יואל, להועיל, להסכים, זה צבי. צבי בארמית זה לרצות. אמר רב שמשון אוסטרופולר, המקובל האלוקים מלפני 500 שנה, זה מה שכתוב בפסוק בישעיהו, מכנף הארץ זמירות שמענו, צבי לצדיק. מכנף הארץ, חף, מם, נון, פי, מכנף. את הזמירות האלה כבר שמענו. הגאולה של אברהם, של יצחק, של יעקב, של עם ישראל ממצרים, זה שמענו כבר. צבי, מה רוצים עכשיו? את הצדיק, את הגאולה, עתידה. צבי לצדיק. כך אמר רב שמשון אוסטרופולר. אמר על זה האדמור מלנצות, כך מביא הרב רב שלמה זלמן ארנרייך, אמר על זה האדמור מלנצות, וזה מה שכתוב. ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל. הוא מחכה שכבר יושלם הכפל אותיות. חף היה, מם היה, נון היה, פה היה, מה מחכים עכשיו? לצדיק. אז הוא מחכה למשיח, זה נקרא תשלומי כפל, להשלים את הכפל אותיות. וזה מצווה גדולה לחכות לביאת המשיח. ידיעה צדדית, אתם יודעים, משיח הרי יבוא. כולם מאמינים בזה. אחד מי"ג עיקרי האמונה. שאלה היא, לפני שהמשיח יבוא, יצטרך לבוא מישהו לבשר על הגאולה? אליהו הנביא, מתי הוא יבוא? אבל לפני, נכון? שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. שאלה היא רק, המבשר הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא יהיה זכר או נקבה? אתה מכיר אותו?
3: לא.
4: אז איך אתה יודע? לא, אני אגיד לך למה אני שואל. אני אגיד לך למה אני שואל, מפני שבהפטרה, תפתח את ההפטרה, נחמו נחמו. בפסוק השמיני, התשיעי, כתוב על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון. הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. הרימי, אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. אז תסלח לי, זה זכר או נקבה?
3: בלשון נקבה.
4: מה זה בלשון נקבה? זה נקבה, מה זה בלשון נקבה? אתה אומר למישהו את, אז זה נקבה. על מי מדובר? מה השכינה? שכינה צריכה הר גבוה? מדברים על בן אדם שיבוא לבשר, ואומרים לו, מבשר את ירושלים. אומרים לה, אומרים לה, הרימי בכוח קולך. זה היא, זה לא הוא. צניעות. טוב, לא יודע מה יהיה עם הצניעות, אבל מה תעשה עם ההוכחה הזאת? ובכן, מוריי ורבותיי, זוהי הוכחה שאין עליה תשובה. אין לכם מה להגיד, פסוק מפורש בישעיהו. הבעיה היחידה עם מה שאמרתי עכשיו זה שאותו הנביא, ישעיהו, אומר מנבו על ההרים רגלי מבשר. אז זה יהיה זכר או נקבה? מה המחלוקת? זה אותו הנביא. אז מישהו אמר לי פעם, מי יודע, אולי יהיה זוג? אליהו הנביא עם אשתו. אבל כמובן שזה לא התשובה. את השאלה עצמה שואל רשי פה על המקום, בפרק ישעיהו פרק מם. רשי שואל את זה. מה עונה רשי? אם זכו, אז הוא יהיה כמו זכר, ממהר פעמיו. ואם לא זכו, אז תש כנקבה, ומאחר פעמיו עד הקץ. ובז'רגון שאנחנו רגילים, איך קוראים לזה? או בעיתה, או אחישנה. אם נזכה, יהיה כזכר, ויהיה אחישנה. לא נזכה, תש כנקבה, ומאחר פעמיו, זה יהיה בעיתה. עכשיו, דבר מעניין מאוד. צלצלה אליי, לפני 9 באב, הלכתי להגיד רשע בירושלים לבנות, בנות סמינר. צלצלה אליי המורה, אני בדרך נוסע, מצלצלת המורה, אומרת לי, תשמע, הסתבכתי הרב, אתה חייב לעזור לי. מה קרה? היא אמרה לבנות שכשיבוא המשיח, ימותו 80% מעם ישראל. כמו שהיה בגאולת מצרים, וחמושים עלו, 1 מ5. זאת אומרת ש80% מתו. כך יהיה גם בגאולה העתידה. ולא רק זה, זה לא ייגמר בזה, אלא ועוד בא עשירייה והייתה לבאר, שיהיה בירור אחר בירור, צירוף אחר צירוף, עד שישארו 1 מעיר, 2 ממשפחה. ככה אמרה המורה. קמה אחת הבנות ואמרה, המורה זה על באמת? אמרה לה, כן, זה כתוב בגמרא. אמרה, בתלמידה, אם ככה, בבקשה, אם יש לך קשרים שם, תודיע להם שלא צריך שיבוא, יותר טוב שלא יבוא. אמרה לה, למה את מדברת ככה? אומרת התלמידה, אנחנו 50 בני דודים קרבה ראשונה. את אומרת שרק 2 ממשפחה ינצלו? אם זה רק 2, אני לא 1 מה2. אז תודיע לו שלא יבוא. אומרת לי, המורה, הסתבכתי ואני לא יודעת מה לעשות. אבל גם אני לא יודע מה לעשות, ואני בדרך לירושלים לא יכול לפתוח ספר. יש לי חבר שקוראים לו הרב יהודה חיון, הוא כתב ספר נפלא שנקרא אוצרות אחרית הימים. צלצלתי אליו, אמרתי לו, מה עושים עם השאלה הזאת? אז הוא אמר לי, מה, זה כתוב בכל הספרים שכל הדיבורים על 1 מעיר, 2 ממשפחה, זה רק אם זה יהיה בעיתה. אבל אם יהיה באחישנה, אז מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, אף אחד לא ימות. הכל יהיה בסדר. אז תגיד לבנות שיעבדו על אחישנה. אנחנו מתפללים בקדיש, התגדל והתקדש שמי רבה, ויצמח פורקנה ויקרב משיחי, בחייכון ויום יכון. מה אתה עכשיו התחלת עם ביטוח חיים? מה אתה מכניס לי פה בחייכון ויום יכון וחיית לכל בית ישראל? התשובה היא, הרי התגדל והתקדש שמי רבה זה תפילה על המשיח, שאז נאמר, והתגדלתי והתקדישתי לעיני העמים. אז אתה מבקש משיח? אתה אומר ויצמח פורקנה ויקרב משיחי? אז מה אתה מדבר? אתה יודע כמה אנשים ימותו? 80%. מה ממשיכים הלאה? לא, לא, לא, לא, אל תפחדו. בחיי חון, ביום חון, בחיי תכל בית ישראל, אף אחד לא ימות. איך זה יכול להיות? התשובה, אם זה יהיה בעגלה ובזמן קריב, אם זה יהיה באחישנה, אז הכל יהיה בסדר. מוריי ורבותיי, אז יש לנו בעיתה ויש לנו אחישנה. מה קודם? מבחינה כרונולוגית. אחישנה זה קודם. אז למה הנביא אומר, אני השם בעיתה אחישנה? הפטרת כי תבוא, הפסוק האחרון, הקטוני יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום. אני השם בעיתה אחישנה. אבל אם אתה אומר שאחישנה יהיה קודם, אז למה הוא אומר קודם את הבעיתה? הפסוק האחרון של הפטרת כי תבוא. אמר על זה, זכר צדיק לברכה, הרב מבריסק, תשובה פשוטה. אם יש עת, וזה יהיה קודם, זה אחישנה. אם אין עת קבועה, אז אחישנה ממה? מתי שזה יבוא, זה טוב. אם הקדוש ברוך הוא קבע עת, ובסוף הוא יעשה את זה קודם, שייך להגיד, אחישנה. אבל אם לא, אין עת, אז מה אחישנה ממה? לכן אני השם בעיתה, ואז אחישנה. עכשיו יש לי שאלה. נניח שהגאולה העתידה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים, אבל נניח שהוא קבע שזה מחר בשעה 16:00, אם לא נעשה תשובה עד אז, בכל מקרה יבוא המשיח. בסוף הגאולה תהיה ב3. האם זה עדיין נקרא אחישנה?
3: כן.
4: כן. כי זה לפני הזמן. ואם זה יהיה בשלוש וחמישים, ותשע, וחצי, אז תראו רבותיי, להקדים את הגאולה בחודש, אולי זה קשה לנו. גדול עלינו. להקדים את הגאולה בשבוע, אולי זה גדול עלינו. אבל על חצי דקה אנחנו יכולים לעבוד. כלומר, לא מבקשים להיות למדבב צדיקים מחר בבוקר, אבל קצת להתאמץ טיפה. קצת יותר שבת, קצת יותר כיבוד אב ואם, קצת יותר בן אדם למקום וקצת יותר בן אדם לחברו. זה בידיים שלנו, קצת יותר, על חצי דקה אפשר לעבוד. ואפשר להציל 80% מעם ישראל. זה העבודה. ורק לסיום, אתה אמרת לי שהוא יבוא לפני, כן? לפני בו יום השם הגדול והנורא. עכשיו, במוצאי שבת יש זמר שאתה אולי שר אותו לפעמים, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא, הלאה. אם? לא אמרת שהוא יבוא לפני? מראה יבוא אלינו עם משיח. למה עם? והתשובה היא, אם זה יהיה בעיתה, אז יש סדר. הוא יבוא, הוא יודיע, הוא יגיד, מחר, מחרותיים, מתי שהוא יגיד. אבל אם זה יהיה באחישנה, אז אין זמן. אז הוא יבוא איתו ביחד, הוא יגיד, רבותיי, קבלו אותו, ברוך הבא, מלך המשיח. זהו. אז הוא יבוא עם, כי זה יהיה במהירה. אז יבוא עם משיח בן דוד. כך אומר רבי יונתן אייבשיץ. ועד כאן בנושא הזה. עכשיו הפרשה שלנו זה פרשת ואתחנן. ורציתי לשאול, אולי מישהו יודע מאיפה יודעים, מאיזה פסוק לומדים, שאדם צריך להסתכל ימינה ושמאלה לפני שהוא עובר את הכביש. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לא זה הפסוק? יפה, איפה זה כתוב? אז תסתכלו בבקשה פרק ד', פרק ד' פסוק י' אומר משה רבינו לעם ישראל, ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים חושך ענן וערפל, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים, זולתי כל. ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים, ויכתבם על שני לוחות אבנים, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשות אתכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל, תבנית זכר ונקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. ופן תישא עיניך השמיים וראית את השמש, את הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים ונדחת והשתחווית להם ועבדתם. אז רק רגע, אז מה זה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, על מה הוא מדבר? מדבר על שמירת הגוף או על שמירת הנפש? אז איך הגעת מכאן להסתכל ימינה ושמאלה בכביש?
3: גם הגוף וגם הנפש.
4: מאיפה לקחת את זה? תסביר לי פה פשעת.
3: הוא שמרתם את נפשותיכם. מה זה נפשותיכם?
4: נו, מה זה? הוא מסביר לך. אל תעשה עבודה זרה. אז בכלל לא קשור לשמירת הגוף. מאיפה הגענו לזה? אולי תגיד שזה פרסומת של דן? שזה לא חזל? איפה? אין פסוק. נכון. יש עוד פסוק אחד דומה, וגם הוא פה באותו עניין, תסתכל בפרק ד', פסוק ת', תסתכל. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. ואותה אתם לבניך ולבני בניך. שוב פה מדבר על שמירת הנפש. לא לשכוח את מעמד הר סיני. איך הגענו מפה לזה שאדם צריך לשמור את הגוף שלו? והתשובה היא, מוריי ורבותיי, הגמרא במסכת ברכות, בדף למד ב', מספרת שיהודי אחד עמד בדרך והתפלל. עבר שם הגמון אחד ואמר לו, שלום, והוא לא ענה לו. אז ההגמון הזה המתין, ההגמון היה גוי כמובן, הוא המתין. כשהוא עשה סוף התפילה, אמר לו ההגמון, ריקה. ולא כתיב בתורתכם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? אמר לו, התפללתי לפני השם, ואם אתה היית עומד לפני המלך שלך, אתה היית מעיז להגיד למישהו שלום, הסתדר איתו. אבל מה הגמרא מביאה פה פסוק? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ועל מה הוא מדבר? על שמירת הגוף. אומר המהרש"א שם על המקום, שאומנם הפשט של הפסוקים מדבר על שמירת הנפש, אבל חז"ל למדו מפה שמירת הגוף. ועדיין אני שואל, איך חז"ל למדו מפה שמירת הגוף? איך אתה יכול, זה בכלל לא, זה לא הנושא בכלל. והתשובה, אתם מכירים את הגמרא במסכת ברכות בדף ח', שרבי יוחנן שמע שיש זקנים בבבל, אז הוא התפלא מאוד. למה הוא התפלא? הוא אמר, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה כתיב, על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם. איך בבבל, איך בחוץ לארץ, יש זקנים. כיוון שהוא שמע שהם מקדימים ומאחרים לבתי כנסיות, כלומר, באים משכימים בבוקר, ונשארים בערב מאוחר, אמר, אם ככה, זה הסיבה. ואני שואל עכשיו, תלכו איתי ביחד. והיה, אם שמועד ישמואל מזאת הישר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, אז, ונתתים את ארצכם, בעיתו ירו יום מלכוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. ישמרו לכם, פן נפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה. מה הכוונה ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה? יהיה גלות. תעזבו את הארץ. אל מי הוא מדבר? אל אדון ישראל או אל כלל ישראל? מדבר על כלל ישראל. יפה. ואז הוא ממשיך הלאה. ושמתם את דברי אליה לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לו את הטפות בעיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בה משבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. ולמה? למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם. על מה הוא מדבר? למען ירבו ימיכם. הוא מדבר על אדון ישראל או על כלל ישראל? על כלל ישראל. ומה הוא מדבר? ירבו ימיכם על האדמה, מה הוא מתכוון? שלא תלכו לגלות, אלא תזכו להמשיך לחיות בארץ ישראל. אז איך רבי יוחנן הגיע מפה לקושייה, איך יש זקנים בבבל? מה הקשר? לא מדברים על אדון ישראל, מדברים על כלל ישראל. ולא מדברים על אריכות ימים של פלוני או אלמוני, אלא מדברים על אריכות ימים של עם ישראל על ארץ, בארץ ישראל. מה הקושייה שלו בכלל? אתה שומע, הרב ניסים? התשובה לשאלות, כל השאלות האלה היא אחת. חז"ל הקדושים הם בעלי הבתים לדרוש את הפסוקים. יש פשט ויש דרש. וחז"ל הקדושים יש להם את הכוח לדרוש את הפסוקים. להם יש את הכוח, רק להם יש את הכוח, ומה שהם דרשו זה אמת. גם אם לפי הפשט, זה לא הכוונה בכלל. ברור? ויותר מזה, חז"ל לא שואלים בגמרא מסכת סנהדרין, מה זה אפיקורוס? אפיקורוס כתוב אין לו חלק לעולם הבא. מה זה אפיקורוס? אומרת הגמרא, אפילו אדם יגיד, שמע, כל מה שכתוב בתורה מקובל עליי, חוץ מהגזרה שווה הזאת. חוץ מההלכה הזאת. חוץ מהקל וחומר הזה. לא מקובל עליי איך שחז"ל למדו את זה. האיש הזה נקרא אפיקורוס, ואין לו חלק לעולם הבא. כמו שחז"ל דרשו את התורה, כך זה האמת. הם קיבלו את הכוח, את המסורת, איך לדרוש. מתי הפסיק האפשרות הזאת של לדרוש דרשות בפסוק? מי שמת בן זומא, בטלו הדרשנים. למה? רב שולם שבדרון היה אחר כך, לא? התשובה היא, דרשנים זה לא שאומרים דרשות, שאומרים ככה דרשות יפות עם משלים. לא, לא זה הכוונה. לדרוש את הפסוקים עד שדרשה בן זומא ימי חייך, הימים כל ימי חייך, הלילות, וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, הם יכלו לדרוש. ומה שחז"ל דרשו זו האמת. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, הפשט מדבר על הנפש. הדרוש מדבר על הגוף. וצריכים לשמור על הגוף מצד הפסוק הזה. ברור, רבותיי? עכשיו, יש כאן כהנים אולי? יש כהן. מה אתם אומרים אחרי ברכת כהנים? יש איזה נוסח שאתם אומרים? מה? ריבונו של עולם, אתה גם כהן? עשינו מה שגזרת עלינו. הלאה? עשה אתה. מה שהבטחת? שמה? השקיף הממון קודשך מן השמיים, וברכת עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. זהו. השאלה שלי היא, המילה גזרה, כשאתה אומר, יש גזרה, אתה מתכוון לדבר טוב או לדבר רע? רע. אז מה אתה אומר? עשינו מה שגזרת עלינו. מה, לברך את עם ישראל זה דבר רע? עשינו מה שגזרת עלינו. איזה גזרה הזאת? עשינו מה שציווית עלינו. עשינו מה שגזרת. מה שייך גזרה על המצווה הזאת שיהודי עומד ומברך את עם ישראל? יש לו הזכות לברך את עם ישראל? לא רק זה, ועברך מברכך, ולא רק זה, אלא ואני אברכם, אומר הקדוש ברוך הוא. מה? אז איזה גזרה הזאת? למה זה נקרא גזרה?
3: הוא פשוט החליט שהם יעשו את זה, ולא אחר.
4: אז זה לא גזרה, זה ציווי. תקרא לזה ציווי. תגיד, עשינו מה שציווית. למה אתה אומר, עשינו מה שגזרת עלינו? אתמול בלילה, רבותיי, הייתי בחתונה של בחור בשם שלוי מפוד רביניק. המשפחה של תלמידי חכמים, אומר לי האבא של החתן, עד שאנחנו עומדים, רציתי להגיד מזל טוב לחתן, והחתן בדיוק התפעל ערבית, אז הוא אמר לי, עד שאנחנו מחכים שתוכל להגיד לו מזל טוב, תגיד לי איזה משהו. אז אמרתי, אני אגיד לך, בדיוק היום מישהו שלח לי דבר נפלא. מה? הוא אמר לי, תראה, היה שבוע, היה תשעה באב, ראיתי אנשים, אתה לא מאמין, אנשים זקנים, אנשים, אתה יודע, ממש צדיקים וזה, מניחים תפילין לפני שקיעת החמה. איזה צורה יש לזה? במקום להניח בבוקר, מניחים לפני שקיעת החמה. הלכתי ברחוב, אנשים שאני מכיר, ידידים, לא אמרו לי שלום. איזה פרצוף יש לזה? ועוד מה, אנשים מכובדים, הולכים נעלי בית באמצע הרחוב. מה התשובה? כי היה תשעה באב. הוא אמר לי, אז מעכשיו, כשאתה רואה יהודי שמניח תפילין חצי דקה לפני שקיעת החמה, אתה רואה יהודי שלא אמר לך שלום ברחוב, תנסה לחשוב איזה תשעה באב עובר עליו היום. אל תדון אותו. אז הוא אמר שאני אגיד, אמרתי לו את זה. אז הוא אמר לי, אז אני אגיד לך בשם סבא שלי. הוא אמר, למה הכהנים יורדים, או גמרו לברך את עם ישראל, אומרים, גזרת עלינו, למה זה גזרה? תירוץ אחד מפורסם בעולם בשם האור שמח, רמר שמחה מדווינקס, שהוא בעצמו היה כהן. הוא אמר שהכהנים עולים לדוכן, הם עומדים עם הגב להיכל. אז על זה אומרים, עשינו מה שגזרת עלינו, לא התכוונו, אבל מה אתה, גזרת עלינו שנברך את עם ישראל פנים אל פנים. אז עמדנו עם הגב, סליחה. זה תירוץ של האור שמח. תירוץ נוסף מפורסם בעולם בשם החשק שלמה. החשק שלמה היה מהתלמידי חכמים שלפני 100 שנה בערך, קצת יותר, יותר מ-100 שנה. ויש את הדברי תורה שלו, יש בסוף הגמרות, בסוף, אחרי המהרש"א. אז הוא, החשק שלמה אמר דבר פשוט. הוא אמר, תאר לך בית כנסת, עומד הרב עובדיה יוסף עליו השלום, חכם יהודה צדקה, חכם עזרא עטיה, שם עומד אדמו"ר מגור, אדמו"ר מוויז'ניץ, אדמו"ר מזה, רב חיים קניבסקי, להבדיל בין חיים לחיים. כל הצדיקים, וחזרת השץ, ואין אף כהן בבית הכנסת. מסתכלים ימינה, שמאלה, מה יהיה פה עם הברכה? פתאום נכנס בן אדם, אומר, הנה כהן! נו, תעלה לה. הוא אומר לו, אני לא מברך. למה אתה לא מברך? הוא אומר, תשמע, אני אוכל נבלות או טרפות, אז עם הידיים האלה שאני אוכל לחסוב עם השגה, אני אוכל על זה, אני אברך, מפה. אומרים לו, טיפש. במקום לעשות חשבון כזה, תעשה חשבון הפוך. אם פשט מברך את עם ישראל, תאכל נבלות או טרפות. תעלה, תברך, ותפסיק לאכול נבלות או טרפות. נו. סבר וקיבל, עולה ומברך. רבותיי, מי מברך פה את מי? פושע ישראל והזמנים, עומד, נושא ברכות, למי הוא מברך? לכל הצדיקים, לכל ה... מה קרה לך? מי אתה שתברך אותם? עומד כהן, אומר ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, לא נעים, תראה איזה פרצופים יש פה בבית כנסת, אני אברך אותם. אבל עשינו מה שגזרת עלינו, גזרת שנברך, בירכנו, מה נעשה? זה התירוץ של החשק שלמה. אומר לי, אבא של החתן, ועכשיו אני אגיד לך את התירוץ של סבא שלי. בא כהן לבית הכנסת, נותן לי ידיים, עולה לדוכן, אומר, יברך לך השם וישמריך, יאר השם פניו אליך וחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. ועכשיו, רבותיי, זה מי שלו, עכשיו מי שלי. שיהיה לכם כל טוב, שתזכו ללמוד כל התורה כולה, שיהיה לכם נחת מכל הילדים, לחתן אותם בזמן, עם הרבה כסף. מותר או אסור? למה אסור? פרשת השבוע, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אומר הכהן, ריבונו של עולם, באמת אני רציתי לברך את עם ישראל הרבה יותר. אבל אתה לא מרשה. מה שאמרת, גזרת עלינו. עשינו מה שגזרת עלינו. הייתי רוצה לברך אותם יותר, למה לא? למה לא? אם יש לי כוח לברך, למה לא? אני מברך. עשינו מה שגזרת עלינו, לא תוסף עליו. אמרת רק את זה, אז רק את זה אמרתי. ככה הוא אמר לי בשם הסבא שלו, נחמד, לא? יפה מאוד. שאלה אחרונה להיום, רבותיי. מי מהנוכחים כאן התפלל היום על קים ג'ון אייל, כך קוראים לו? המנהיג של צפון אפריקה, צפון קוריאה. כך קוראים לו, משהו כזה, קים ג'ון... איך שקוראים לו? מי מכם מתפלל עליו שיזכה לעבוד את השם? אף אחד. זה בסדר שלא... זה בסדר שלא התפללתם עליו? או שזה לא בסדר? זה בסדר, אתה אומר. אז תראה, יש קצת בעיה עם מה שאתה אומר. למה? תפתחו רגע פרשת השבוע, פרשת ואתחנן. כתוב בשישי, זאת אומרת, זה פרק ה' פסוק ד', שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. איזה פסוק מפורסם, איזה מילים קדושות. מה אומר רש"י? השם אלוקינו, השם אחד. השם שהוא אלוקינו אתה, ולא אלוהי העובדי כוכבים. הקים ג'ון גונג הזה, הוא לא מאמין בהשם. אתאיסט, הוא אומר, קומוניסט. עכשיו השם הוא רק אלוקינו, ולא אלוהי העובדי כוכבים. הוא עתיד להיות השם אחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. ונאמר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז מה זה השם אלוקינו, השם אחד? מה מכוונים? השם שעכשיו הוא אלוקינו, יהיה השם אחד, גם של קים ג'ון ג'ון ג'זה. ככה צריכים לכוון, רש"י. הנה הוא אומר בעצמו. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. הנה, יפה מאוד. כאן הוא אומר שזה הפירוש, הפירוש בשמע ישראל. מה זה השם אלוקינו, השם אחד? השם שעכשיו הוא אלוקינו, שיהיה השם אחד, שכל העולם יעבדו אותו. זה הפירוש בשמע ישראל.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: קיץ טוב מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000. טוב, במרוצת הדורות מצינו הרבה חכמים קדושים ותיאורים שהיה להם רוח הקודש והיו מסוגלים להגיד דברים מעל הטבע. עד לדורות האחרונים כן ראינו דברים כאלה, כמו בבא סאלי ובבא מאיר, אלה היו לדעתי האחרונים. יש המון פרסומים על כל מיני כאלה וזה הכל שקר, אל תאמינו לכלום מה שהולך היום, זה הכל כסף. אבל מה שבאמת ראינו על גדולי ישראל שהיה להם מגידים, והמגידים זה למעשה מלאך או נשמה של צדיק שנפטר מהעולם, והוא חווה חוויה מיסטית בחלום או בהקיץ. רוב הפעמים זה מגיע באופן יזום. אדם שהוא צדיק ירא שמיים, מתוקן בברית, שומר את הברית, עבד להשם יתברך, וירא שמיים אמיתי, שלא רודף אחרי ממון ולא רודף אחרי תשלומים, ואין לו גבאים והוא לא מחפש כבוד. וזה לצערנו הרב מספחת של הדור הזה, מספחת של הדור הזה, שאנשים רצים אחרי העין, וזה גמרא בסוף סוטה, הכל הולך אחרי העין. אנשים מסתכלים רק אחרי מה שנראה בעין, ולא יודע, לא מחפשים תורה אמיתית, יראת שמיים אמיתית, תלמידי חכמים אמיתיים, לא כאלה שרודפים אחרי התשלומים והכבוד. אבל היו גדולי ישראל שבאמת היו כאלה במרוצת הדורות. כנראה שאחד מהחלק של ירידת הדורות זה גם ברבנים, לצערנו הרב. אז היו גדולי עולם שהיה להם מגידים, על ידי שהיו מתוקנים בברית והיו עבדים של הבורא ברוך הוא, היו עושים ייחודים, כוונות או שאלת חלום, והיה מגיע אליהם בחלום איזה מגיד, מלאך או נשמה של צדיק שנפטר, והיה מגלה להם רזין אילאין. לפעמים הוא מגיע מעצמו. למה? כי יש למגיד גם כן, אז יש שתי אופציות, או שאני קראתי לו על ידי שאלת חלום, או כוונות, או ייחודים, ואז המגיד בא מאליו, או שהוא יורד אליי כי קראתי לו, או כי הוא יורד מיוזמתו. לא שאני אחד ייחודים הבאתי אותו אליי, לא שאני עשיתי שאלת חלום והורדתי אותו אליי, אלא הוא בא מאליו, לבד, מעצמו. מתי זה קורה כשהוא בא לעצמו? כותב הלשם שבו בהחלמה שער מתה הוא לא מתה פרק ד', העניין בכל המגידים כי תועלת ותיקון גדול לא רק לצדיק שמתגלה אליו המגיד ומגלה לו סודות ורזין אילאין, אלא גם למלאכים עצמם, כי על ידי זה הם נכללים עם הנשמות של הצדיקים שהם בפנימיות. זאת אומרת, יש לך ארבעה מחצבים, יש לך מחצב החושך, שזה הקליפות, הסתרא אחרא, עליו יש מחצב המלאכים, עליו יש את מחצב הנשמות, עליו יש את מחצב הספירות. ככה זה ארבעה מחצבים. אז נמצא שאנחנו בנשמות, אנחנו המחצב שהוא מחצב השני שקרוב לספירות. יעני, יש את הספירות, נשמות, מלאכים, חושך. אז המחצב הכי פנימי זה הספירות. מתוך הספירות יש את האינסוף ברוך הוא. אז יש לך פה את מחצב הספירות, עליו יושב מחצב הנשמות, הנשמה של הבן אדם, כל הנשמות שלנו, מלמעלה מראש אק, עד תחתית העשייה. עליו מתלבש מחצב המלאכים. נמצא שמי יותר גבוה, נשמה או מלאך, בפשט פה הנשמה יותר גבוהה מהמלאך. למה? כי הנשמה היא מהמחצב שיותר קרוב לאור אין סוף, כי הנשמה היא מחצב שני והמלאכים הם מחצב שלישי. לכן כשמלאך מגיע לבן אדם, אז מה שהוא עושה, הוא נכנס לתוך המחצב השני, ואז יש לו תיקון והערה, והוא זוכה להערה וזיכוך יותר גדול. למלאך יש בנפט, המלאך מרוויח מזה. ככה מסביר הלשם שובו והחלמה. אז אתה רואה שיש כאן כמה סוגים של מגידים, מדרגות שונות של התגלות של מגידים. יש קודם כל מגיד בכל, ככה היה למרן הבית יוסף, מעידים עליו חכמי דורו שהם היו יושבים ולומדים ופתאום שומעים את המלאך הדובר בו. מה זה המלאך הדובר בו? הוא משתמש בכלים הטכניים שיש למרן הבית יוסף, זאת אומרת צלילי הקול, השיניים, שפתיים, מה שנקרא חמישה מוצאות הפה, בום, עבדת לנת, זאת שירה, צגיחה, ככה, אלה החמישה מוצאות הפה. מי משתמש בהם? כאילו נכנס מלאך בתוכו של מרן המגיד בית יוסף, והוא משתמש, הוא משתמש בכלים של הבית יוסף, שזה הכלים של השיניים, שפתיים, מיתרי קול, אבל והוא מדבר, וזה לא מרן מדבר, אלא זה המלאך מדבר. והעידו חכמי דורו שהם שמעו כמה פעמים את המלאך הדובר בו. זה מלאך שהוא דובר בתוך הגרון של מרן הבית יוסף, אבל לא הבית יוסף מדבר, המלאך מדבר. ירדתי אליך לגלות לך רזין, רזין, רזין, רזין, רזין, רזין. בוא תשמע עכשיו סוד, סוד, סוד, סוד, סוד. יש דבר כזה. בקיצור, יש דבר כזה, רבותיי. כזה היה עוד לפניו לדוד המלך. רוח אדוני דיבר בי. מה המשך? ומילתו הלשוני. מה, אני תמע לכם, פסוקים? זה בין חמש למקרא. רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. מה זה רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני? רוח השם זה איזה מלאך או איזה מגיד שירד והתלבש בי. ומילתו של קודש הבריך הוא יעל הלשון שלי. זה לא שאני מדבר, מישהו אחר דובר בי. זכריה הנביא גם כן זכה, ואומר אל המלאך הדובר בי, מה אלה? מי זה המלאך הדובר בי? זה מלאך שהיה מדבר בתוך הגרון של זכריה הנביא. אז יש לך כמה סוגים של מלאכים. יש מלאכים שהם לא רואים אותם, אתה לא יכול לראות אותו, אבל הוא מתלבש בתוך הגוף של הצדיק. מלאך שני זה מלאך שגם רואים אותו במראה. כזה היה לי יוסף הצדיק. הגמרא מספרת, סוטה למדווה ומודבט, שיוסף הצדיק עליו השלום היה יושב ולומד תורה ובכלא, עד שחלם עם מחשימו פרעו את החלום שלו בתחילת פרשת מקץ, פטרו לו, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, אין פותר אותם לפרעו, לא נכנס באוזניים שלו. עד ששרה משכים עם מחשימו נזכר, את חטאי אני מזכיר היום, אדוני קצף עליי ועל שר האופים, ושם בבור נער עברי, כותב רשי, ארורים הרשעים, אין טובתם שלמה. בשביל מה להזכיר שהוא עברי? יעני לצוות אותו, העברי מנוער נער, מנוער מחוכמה. ואיש ככה, ביתרון חלומו פתר. מיד והריצו מהבור, באו ליוסף, ויוסף הצדיק פתר לו, וגם העמיד אותו על טעותו. פרעו שינה, אמר, והנה אני עומד על היאור, עם מחשימו, אבל אתה חלמת ועומד על שפת היאור. ויוסף מעמיד אותו על טעותו. אל תאמר לי כך, זה היה כך. אל תגיד לי ככה, אתה ראית ככה. מיד הבין פרעו, הנמצא איש כזה חכם, הוא יהיה שליט על כל ביתי. אמרו לו, וככה הגמרא מוסיפה, למדווה פסוטה, אמרו לו חכמה ויועציו ופתמה אשתו, מה אמרו לו לפרעו? תשמע, אצלנו בנימוסי מצרים, זאת אומרת המנהג, החוק במצרים, שכל מלך צריך לדעת 70 שפות. זה לא כמו כאן, כל העם העולה לך להיות שר. זה לא כמו כאן, כל איזה אנלפבט שלא מבין כלום בכלכלה, הוא הופך להיות שר הכלכלה. מה הדבר הזה? איזה חכמי חלם? צריך לעשות, מי שיש לו תואר בכלכלה, יהיה שר הכלכלה, יש לו תואר במשפטים, יהיה יועץ משפטי, יש לו תואר, אבל כאן זה לא עובד ככה. כאן במדינה זה הכל משחק הכיסאות, כל אחד נבחר לפי המנדטים שבחרו בו, וזה אפילו אין לו מושג. פעם עשו איזה אחת שרצו שהיא תהיה שרה, שרת הרפתות. עשו אותה שרה של הרפת, בסוף התחילה גם לגעות. אבל אתה רואה מכאן שלא צריך שום השכלה, מה שנקרא נטול השכלה בכלל. זה גם כן מעמידים אותם. אצל נימוסי מצרים לא ככה. המלך היה צריך להיות איזה אחד שיש לו איזה קלאס, יש לו לפחות איזה תואר במשפטים, איזה תואר בכלכלה, איזה A-B, B-A, אני יודע מה, משהו. אחד מהחוקים של מצרים שהמלך יודע 70 לשונות. אמרו לו, פרעו, אם אתה רוצה להעמיד את הנער הזה, שהוא היה בן 30 בערך, אחר כך בן 30 הוא לקח את הסנת בת פוטיפרה לאישה ויצא על מצרים, אבל הוא היה צעיר, 29-30 כשהוא עמד מול פרעו. נו, מה היה שמה? אמרו לו, שידע 70 שפות, בוא נשאל אותו, נבחן אותו. הוא אמר לו, פרעו, תשמע, עכשיו כואב לי הראש, אני עכשיו הגיע הזמן תפילת מנחה, אין לי זמן, תעשו לי טובה, מחר נבחן אותו. השיבו אותו בחדר שלו, הביאו לו שם מיטה, משהו, את החדר של קליאופטרה פינו לו, הביאו לו שם אוכל, שתייה, והוא יאכל רק פירות, כי זה בישולי גויים. ישב שם והתחיל להגיד, יא, מה אני עושה? מחר פרעה הולך לשאול אותי שאלות בערבית, ולסיידתי וסיידתי, על הכל, ולפלחדה, ולזדה, ולזדה, ולזדה, מה אני אענה לו? מה אני אגיד לו? ישאל אותי בספרדית, ¿Usted sabe español? ¿Habla español? ¿No sabe nada? ¡Oye, amigo! ¿Qué pasa con usted? ¿Qué tal? בפרסית בוא נשמע אותך, הוא אומר איזה כמה מילים. נו, תגיד. זה מה שאתה יודע? ג'ימי ג'יביקו? טוב, תודה רבה. ישאל אותי באנגלית. היי, ג'וסף? היי, ג'ו? אומרים על ביידן שקוראים לו יוסף. היי, ג'ו, how are you? You understand English? Can you talk with me? אז עכשיו פרו, יוסף לא יודע מה לעשות. התחיל לקחת מילון אבן שושן, עברי, אנגלי, אנגלי, ספרדי, ספרדי, לך תלמד 70 לשון. לא היה מציאות בעולם שהוא ידע אם לא אל עליון עושה שמיים וארץ, שולח לו את המלאך גבריאל. וזה מגיד יותר גבוה. זה מלאך שהוא רואה בעקיץ ומדבר איתו. ולימד אותו 70 לשון, אחרי שעתיים, שלוש, ארבע, גבריאל רואה, בונה, הוא לא קולט 70 שפות, עוד מעט עלה השחר, אני צריך ללכת להגיד שירה, אני צריך לשיר, דף י' ב' חגיגה, מלאכים אומרים שירה, דף צדיק א' חולין, מלאכים אומרים שירה, זה המלאך של יעקב נלחם איתו, אמר, תשחרר אותי, עלה השחר. מה עשה גבריאל? אמר, מהיום לא קוראים אותך יוסף. נוסיף לך עוד אחת בשם של הקדוש ברוך הוא, עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. מה זה שפת לא ידעתי אשמה? שהוא אמר, שהוא עמד על היאור, אמר לו לא, על שפת היאור, שפת לא ידעתי אשמה, אומר פרעה. זה שהוא אמר לי על שפת, שאמר, אומר לי, מעמיד אותי על טעותי. עדות ביוסף, שם לו אות A, ומעכשיו יוסף היה יודע את הכל. אתה רואה מכאן ראיה שיש מלאכים מגידים, יש מלאכים בדרגה יותר פחותה, כמו זכריה, כמו דוד, כמו מרן הבית יוסף, שאתה לא רואה מלאך, הם מדברים רק בקול שלך. יש מלאכים במדרגה יותר גבוהה, כמו יוסף, שהוא ראה את גבריאל. גבריאל לימד אותו באותו לילה. כך היה לאדם הראשון, מלאך שהיה רבו, נקרא רזיאל. כולם מכירים את המלאך רזיאל, זוהר בראשית נוני עמוד ב'. קדאב האדם בגינת דעדם נחית לקודשם בריחו ספרה על ידע רזיאל מלאכה קדישה. ואז הוא לימד אותו את הסודות, ומי היה הרב של אדם הראשון? רזיאל המלאך. הוא לימד אותו תורה. אז אלה גילויים או בקול בלי ראייה, או בקול עם ראייה. אלה שתי סוגי גילויים. יש גילוי עוד יותר גבוה, זה גילוי אליהו. כמו שהיה להרבה מחכמי השס. לא יודע, ג' עמוד א' בברכות, גמרא אומרת על רבי יוסי שפעם ראה בדרך, כמו היה למי עוד? רבי יהושע בן לוי, רבי יהודה הנשיא, דף י' בעמוד ב' במסכת יומה, אני יודע מה פ"א במסכת בבא מציעא, בהרבה מקומות בשס. חז"ל רואים ומדברים עם אליהו הנביא. ככה היה לרבנו הארי, גילוי אליהו הנביא. וראייה של מלאך לא רק דובר בו, אלא ראה אותו מלאך. בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ו' חושן משפט סימן מ"ח, חקרתי, אם אליהו הנביא היה מצוי אצל רבנו הארי, למה הוא לא סמך אותו? היה סומך אותו, הרי אליהו סמוך. אליהו סמוך, הרי אם פנחס זה אליהו, אז פנחס הוא עוד ממשה רבנו. אז אליהו סמוך, אז אם אליהו סמוך, ככה יכלו לחדש את הסמיכה, ולא היו צריכים את החידוש של המהרלב"ח, החידוש של מהר"י ברב, שהמהרלב"ח חלק עליו. אז שם הבאתי כמה תירוצים בזה, כדאי לפתוח, מאוד מרתק, עשיתי שיעור על פולמוס הסמיכה, וזה פולמוס יפה ומרתק, אולי נעשה לכם את השיעור הזה גם פה פעם, אבל על כל פעמים, אתה רואה מכאן שיש כמה גילויים של גילוי אליהו. יש גילוי אליהו בעקיץ, אתה אומר לו שלום והוא לא מחזיר לך שלום. יש גילוי אליהו בעקיץ, אתה אומר לו שלום, הוא גם מחזיר לך שלום. שלום עליך רבי, אומר לך שלום עליך רבי ומורי. ויש גילוי אליהו שהוא מתגלה אליך רק במחשבה. בתמירו, ככה כותב הבן איש חי שהיה לרשש, שר שלום שרעבי. בתמירו, אליהו נכנס מתלבש במחשבה שלך. זה פחות מאשר דיבור. זה פחות מאשר המלאך הדובר, יש לזה מעלה מחד כי זה אליהו, מאידך זה פחות כי הוא לא דובר, הוא רק נכנס במחשבה ומנווט אותך ומתקן אותך במחשבות טובות. כזה כותב הבן איש חי, רב פעלים חלק ג' סוד ישרים סימן ד', אפשר שיהיה גילוי אליהו בשכל של הצדיק, יתלבש ניצוץ מאליהו בעין השכל, יורה לו את האמת, והצדיק לא מרגיש בזה בכלל. לא הבנתי, למה הבן איש חי לא ציין שזה זוהר חדש בקוף חף ג' עמוד א', וכשלמדתי את הזוהר הזה תמדתי על הבן איש חי, למה הוא מביא חידוש הזה מרבנו ארי אמר, אבל זה זוהר, זה הרבה לפני רבנו ארי. בכל מקרה, חסדי השם שזכינו למצוא את הזוהר, והזוהר כותב שיש דבר כזה גילוי אליהו במחשבה, תזכך את המחשבה, דף חף ת' מסכת יומה, אין הרהורי עבירה, המחשבה, הרהורי עבירה קשים מהעבירה. צריך לשמור את העיניים, את המחשבה שלא יהיה לה הרהורי עבירה. זוהר ויצא קוף נון דלת עמוד ב' למטה, הזוהר כותב שאדם שמערער במחשבות הוא מכחיש את הנפש של הקדושה שלו. לכן צריך אדם לזכך את המחשבה הרבה, ואז אליהו יוכל להיכנס למקום טהור ולא מקום שרוח. מקום שיש שם המחשבות של זימה, וכמעט אין אדם ניצול מהרהורי עבירה בכל יום, בבטרה קוף סמך דלת, כמעט אין אדם ניצול מהרהורי עבירה, אבל באה עבירה, תסיט אותה למחשבות של תורה, כמו שמביא את זה מרן באבן העזר, ועוד לפניו מלכות ביה הרמב״ם, אין הרהורי עבירה נכנסים אלא בין הלב הפנוי מהחוכמה, ולכן אם בא לך הרהורי עבירה, מיד תחשוב על התורה שהיא יעלת חן, מעלה חן על לומדיה, זה התאנה חנתה פגע, אל תקראי חנתה אלא חן נטע, מי זו תאנה? זו התורה, נוטעת חן על מי שעמל עליה, על מי שלומד אותה, ולכן אם אתה רוצה גילוי אליהו במחשבה, המחשבה צריכה להיות תאורה. אז עכשיו למדנו מכאן כמה גילויים של העליונים שיורדים לתחתונים. מה המטרה של המגיד? אז קודם כל מגלים לו רזי תורה כמו שהזכרתי. פרקי אבות, הפרק השישי זה לא משניות אלא זה אוסף של בריתות המדברות בשבח התורה ברוך שבחר בהם ובמשנתם. רבי מאיר אומר כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שמגדלה תורתו זוכה ונהנים ממנו עצה ותושייה בינה וגבורה ומגלים לו רזי תורה. מה זה מגלים לו רזי תורה? איך מגלים לו רזי תורה? רזי תורה זה כתוב בספר, לא? כותב הרמק, הקבלה האמיתית לא כתובה בשום ספר ולא ניתנת מפי שום סופר, אלא מהשם יתברך ללב ירעב היראים, שנאמר סוד השם לירעב ובריתו להודיעם. ככל שאדם יעלה יותר ביראת שמיים, יהיה לו השגות יותר גבוהות, אפילו אם הוא לא יראה את אליהו. אבל כן בתמירו זה יכול להיות, ואפילו אם תמירו אצלנו זה לא, זה רחוק, עדיין יש מציאות שאדם מקבל ניווט בשמיים, מה לעשות עם עצמו ואיך לתקן את עצמו. יש ספר דברי יצחק של המקובל הישיש רבי יצחק כדורי. יש שם שישה כרכים, אין מה להבין כלום בספר הזה. הכל זה כמעות, שמות קודש, קבלה, אתה לא מבין שום דבר, לא מוצא ידיים ורגליים בספר הזה. אבל מה שמעניין שהרב יצחק כדורי, כתב הסכמה לספר של שער רוח הקודש בהוצאת הרב עזוז. הרב עזוז כתב ספר, סידר את זה ממש יפה, ארבע כרכים יפים על כל הייחודים, ושם הוא כותב בהקדמה, ושאלנו את המקובל הישיש רבי יצחק כדורי, אז אין לנו מגידים, אז איך נדע מה התיקון שלנו? אז אחד הטעמים של המגידים זה לגלות לרזי תורה. טוב, זה איפה אנחנו ואיפה זה, let's face it, מה שנקרא. אך טעם שני של המגיד יגיד לי מה התיקון שלי, מה אני צריך לעשות כדי לתקן את עצמי, כדי לא לחזור לעולם הזה יותר. מי שרוצה לחזור לעולם הזה, עירוב י"ג נוח לו שלא נברא. מה, אתה יודע מה הולך להיות פה בעוד דור? אני מרחם על הדור הצעיר, מסכן מה שהוא עובר איזה ניסיונות. אנחנו שהיינו צעירים, בני 20, לא היה אינטרנט, לא היה פלאפונים. לא היה כזאת זימה, כזה פריצות ברחובות, היו דמויות של רבנים אמיתיים, לא זייפנים שודדי דרכים, דמויות. היית רואה את הרב עובדיה, היית רואה את הרב כדורי הולך פה למקווה כאן, אחרי שושנים לדוד למקווה, אתם יודעים, מול שובידף שיש שם המקווה, היינו רואים את הרב כדורי הולך, היית מתפלל עם דמויות, היית רואה מי זה רבי מאיר אבו חצר, שרפי אש, היה נכנס לבית הכנסת באשדוד, היה שם את היד שלו על המזוזה ומשתחווה עד הרצפה. הוא מתחיל, פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר ריבון העלמא, אנתוחד בלו בחושבן. יראת שמיים שהייתה לו פחד אימה. דמויות היה. אז כשאין לך הרבה זימה ויצר הרע לא כזה חזק ויש דמויות, אפילו חילונים שלפני 20 שנה זה לא חילונים של היום. היום הערכה נטושה. לך תראה את ההתנהגות, לך תראה, אתה לא יכול לעבור אפילו בשוק מחנה יהודה. אתה לא יכול לעבור, עבור מחנה יהודה, לך תעבור במאה שערים גם היום. מלכי ישראל, יופי, אתה בקיא איפה לא צריך לעבור, נכון משה? אתה לא מאמין, אז היראת שמיים היא דרדרה, גם אין לנו דמויות להתחקות אחריהם. נו באמת, אתה רואה כל מיני ליצנים בדור, שממציאים על עצמם סיפורים, ואחר כך אנשים הולכים אחריהם ושמים את הכסף שלהם על קרן הצבי, ותאמינו לי, יש לי סיפורים מפה עד הודעה חדשה אמיתיים, מה הולך בפנים, באים אליי עם הסיפורים, עם מה הולך מבפנים. רק תברחו, כשזה כספים וגבאים ויחצנים וסיפורי פוגי שלא היו ולא נבראו בכלל, ואוי ואבוי שעשו את התורה לקרדום לחפור בה. אבל אתה רואה שכמה דברים יש למגידים. דבר אחד יגיד לך סודות התורה, דבר שני יגיד לך את התיקון שלך, שלא תצטרך לחזור בגלגול. אז כותב הרב יצחק כדורי על ההסכמה שלו שמה, על שערי חיים של הרב חיים עזוז, הוא כותב שמה שאם אדם ילמד תורה וילך בדרך השם, ישמור את הברית, יהיה צדיק, מהשמיים יגלו לו את המדרגה שלו דרך לימודו ממש. זאת אומרת, מהשמיים ינווטו אותך. גם אם לא אליהו יתגלה בשכל, קודש הבריך הוא ישלח לך עצה טובה, כמו כתוב אצל אברהם, שתי כליותיו היו יועצות לו, והוא ינווט אותך איזה מצוות לעשות, איפה להתפלל. פתאום אתה רואה, אתה מקבל החלטות טובות. אתה מקבל החלטות טובות. הרבה פעמים אתה רוצה להתייעץ עם רבנים, אתה רוצה להתייעץ, הם לא יבינו אותי, קשה לי להסביר את עצמי. אתה תהיה ירא שמיים, מהשמיים השם ינווט אותך. יראה לך דרך המלך, יראה לך דרך כבושה שהלכו באבותינו מעולם, שמתאימה אך ורק לך, לשורש נשמתך, לתיקון שלך. ולכן תראה כמה זה חשוב להיות עבד השם, שומר את הברית, ירא שמיים, אתה מקבל עצות טובות. אני לא מדבר רק על עסקים, שזה פשיטה, אורך בימים בימינה ובשמאלה, עושר וכבוד. אני מדבר על תיקון הנפש, לזה באנו לעולם. למה באנו לעולם? לאכול אבטיחים, לקנות דירות. יש אנשים יש להם מלאי של דירות, בשביל מה באת לעולם? באת לעולם לתקן את עצמך ולעלות בשלום בית אבי. בשביל זה באנו לעולם. סיבוב קטן ובסוף כולם מתים בבית קברות. האחי עשירים, האחי עניים, האחי חכמים, כולם בסוף, מקרה אחד קורה את כולם, היום כאן מחר בקבר. ולכן אם אדם רוצה שיהיה לו ניווט נכון בעבודת השם שלו, אין לנו מגידים. אז מה אנחנו נעשה? יגלו לו, אומר הרב כדורי, דרך לימודו ממש. תזדקך, פתאום אתה תבין לבד מה התיקון שלך. לאט לאט, עוד מצווה ועוד מצווה, ויגידו לך כדי לך להתפלל פה, אתה תרגיש לבד, אתה כבר תראה איזה סייעתא דשמיא יש במעשים, בדיבורים, בלימודים שלך, הכל יסתדר. אבל צריך יראת שמיים. אין יראת שמיים, אין כלום. בלי יראת שמיים, אם יראת השם יוצרו, אם היא ללה. דף עין בית ביומה. עכשיו, עוד טעם, רבותיי, מה המלאך מגיד מועיל לנו. אחד, זה רזי תורה. שתיים, תיקון הבן אדם. שלוש, מספר לו מהוראות העתידים לקרוא, כדי שיזהיר, ייזהר הוא, או יזהיר את בני דורו. לדוגמה, הרבה פעמים מוצאים במגיד מישרים, שהמלאך אומר לו, פלוני שאתה רוצה לעשות איתו עסקים, מוחרם הוא בשמיים. אל תתקרב, אל תעשה איתו עסקים, כל מי שיעשה איתו עסקים מפסיד. רבי יוסף טייצק, עליו השלום, היה גאון עולם, כתב שולחן ערוך בסלוניקי, עוד לפני שמרן התפיס אותו, הוא רצה להדפיס את שלו, רק מרן הקדים אותו, כמו שכותב הרב חידה, בשלושה גדולי עולם כתבו שולחן ערוך באותו הדור. מערי בלב, רבי יוסף קארו, רבי יוסף טייצק, ובשמיים ניתנה הרשות שרבי יוסף קארו יפורסם השולחן ערוך שלו. למה? משום ענוותנותו היתרה. היה ענב גדול מרן הבית יוסף, וחיים שלו קטסטרופה. שלוש ילדים הוא קבר, אשתו מתה עליו, צרות, בעיות, אל תשאלו, מת בגיל 87, נפטר, אבל כל החיים שלו צער ויגון. ככה זה, אם אתה חיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, אשריך וטוב לך. מה זה חיי צער תחיה? תסבול את הצער של החיים ותמשיך ללמוד, התורה תרים אותך. אבל אם אתה חושב שאתה תלמד רק שיהיה אוכל, רק שיהיה שקט, רק שיהיה פרנסה, אל תאמר לך שאפנה שני השמה לא תיפנה. בסוף אתה תרצה ללמוד, אתה גם לא תוכל ללמוד. כמה אנשים, כל דבר קטן זקני מפריע להם. די, ילד עובר, שקט. למה? כשהם היו צעירים הם לא שברו את היצר הרע שלהם, היו צריכים הכל טוב, אז גם כשהם זקנים הם ככה. אתה תלמד, החכם העובדיה, כמה פעמים נכנסו לו? פוליטיקאים, אנשים, צלמים, הוא היה בתוך הספר, כלום לא הזיז אותו משם. אז עכשיו, לפעמים רבי יוסף צייצק, הזהיר אותו המלאך שלו, היה לו גם כן מלאך מגיד, על פרעות תח ותת. ואמר לו המלאך, תדע לך שאם לא יפסיקו לדבר בבתי כנסיות, כמו שכותב התוספות יום טוב, רבי יום טוב אלר, תזהיר אותם על בתי כנסיות בשואה על אירופה, שלא עושים את הבתי כנסיות, עושים קלנה בשכינתה, כמו שכותב הזוהר שמות. מדברים בבתי כנסת, חמור ביותר, מדברים דוברי חולין בבית הכנסת. ברוך השם, כל המניינים שאני מתפלל, זה מנץ. נץ, אנשים ירא שמיים, אף אחד לא מדבר בבית הכנסת. מתי המניינים שלא מדברים בבית הכנסת? 9, 9:30, 10. אתה רואה, אנשים מדברים, הולכים, יוצאים, אוכל לך גם. אמרתי לכם, פעם היה איזה אחד אמר לי, היה לו שיבס בכיס עם קש. כתינוק יונק משדה אמו, זה יונק משיבסו. עירת שמיים, רבותיי, אחד מהדברים של בדיקה של עירת שמיים, מרכבות הרגמן שלי, הערכתי בזה. חלק ו' סימן למד, אבן העזר, כמה קריטריונים לבדוק עירת שמיים. דבר ראשון, תפילה. דבר ראשון, איזה שעה אתה מתפלל? איזה שעה אתה מתפלל? ככל שהשעה יותר עוברת, תדע לך שהעירת שמיים יותר פוחתת. זה הכלל. קודם כל נתחיל איזה שעה אתה מתפלל. אחר כך, באיזה שעה אתה נכנס לתפילה. יש כאלה בא בנץ, הוא מתפלל נץ, אבל מתי הוא בא? כי בסוס פרעו. או בהשתבח הוא מתחיל. זה הכי פלא אלה. אלה הכי פלא. עושים קפיצת הדרך. בהשתבח, עכשיו הוא מתחיל להניח תפילין, והוא מצטרף עם כולם למניין. איפה פסוקי זה זמרה? איפה השתבח? או איפה הקורבנות? אין כלום. פתאום נכנס פלא רחב על פגסוס, והגיע עד לבית כנסת, ונכנס לתפילה. איפה עירת שמיים? זה עירת שמיים? אני לא מדבר כבר על שהוא לא טבל במקווה כל יום, שזה מדרגה. לא מדבר שהוא לא קרא פתח אליהו לפני התפילה, מדרגה. לא מדבר שהוא לא קרא תיקון חצות בלילה, דמעתו עלי חייו עם האבונות שלו. לא עשת מרד החושמנה, הנחית עמוד בית בבא בתרא. אלה מדרגות. אבל להיכנס לתפילה בשעה כזאת, את כבר עדיף שאתה תתפלל עוד חצי שעה, שעה, אבל על הסדר כמו שצריך. כבר אמרתי לכם שעל פי הסוד הקבלה, יש סדר לתפילה, עליית העולמות. אתה לא יכול לקפוץ לאצילות. מה אתה בן ישחי? קופץ לאצילות? בן ישחי הלך לפי הסדר. אז איך אתה תקפוץ לאצילות? בקיצור, מערית תייצק, הוא הזהיר אותו המלאך על הקלן, על הביזיון שעושים בבית הכנסת, אמר לו, לך תזהיר אותם, והיה הולך, הוא נכנס, הוא עובר, מהעיר לעיר, מהעירה לעירה, מכפר לכפר בתי כנסיות, והיה מזהיר אותם ולא הקשיבו לו ובא הפרעות. עכשיו, העניין הזה של תופעת המגידים, עם יסודות האמונה שהשם מתקשר עם בני אדם, השם לא ברא את העולם ועזב את הארץ, יש יחסי גומלין בין החיים למתים, בין המתים לחיים, בין הרוחנים לגשמיים, בין התחתונים לעליונים. אין דבר כזה חומת ברזל, הם שם אנחנו כאן. מלא פעמים אנשים באים בחלומות, אנשים מדברים איתך בחלומות, יש תופעה של מגידים שרואים, יש תופעה של חזיונות ודברים אמיתיים, אני לא מדבר על כל מיני קוקויים, אנשים של, לא הדבר, המלאך הדובר בו, הדיבוק הדובר בו, יש גם כאלה. רבנו הארי, מה היה כמו? היה יודע להוציא נשמה מהאדם. אמר לו, תגיד לי, למה אתמול נסעת בשבת? אומר לו, מה הרב, לא נסעתי בשבת, חס ושלום. אמר לו, למה אתה משקר? הנה הנשמה שלך עומדת פה, אני מדבר איתה, הוצאתי אותה ממך והיא גילתה לי. הגמרא אומרת שהיא מדברת, דפת זין חגיגה, משוכבת חכך שמור פתחי פיך. איזה הוא שוכבת בחלקו של אדם, והוא אומר, זו הנשמה. רוח ממללה. מה זה רוח ממללה? רוח ממללת. רוח נשמה ממללת, מדברת. היה מוציא את הנשמה, מדבר עם הנשמה. אמר לי איזה אחד, גם אשתי מוציאה לי את הנשמה ומדברת עם הנשמה. אתה מבין כל אחד מה שזכה. אז מיסודות האמונה שהשם מתקשר עם הבני אדם, מדרגות התקשור הולכות ופוחתות בכמות ואיכות עם, עם ירידת הדורות. בהתחלה אז היה נבואה. הגוף רועד, כוח הגוף קשל, נופל על הרצפה, רואה מראות, חידות, חוץ ממשה רבנו בכל ביתי נאמן הוא פעל פעדה ברבו במראה ולא בחידות ותמודת אדוני הביט. אז מורה משה רבנו היה נבואה שלו באספקלריה המהירה, עומד על עומדו, מדבר עם השם כאיש שידבר עם רעהו. כל הנביאים מקבלים את הנבואה, כל הגוף שלהם רועד, נופלים, כוח הגשמיות קשל, תפתחו רמב״ם בהלכות יסודות התורה. זה הנבואה, ירד אז ירידת הדורות, התחילו להשתמש בבת קול, דף נ"ט בבא מציעה, מה לכם אצל רבי אליעזר עבדי, בני, שההלכה כמותו בכל מקום, אין משגיחים בבת קול. ירד הבת קול, התחילו להשתמש ברוח הקודש, אדם יושב פה יכול לראות מה קורה בעולם בצד השני, כמו רבי מאיר אבו חצרה עליו השלום. שהיה יושב בארץ ישראל ויודע איפה גנבו את הילד הזה ואיזה מנזר, מתחת לאיזה מנזר וכנסייה יושב הילד היהודי הזה שחטפו אותו בלונדון. מה, יש דברים כאלה? זה רק רוח הקודש. אין דבר אחר. אחר כך היה התגלות, כל מיני התגלויות של נשמות, של אליהו הנביא, כל מיני סוגים במדרגות, כמו שהזכרתי בהתגלויות, וחלומות, ובכלל זה שאלת חלום. המקור של כל זה זוהר חדש קופיות זין עמוד א', אני קורא בזימנה דצדיקיה מתעסקין באורייטה, כשהצדיק מתעסק בתורה, כל אילין אבלין דסלקין מפומיון באורייטה, כמה נשמתים דאו על מרח ונעליו ומתלבשים בו, וקלין ודיבורים באורייטה התעבדו להם כססבן ורחבין עליו ונחתן באי עלמה ואפילו מלאכין. אמייזין! מדהים! הוא אומר, וזה מובא בשער רוח הקודש, הוא לא הביא את הזוהר הזה, והרבה מקומות רבנו ארי לא מציין את הזוהר, אבל יש מקורות בזוהר, הוא לא למד את זה סתם. זוהר חדש קופיות זין עמוד א', רבנו ארי שער רוח הקודש בדף א' וב', הוא כותב, אדם לומד תורה, מוציא את התורה מהפה, התורה הזאת היא עולה למעלה, אין לך כל הבל שהולך לאיבוד. אמרת מילה טובה, יש לה מציאות של מלאך, אמרת מילה רעה, יש לה מציאות של מלאך. זה השכר שלך, הוא יתגלם בשכר בגן עדן, ואם זה מצוות שיש להם שכר בעולם הזה, כדי איתה במשנה בפאה, חצי גן, יורד לך דיווידנטים בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אבל המלאך שבראת המשחית, על ידי הלשון הרע, העבירה, מה שעשית, הוא ייפרה ממך. או תבטל אותו על ידי תעניות, או תבטל אותו על ידי לימוד תורה, בהנחה שזה מספיק תורה שתבטל אותו, או גיהינם, או כפקלה, או גלגולים. זה אלו העונשים. ערכתי בכל עונש ועונש בספר שלי, מעשה מרכבה, מרכבות הגמול. אני מציע בחום לכל אחד להשיג את הספר הזה ולעשות עליו סדר. זה ישנה אתכם שמיים וארץ. העירת שמיים שלכם תשתנה מקצה לקצה. הבאתי שם את כל הסדר הכרונולוגי, מהרגע שבן אדם נפטר מהעולם עד הרגע שהוא מגיע למקום מושבו בגן עדן, וגם זה לא סוף פסוק. סוף פסוק זה חיי נצח בצרור החיים, וגם על זה כתבתי שם. שלב שלב מחזיק אותך ביד ומלמד אותך מה אתה הולך לעבור. ועשיתי שם תרשימים וטבלאות, פיתחתי את הראשי תיבות, ביארתי את הארמית. הספר הזה ישנה אותך, זה ימנף אותך בעבודת השם בעירת שמיים 700 מעלות. אני הייתי כותב את הספר בוכה, 15 שנה עבודה. חשבתי יצא כרך אחד, בינתיים יצא 9, יש עוד 9 שלא יצאו בעבודה, אבל בינתיים יצא רק 9. אז תבין שהאדם עושה מילים. היה פעם מישהו בא לשם, בעל שם טוב, אמר לו, רבנו, תשמע, אני מבקש ברכה. אמר לו, אני אברך אותך, אבל למה אתה מדבר עליי לשון הרע? אמר לו, מה? מי אמר לך שאני מדבר עליך לשון הרע? אמר, שמעתי שאתה מדבר עליי לשון הרע. אמר, אתה מקבל לשון הרע. אמר לו, מה? הוא אומר לו, בעל שם טוב, אתה מקבל לשון הרע כי שמעת ממישהו ואתה מאמין. אמר לו, אני לא מקבל לשון הרע, המלאך שיצרת מהלשון הרע הוא הגיע אליי, מציאות המלאך היא הוכחה שדיברת עליי לשון הרע. אז הוא אומר לו, טוב, אני לא אדבר. אמר לו, עדיף לא היית מדבר מההתחלה. אתה רואה שאדם מדבר, הוא יוצר מלאכים, אין לטוב, אין לרע, כיתות כיתות מלאכי משחית, כיתות כיתות מלאכי שרת. יזכה, יהיה לו הרבה מלאכי שרת, זה השכר שלו, יהיה לו מלאכי משחית, צריך לטפל בהם. הוא לא מקזז, בעולם הזה מקזז, קופיות זין פסחים. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מקזז את התרנגולת, אני לוקח לו את התרנגולת שלו ומקזז לו את העוונות שלו, מוריד לו 50% מהמלאכי שרת, מלאכי משחית. הפסד את הכסף, כפרת עוונות מוריד לך מהמלאכי משחית. אם לא תגיד כפרת עוונות, כתוב במדרש, כל מי שבאים עליו יסורים ולא מודה להם, היינו לא אומר השתבח שמו לעד כפרת עוונות, לא רק שלא מחפרים לו, כופלים אותם עליו. אז עדיף תגיד השתבח שמו כפרת עוונות, עזוב מה נעשה, ברוך השם, כסף בא, כסף הולך, בסוף מתים, אשתך אמרה משהו, תשתוק, תעביר, תוריד את הראש, תלמד לספוג, כוננות ספיגה. זה עדיף מאשר תצטרך להתענות או לרדת בגיהנם. אלה אתה רואה, הזוהר מפרש, וזה גם רבנו ארי שהזכרתי, אתה מוציא אבלים מהפה, כל האבלים האלה עולים עד לשמיים. עולים לשמיים, הם הופכים להיות מרכבה למלאך שישב על האבלים האלה וירד עד אליך. זאת אומרת, יצא מכאן ערך נוסף למה להוציא את התורה מהפה. אני כבר לא מדבר על שולחן ארוך הרב, רבנו זלמן, בהלכות תלמוד תורה, סימן קטן י"ב, שהוא כותב שמי שמעיין עם עיניו ולא מוציא משפתיו, לא יצא ידי חובת תלמוד תורה. אלא צריך להוציא גם משפתיו, ולא רק להוציא משפתיו ולא להשמיע לאוזנו, כמו חנה למד א' עמוד ב' ברכות, שפתי הנאות וכל העיני שמע, כמו הגמרא אומרת מ"ג עמוד ב' למטה עירובין, תנא! תלמיד היה לו לרבי אחא בר יעקב שקרס 3 שנים בלחישה ואחרי 3 שנים שכח תלמודו. ראתה אותו ברוריה בת שבה. אמרה לו ארוחה בכל עם שמורה, אם ארוחה ברמך יברך שמורה בלבך, מה פתאום אתה קורא דברי תורה בלי להוציא מהפה? כל העצמות היתומרנה, תוציא מהפה, לא לצעוק אם ישנים אנשים בבית, שלא יהיה גזל שינה, כמו שהרחתי בשוט שלי בחלק איכו של משפט סימן המתת, שם הרחתי בסוגיית גזל שינה. בכל מקרה, אתה רואה מכאן שיש עוד טעם טוב למה לומר את התורה, להוציא אותה מהפה. כי על ידי שאתה מוציא אותה מהפה, אתה בונה מרכבה למלאך בשמיים שירכב על התורה שלך, והוא ירד למטה. וזה בדיוק מה שהזוהר אומר. בזימנה דה צדיקיה מתעסקן באורייתא, כל אילין אבלין דה סלקין מפומיהון באורייתא, כמה נשמתים באו עלמא רך ונעליו, ומתלבשים באו, וקלים ודיבורין דה אורייתא התעבדו לאון כססבן, כמו סוסים, ורך ונעליו, ונחתין באי עלמא, אפילו מלאכים. אז אתה מבין כמה זה מעלה גדולה שבן אדם מוציא מהפה שלו. עכשיו גם אם אתה לא רואה, לא משנה שאתה לא רואה. מי רואה פה מלאכים? אבל גם אם אתה לא רואה מלאכים, אבל יכול להגיע בתמירו, יכול להגיע לנווט אותך, אז ודאי שיש בזה איזה מעלה. ככה עירה לרבי אלעזר ורבי אבא בהקדמת הזוהר דעבב, ככה עירה לרבי חייא ורבי יוסי בזוהר המשפטים צדיקי עמוד א' שהתגלה אליהם נשמת רבי עיסא סבא. רבי עיסא סבא איפה הוא קבור? בכניסה לרשב"י. ראיתם שם את הקבר של רבי עיסא? היה אחד מהתנאים הקדושים הקדמונים, והוא היה מתגלה נשמתו לרבי חייא ורבי יוסי ולימד אותם סודות הגלגול, ועל סמך זה כתבו את כל זוהר משפטים שנקרא ההוא סבא. הזוהר הזה כולו מדבר על תקשור גלגולים, עניינים, מי מתגלגל, מה מתגלגל. על זה שמח רבנו הארי, הוסיף על אבות, כתב שער הגלגולים, אחרי זה כתב ספר הגלגולים, בהרמה מפן הוא כתב גלגולי נשמות, בא בני אהרון כתב ביור על הספר הגלגולים. הערכתי בהכל, בכל סוגיית הגלגולים, בטוב טעם. בספר שלי מרכבות הגמול, מרכבה ג' ד' א' ו', 4 מרכבות הערכתי על כל סוגיית הגלגולים. מי מתגלגל, באיזה אופנים מתגלגלים, כמה פעמים מתגלגלים, אם אשתך מתגלגלת איתך, אם חמתך תתגלגל איתך, או אתה תתגלגל בחמתך. יש גם גבר מתגלגל באישה. יש הכל, הכל, בכל מכל כל. אני מציע בחום עוד פעם לעבור על הסוגיה, על הספר הזה, תעשו עליו סדרים, את מבטיח בגרנטי, בלי נדר, אתם תראו שינוי מהותי, אתם תשביבו ותלמדו, תראו שינוי מהותי בעצמכם. תשימו לב יותר כמה אתם מתאפקים, לא מדברים, כמה אתם מתאפקים, לא מרימים את הראש להסתכל איפה שלא צריך, כמה אתם מתעמקים בעבודת השם. זה אחד התסמינים היפים ביותר של יראת שמיים, ממוקד בעבודת השם. אין לי זמן. אין לי זמן. למה אין לך זמן? למה אין לי זמן? לא גמרתי את הבבלי. מהבבלי אני ירושלמי, אני רץ לנץ. מהנץ יש לי דף היומי, אני גומר את הדף היומי, אני צריך לגמור את הרמב״ם. אני גמרתי את הרמב״ם, אני צריך... אין זמן פנוי. אין תרבות שעות הפנאי. אין דבר כזה אצלנו. אני, תסתכלו בהסכמה של הרב בן פורט לשוט שלי, שהוא היה חברותה שלי, ראש הישיבה שלי, הרבה שנים. תראו שם הוא כתב, מעולם לא יצא לבין הזמנים. ועד היום, אני לא הולך לבין הזמנים. אין דבר כזה. יש זמן שלא מן היום ולא מן הלילה? צווח חשוב, צדיק תת מנחות. אלא מה? שף תלמד, תלמד, תגמור את הבבלי, יש ירושלמי, תגמור, ואפילו גמרת כל התורה כולה. הגמרא אומרת צדיק תת מנחות, שאל אותו אחד, את רבי ישמעאל, מה אני שגמרתי כל התורה כולה, ואני רוצה עכשיו ללמוד חוכמה יוונית? אני יכול ללמוד חוכמה יוונית? אמר לו צווח חשוב בזמן שלא מן היום ולא מן הלילה, ותלמד פה חוכמה יוונית. אבל אין זמן שלא מן היום ולא מן הלילה. זהו, יורד הארש ממבב, אם לא חוזר משכח תלמודו. ולכן צריך הרבה סייעתא דשמיא כדי ללמוד את התורה כמו שצריך. הסוגיה הזאת של מלאכים ומגידים לא סיימנו, בלי נדר אנחנו נמשיך בה בשבוע הבא לעוד פרק, ותראו נפלאות מתורתו, כמה אנחנו זוכים שהתורה היפה הזאת מלמדת אותנו, מתקנת אותנו, מנווטת אותנו בדרך טובה, בעצות טובות, כמו שמביאה הגמרא בחגיגה בדף ג' עמוד ב', שדברי תורה מנווטים את לומדיהם ומוציאים אותם מדרכי מיתה לדרכי חיים. הרעים. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. מי שרוצה ספרים שלנו ויהיו הזמין, נמצא אצל אהרון בחוץ. רבי חנניה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכה את ישראל לבחר ובעלה.
0: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
2: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הרב זמיר כהן שליטה בשיעור מתוך מסכת אבות, מסכת המוסר הגדולה בארון הספרים היהודי. רעיונות חיזוק, מחשבות מוסר ותרגום דברי התנאים לימינו אנו. ראשון עד חמישי, מסכת אבות עם הרב זמיר כהן, רק כאן בערוץ 2000.
1: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

אחרי תשעה באב, שקראנו מהלכות שאין מארסים ואין מקדשים ולא עושים נישואים, מעטים בשמחה. אבל עכשיו שבת נחמו, נגיד כמה דברים בענייני הלכות ארוסין ונישואין. בזמן חכמי התלמוד, מה זה ארוסין? לא מה שהיום קוראים זה ארוסין. ארוסין, זה חכמי התלמוד, היו עושים קדושין ממש. היה חתן מקדש את הכלה. ואחר כך עושים כמה ימים, ואחרי זה עושים את החתונה. ארוסין לא נקרא מה שיושבים יחד ועושים בורט. זה לא רק שם ארוסין. בדרשות חכמי התלמוד ארוסין, הכוונה קדושין. הרי את מאורסת לי, אז זה מקיים את הקדושין. אז היה מותר לעשות קדושין לא בשעת החופה. היו כולם ככה עושים קדושין, אחרי כמה ימים או חודשים, ועושים את החופה. בשנת תו צדיק, לפני 170 שנה, 270 שנה, היה הראשון לציון, רבי שלמה עבדאללה. עשה חרם, שלא לעשה קדושין רק בשעת החופה. למה עשה את החרם? היו עושים קדושין, אחר כך לא מצליחים החתן בעיני הכלה או הכלה בעיני החתן. מה הם באים? עושים גט, עושים גירושין. שם גורשת, אסורה לכהן. זה היה ממית חרפה עליהם. זה היה קשה מאוד. למה עדיין לא כל כך אחד מכיר את השני, אחר זה יכירו היטב. ראו שזה לא מתאים. וכמה עושים? עושים גט. למה כבר עשו קדושין? קדושין היא איש את איש, גמרה. בלי גט אסורה להתחתן. אם כן היו צריכים לבוא לבית דין, לפעמים החתן מקשה על פה לא רוצה לעשות גט, לפעמים הכלה לא רוצה גט, היה צרות צרורות. למה כל הצרות האלה? אמר להם, חופה עושים יחד אחרי, עם הקדושין. קדושין והחופה ביחד. בקדוש עמו ישראל על ידי חופה וקדושין. לפתחים, יעשו וורט, יעשו קניינים וזה הכל. אם מישהו יחכה לפרד, יפרדו. אין שם איזה קדושין, זה עשת גט, כדי לחפות על הבעד או לחפות על האישה, לא. פוטקן תקנה הזאת, וזאת משיכה לדורות. כותב בספר אדמר קודש, רבו של הרב חידה, הרב משה מזרחי, ואחיו, הרב פרי הארץ, רבי ישראל מאיר מזרחי, שני גדולי עולם. האחים היו, בגדולי עולם, היו מאורו של ירושלים, וכתבו שעשו את החרם, חזקו אותו, שאם אחד עבר על החרם, העדים פסולים לעדות, והקדושים בטלים, לא שווים כלום בקדושים. צרפנו את הסברה הזאת בשביל שכמה פעמים כל המקרים, שזה בחור כדעת, הולך וקדש מקדש איזה אישה. השם צחוק לפעמים, עושים באיזה בית ספר, יושב, בחור נתנק, יהיה משווי חבני ובנות, עושים טבעת וקדש אותה, הרעת מקודשת לי, ועושים צחוק מזה, ואחר כך לא יודעים מזה, אפילו לא באים להודיע, ואחר כך השעה הזאת יש את איש. לכן סבחנו על החרם הזה, שהעילים שנמצאים שם הזה הם פסולים לעילות, ולא שווים. במילה הקדושים פוקעים, לא שווים כלום הקדושים. כי עניין הקדושין עם עדים, זה לא כמו כל הדברים עם עדים. כל עניין דיני ממונות. אם אחד טוען שקניתי שדה, מביא עדים, אם קנה או לא קנה, המוכר מרחיש, ובהפך, כן, מביאים עדים. העדים עדים על הדבר, שכך היה, שאנחנו ראינו שהיה קדושין, שהיה מכירה. זה רק לגלות את האמת. מביאים את העדים. לא מביאים את העדים להוכיח שעצם המכירה נכונה. את המכונה יכולה להיות אפילו בינו לבינו. אם מיש הודעה של בעדין, כמאה העדים דמי. אבל לא כן, הקדושין לא כך. הקדושין, העדים, הם עושים את הקדושין